0: Stórhöfða og airberg.is.
1: Töskur, bakpokar og allt sem fer ofan í. Ferðalagið hefst í pennanum.
2: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
3: 20-50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

Já, síðasta hamingju blandar kvöldsins DJ Hlynur, hann kokkaði þetta til fyrir okkur en áframhaldum við með flotta bylgjutónlist David Guetta, Teddy Swims og Tones and I eða næsta leik, þetta lag heitir Gone, Gone

0: Þetta gamla góða lag er eitt af þessum lögum sem ennú bara stranglega bannað að gleyma. Gamalt og gott sem að heitir Lady, You Bring Me Up, þetta eru The Commodores. Það er romantík í kortunum hérna á bylgjunni líka, en áfram með smjörið og fjörið í leiðinni heyrum í Áskeri hér á eftir með Ferris Wheel og svo er það Ás Dís sem að tekur líka nýja lagið sitt eftir örskama stund á bylgjunni.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarinnar.

Þetta er Ásgeir, lagið heitir Ferris Wheel hér á bylgjunni en við ætlum að fara næst inn í myrkrið. Þetta næsta lag heitir In the Dark en þið þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur því að við ætlum að fara hérna inn í myrkrið með Purple Disco Machine eða fjólublá

margt eftir þessu lagi, þetta Outfield, lagið heitir Your Love á bylgjunni, en frá þessu gamla og góða yfir í einhvað glænýtt, hérna nú mætt hún Ástís og þetta nýja lag heitir The Art of Letting Go, svo þá farið inn í 80s tímabili hérna strax og eftir.

0: Weezer og lagið Island in the Sun hér á uppáhalds útastöðinni þinni. Við ætlum að heyra meira af íslenskri tónlist hér á eftir. Heyrum í Kristmundi Axeli og Friðriki Dórs og svo ætlum við að heyra líka í Arthóri og Bjarka. Ekki missa af einu einasta lagi.
1: Þetta Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan? Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega áttarétta smakksiði með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan Býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
4: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
5: Nei, normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
2: Reykjavík.

eru bara virkilega flotti saman Kristmundur Axel og Friðrik Dórs þetta með lag sem heitir 1800 mílur á bylgjunni. Ég búin að lofa okkur meira af íslenskri tónlist og villum að heyra til dæmis eins og ég lofaði áðan í Arthóri og Bjarka nýtt lag þar á ferðinni sem við hlustum á en villum að vinda okkur inn í 9. áratugi næst eða 80s tímabilið og hérna ætlum við að hlusta á hljómsveitina Kaja Gugu þar sem að Limahl er í farabroti með strípurnar og hárið og allt þetta skiliði

Þetta er Arthur og Bjarki, lagið heitir Sumarnótt og það einmitt Sumarnótt núna hér á bylgjunni. Það júlí, við erum að njóta sumarsins saman og við gerum það líka með flottri tónlist sem að minnir okkur á ekki bara sumarið heldur allt milli himins og jarðar. Minnir okkur á 9. áratuginn líka, 80s tímabilið og hér einmitt eitt lag sem að fer með okkur þangað í allafan í huganum ef ekki í hjartanu líka. Lagið heitir Always on my mind. Svo það var hér í Sabrínu Carpenter hérna strax á eftir. Þú ert að hlusta bylgjuna og eyrun þín eru þér þakklát fyrir það.

0: Sabrina Carpenter og Tárin eða Tears hér á bylgjunni en ég vona að Tárin fari nú ekki að flæða þó ég kveði ykkur núna ég veit ég var Halldórs ótrúlega gaman að vera með ykkur í kvöld hlakka til þess að vera með ykkur annað kvöld að sjálfsögðu hérna á bylgjunni minn ykkur á það að þátturinn Sprengisandur á dagskrá í fyrramáli strax eftir 10 fréttirnar en þangað til annað kvöld hafið það sem allra best og njótið næturinnar
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebit færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus. Með þér í liði.
2: Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslendingum fyrir

upp 146% og Formúla 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullum gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tygðu þér besta pakkan frá Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Bylgjan, Björt og Brosandi.

0: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
1: Þannig við sjáum að foreldrar og nemendur fá að vita það bara strax á fyrstu tveimur þremur skólaárunum hvort að barnið hafi náð tökum og lestir eða ekki. Við sjáum það bara, og það kemur fram hjá Sigri Ólafsdóttur, læsisfræðingi og dósent, að 30% nemenda í tíundabæk er ennþá að basla með bókstafina.
0: Sprengisandur á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, björt og brosandi.

0: að hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæði á mínútu en við tekjum hvað þú ert að lesa.
1: Og lykil atriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum þessum verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Björt og brosandi.
3: Bylgjan.
2: Bylgjan.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Ef maður er alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu oft að bara byrja á sama stað aftur og aftur. Það var svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
2: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
3: Nei, normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

0: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
3: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta

0: veislunni þann 24. júli. Vertu með, því þú geti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín. Leifðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Brönn Hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: troðu disk og þvotti. Löður.
1: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
3: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi. Þetta alvöru gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
4: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: þú fjölskyldu ferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
1: iCamper Topgjöld. Eigum iCamper Topgjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topgjöld og vagnar.is
2: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
4: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
5: Ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi og tökum bara úst, vodkaflösku úst, bara 40% áfengi, 1 litri og ríki verður að fá 8 áskall
6: Sumar rétt tíminn hjá okkur eins og Bubbi segir í læginu góða sko vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðan okkar eru líka áfengi
1: Vaknaðu með okkur
7: Virka morgna frá 6.50 til 10
1: Bítið á bylgjunni
8: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
1: Bylgjan
7: Alltaf björt og brosandi

0: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
2: Útsalan byrjuð í Bíkó.
3: HM í divani, cheddar og jalapeno. Doktor Fútbol approved. Voga í diva. Gerir allt betra.
4: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson les fréttir á Bylgjunni. Íranir gerðu árásir á bandarískar herstöðvar við Persaflóa í nótt og segja aðgerðirnar svar við fyrri árásum bandaríkjana. Síðan Donald Trump bandaríkjaforseti lýsti því yfir fyrri í vikunni að viðræður ríkjana tímabundið vopnahlé væri úr sögunni hefur spennan aukist. Abbas Araxi, utanríkisráðherra Írans, hefur sakað bandaríkin brot á bráðabirðarsamkomulagi ríkjana. Mikill erill var á tónlistarhátíðinni Kótilettunni á Selfossi í gær. Þrír voru vistaðir í fangageymslu að sögn lögreglu sem segir þó kvöldið hafa gengið þokkalega vel miðað við mannmerð. Einn var handtekinn vegna óspekta og árásar á lögreglumann og tveir fyrir meiri háttar eignarspjöll á bíl á tónleikasvæðinu. 2 milljónum manna hefur verið gert að yfirgefa heimili sín í Kína vegna fellibyljarins Bavi. Fellibyljurinn hefur gert íbúum í Asíu lífið leitt síðustu daga og létust 17 manns í aurskriðum á Filippseyjum. Í frétt breska ríkisútvarpsins segir að styrkur byljarins sé á niðurleið en búist við mikilli úrkomu vegna hans. Gular viðvaranir eru í gildi á Norðvesturlandi en búist við allhvössum eða hvössum. Hiti gæti ná 27 stigum en hlýjast verður á Norðausturlandi. Á vef veðurstofunar segir að rigna fari seinni partinn vestan til og búast megi við talsverðri úrkomi þar í kvöld. Í dag megi búast við stífri sunnan og suðvestan átt upp í allhvassan eða hvassan vind í Norðvesturhlutalandsins. Gulu viðvaranirnar eru í gildi fyrir Breiðafjörð, Vestfirði, Strandir og Miðhálendið og falla úr gildi í nótt. Búist við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Bandaríski öldungadeildar þingmaðurinn Lindsey Graham látinn 71 árs að aldri eftir skyndileg veikindi. Graham var einn helsti bandamaður Donalds Trump bandaríkjaforseta og minntist forsetinn hans á samfélagsmiðlum í nótt. Graham var nýkominn frá Kænugarði þar sem hann hitti Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta á föstudag. Argentína og England hafa tryggt sér síðustu sætin í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Englendingar skoruðu sigur mark gegn Noregi í framlengingu eftir æsispennandi leik. Leikur Argentínu og Sviss fór einnig í framlengingu en þar voru svisslendingar manni færri eftir að sóknamaðurinn Brílan Bóló fekk rautt spjald. Argentínumenn skoruðu þar 2 mörk og unnu þannig leikinn 3-1. Liðin mæta hvort öðru í undanúrslitunum á miðvikudag og spilar sigurliðið úrslitaleik við annaðhvort Frakka eða Spánverja sem mætast á þriðju dag. En fréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan 12 þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
6: Vertu búinn að skipuleggja örugga heimferð áður en þú ferð á djammið. Skildu bílinn eftir. Bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Þetta Bylgjan þín.
8: Björt og brosandi í 40 ár.
7: Þetta Bylgjan.
9: Kristján Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þetta Sprengisandur á Bylgjunni.
10: Komið sæli hlustundu góðir, velkomnir hér á Sprengisandinn á þessum 12. degi júlímánaðar. Förum vítt og breytt eins og við gerum alltaf. Jónatan Garðarsson verður hér, popfræðingu, köllum að það fjölmjölamaður, villum að fara aðeins, fjölda aðeins megas hérna saman í lok þáttarins í dag, en þetta eins og öllum kunnut á hann nýláttur nú ástafullast að til þess að rifja þessu upp. Mér merkan feril, Jónatan þekkir hann auðvitað í bak og fyrir. Inga Sæland verður hérna líka með 11 leitið, mennta á bandamálaráður, ætlum að fjalla, ég ætla að halda áfram að fjalla Menntamálin, við auðvitað verið að fjallan þau verulega mikið hér að undarförnu og fórum til að heyra hvað menntamálaráðherrann hefur fram að færa í þeim efnum núna segir að hérna þessi þróun er alveg nokkuð augljós að hérna einhvernigkerfið virkar ekki vel og hérna námsgagna framleiðsla í skötu líki og við þurfum að heyra hvernig svona menntamál yfirvöld ætla að bregðast við þessari stöðu Davíð Þór Björgvinsson verður hér líka prófessor emeritus í lögum það verður Evrópusambandið undir auðvitað og það sem ég ætla að fresta þess að spyrja hann út í hver hinn raunverulega áhrif Evrópusambandsins eru og að svo færi nú að Íslendingar myndu ganga í Evrópusambandið myndu það yfirtaka hér löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald að miklu leiti og svo framvegis, þetta allt spurningar sem Davíð hefur velt fyrir sér áratugi en hann einn okkar helsti sérfræðingur á þessu sviði að minn óhætt að fullyrða. Ég ætla hins vegar að byrja í náttúrufarinu, veðurfarinu, Halldór Björnsson verður hér hjá með fagstjóri hérna hjá veðurstofunni í veðri og loftslagi svo ég, mér skjálfst ekki, hann er þetta hafsgóra fróðleik um veðrið og hérna þróun loftslagsbreytinga og svo framvegis og við sjáum þetta í Evrópu og það er svona tilefni þessar gríðalegu hitabylgjur sem að orðnar eru bæði miklu dýpri, miklu tíðari og langvinnari heldur en það voru fyrir nokkrum árum eitthvað er á seiði, ég ætla að reyna að freista þess að fá Halldór til að skýra það allt hér og eftir þetta er sem allt Sprengisandunum í dag
11: Sprengisandur á bylgjunni
12: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet
11: Bylgjan mælið með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: áfengislaus.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir tvö ár.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
0: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
3: Time to laugh!
4: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
5: Something like that, yeah.
6: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
7: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
8: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
9: Grísagrill kótilettur á 45% afslætti aðeins 1499 krónur kílóið. Netto opið lengur, opnum fyrr. Sumarmessa í Garðar kirkju klukkan 11. Garðasó.
10: Bylgjan útvarpili.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
12: Bylgjan. Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
13: Sæli hlustundur, leggjum að stað hér eins og leiði liggur. Jón Tangarðarsson verið hér í lokþáttar að fjalla Megas, feril hans, áhrif, stöðu og allt hvað heitir og er. Inga Sæland verður hér á eftir mennta á barnamálaráðherra melli og litið. Davíð Þór Björgvinsson, prófessor emeritus í lögum verður hér að fjalla með Evrópusambandsmál en sestur ég á mig góðu gestur og reyndar allt Tíður Halldór Björnsson sem fagstjóri veðurs og loftslags á Veðurstofunni. Ég vona ég fari rétt með titilinn Halldór, velkomin.
14: Takk að þið fyrir, þetta svona nærrilega í allavega.
13: Nærrilega í allavega, já, allavega, hérna, nóg gott til þess að íbili í það minnsta. Sko, við hefum oft rætt hérna loftslagsmál, veðurfarsbreytingar og þess háttar og það sem að vekur auðvitað athygli núna er hitabylgjurnar í Evrópu. Þær eru í maí, þær eru í júní og þær eru núna líka í júli, þetta er miklu tíðara, heldur en áður hefur verið, þær standa lengur, þær meiri hiti og nú bara svona stóra spurningin, sér þú og þínir kollegar, þarna eitthvað sem að svona hægt er að tengja við einhverja víðari mynd?
14: Sko já, það engin vafa því að hitabylgjum að fjölga og þær verða fleiri og þær verða lengri og þær verða dýpri. Það eru til ýmis konar mælikvarðar á þetta. Eitt bara að mæla hita álag á líkama og þá hægt að fara því að leiða það fyrir ákveðin þröskuld og það þannig sumstaðar í heiminum, til í Afríku, að stuttum tímabilum þannig. Þeim að fækka hreinlega því að það fjölgar svo mikið í þeim sem að eru að lengjast.
13: Og það renna saman.
14: Það renna bara saman. Og hérna, það sem sagt bara til og það fjölda daga sem þetta yfir einhverja svona þæginda þröskuldi þá er aukningin kannski vika í Evrópu og allt upp í mánuður einhverstaðar og svæðum í Afríku sko. Þannig að þetta er gríðarlega mikið álag sem verður og þetta hefur síðan áhrif á dauða sagt, mældur yfirleitt með umframdauða þar sem menn skoða hvað er algengt að degi margir í Frakklandi í þessum mánuði og svo skoða þeir ef að var hitabylgja hvað breytist og þegar maður leggja þetta saman fyrir heiminn þá hérna fá þeir, hérna, það er að aukast cirka 60% á síðustu áratugum hefur aukist þetta umframdauði vegna hérna, hitabylgna og þetta er miklu meira en sko, hérna, fólksfjölguna sama tíma, þannig að þetta er ekki bara fleira fólk.
13: Nei.
14: Og eins hafa menn tekið hérna, ræktunarskilyrði og svona líkil tegundur eins og maí, soja og slíkt og þá kemur í ljós að bara að menn bera saman við hvernig ástandið var 74 og hvað raunum veru er hérna hversu mikið auðveldara með við sömu ræktunar möguleiku höfum núna hvað hefði ræktað mikið um miðjan 8. áratíðin og þá er niðurstaðan svo að sko, það er 20 miljardar dollara sem munar það þó að ræktun í sjálfu sér hafi aukist þá hefur hiti álagið dregið úr uppskeru þetta og það eru alls konar svona hlutir sem koma inn og sína að þetta er bæði og þetta er hnattrænt, þetta er vaxandi vandamál og það er raun og veru augljóst mál að þetta mun halda áfram þessi aukning meðan að hérna er að hlýna í heiminum.
13: Já, og það er rétt skilir það ekki að Evrópa núna er svo alvar sem að er að hlýna mest og meir segja sko það er ekki, eins og maður myndi halda löndinu með miðjarhafið heldur, er það fyrst og næst

0: líka alveg hugsanlegt að þetta sé bara tímabundið og næstu fimm áratugi verður þetta á einhverjum öðrum svæðum í heiminum eða eitthvað líka sko. Þannig að maður kannski þarf að fara varlega í að vera með mjög nákvæmar skýringar eða útlistanar og hversna það gerist þó að sé oft hægt að rekja svona orsakasamhengið. En hérna það er að gerast og það þýðir þá náttúrulega líka það að hitabylgjur verða verri og það verða þetta verri í sérstaklega borgum af því að þær eru bara þess eðlis að sko hiti safnast betur saman, að húsin hitna, malbyggið hitnar og svo framvegis, leiðuvinur komnir út fyrir borgir, þá er yfirleitt sko einhver uppgufun sem að getur tekið við, rakur jarðvegur sem að hérna gufar upp af, getur þá svona dregið úr hitahækkun, það náttúrulega gerist ekki borgum á samanlega.
1: Nei. En þetta hérna, sko, ef maður sko að þrengir aðeins sjónarhóttin enn meira förum bara til að mistil Bretlands, þar sem að hiti hefur mælstalegu gríðalur, sko, hérna, og hita bylgju sem voru náttúrulega óþekkt fyrirbriði fyrir 50 árum í Bretlandi, svona með einum degi undanskildum eru bara mjög tíðarornir.
0: Bretar leggja, það oft tekið svona standard við með þar er hita bylgja 1976, sem var merkjali hita bylgja, Og svo er alltaf verið þessi bylgja sem er núna verið 76 og bylgjan sem var um daginn alltaf mikla veri. Núna er reynda mjög heitt í Bretlandi en það er sálsagt ekki 76 dæmi sko. En hérna, það merkilega er að ef maður skoðar kort af heiminum, bara sko, hitta frá þig sambærileg kort, gerð nákvæmlega eins af bara síðasta maí og sumrinu hérna 76, þá var þessi hitabylgja sem að var í Bretlandi, hún var í Bretlandi tegði þessi svona yfir til Bretanskagans og aðeins inn í Frakland en var ekkit annars staðar sko. Meðan að ef maður skoðar kortið síðasta maí þá er þetta og júní, þá er þetta bara alveg bara út um allt í hérna Bretlandi og bara Evrópu sko. Það var bara allt svæðið rautt meðan að það var bara lítill rauður flekkur í 76, þannig þetta er allt öðruvísi fyrirbæri og þetta verður heitara. Byggingarnar eru ekkit gerðarendalega fyrir þetta, sko. Það menur við erum með stóra glugga og við erum að reyna að lofta vel út og svona, meðan ef þú ferð til Arabalanda eða einhverja stík landa, þá er árþúsunda hefð fyrir því hvernig menn byggja hús sem að sko ráða vel við, haldast tiltölulega köld þó að hérna sé heitt úti, sko. Það er bara einfallega hefur ekki verið þörf á því Evrópu og reyndi að þörf á hínu öfuga þar að segja, hafa hús sem að taka sem mestan hita frá sólinni.
1: Já, leipa blessar í sólinni inn, en ekki haldin úti sem er alveg þverju og það sem að gerði sunnar. Nákvæmlega, en hvað svona, að því að sko, eitt af því sem er mér svona mjög áhugavert og er hægt að tengin þetta er þetta bara svo að umræða loftslagsbreytingar sem að þetta eru náttúrulega augljóslega er það ekki. Hérna, maður sem myndi með mínum leikmannsaugum halda það, en hérna hún er eiginlega alveg bara steindauð orðin.
0: Það er mjög merkilegt sko, og það kannski má segja það sé hérna, óeðlilegt að fjölmælum að sé að spurja viðfræðingum um fjölun í fjölmælum sko. En hérna, en það er alveg rétt sko, þetta náði einhverju svona flugi eftir París Svo bara, ég veit ekki hvernig það er, hvort að menn missa áhugan og vilja fara að tala um eitthvað annað, þegar nú, þetta er fullt af stríðum sem er ekki talað heldur, sko.
1: Já.
0: Þannig að það er kannski eitthvað spurning matiklis gáfu, en ég hef líka heyrt, sko, bara frá allans, bara nýlega var ég að lesa svona umfjöllunum afstralskan rithöfund, sem er svona Booker-klassa rithöfundur, og hann skrifaði einhverja bók um loftslagsbreytingar og átti árið mjög erfitt með að fá hann að birta í Bandaríkjunum, þannig að það er svona dregið úr áhuga verulega sko, þar, og þetta er held ég víðar í heiminum, hvers vegna veit ég ekki, og svo sér maður sko þegar að koma svona umfjall, svona hitabylgjur sko, þá sér maður svona fréttir einhver staðar og einhverja velta fyrir sér mun þetta verða til þess að menn tala aftur um loftslagsbreytingar.
1: Þetta er samt tilefni til þess að byrja aftur að hugsa um, er það ekki, hérna, jarðefni eldsneytið og allt þetta sem að...
0: Jú, það er tilefni til þess, sko, það má, sko, það er svo margt annað sem er líka, hérna, stefni líka á, svona, til versta vegar varðandi, hérna, hlýnun, til dæmis eru þurrkar þó að sko rigni cirka jafn mikið og hefur alltaf rignt, það er kannski aðeins meira því að gufar aðeins meira upp, En þá eru svæði sem að þotna og önnur svæði sem rigna meira og svo eru svæði það sem hefur þotnað í heildin eða þegar rigni meira og svo framvegis, alls konar þannig flækjur. Og þetta er oftast nokkuð vel rekjanlegt til loftslagsbreytinga og þetta er veldur álagi, aftaka veður á margs konar aftaka veður er að aukast, það veldur álagi. Nýlega var birt grein í hérna

0: bandarísku tímariti um hérna ístariti um svæði bandaríkjum sem að sko vex miklu hægar en öll þetta svona í suðurríkjum bandaríkjana sko. Og það er raun og hægt að rekja það til þess að þeir verða fyrir fellibylum það reglulega og það álag það tekur ákveðin tíma að borga upp það tjón sem hver fellibylur veldur og ef þeim fjölgar þá náttúrulega eða tjónið sem að aukast og það reyndar ekki bara veðurfars álag sem að veldur því þá verður alltaf meira og meiri tíma sem þarf til að borga upp þetta hérna þetta tjón sko. Og það veldur því að þetta svæði hreinlega vex hægar en önnur svæði og fyrir vikið fátækara.
1: Já.
0: Og það alls konar tölfræðið í kringum það sem mjög, mjög mögnuð sko. Þannig að þetta alltaf gerast svona samtímis og en sama tíma sko ég nú sagt að mér finnst líka merkilegt að það minna, ég sé heldur ekki mikla umfjöllun um hérna orkuskipti sem að eru á fleygiferð. Það núna skip í Reykjavíkurhöfn sem heitir Energy Observer, merkilegt skip, þeir eru með sólarsellur og búa til vetni og fleira sko og mjög áhugavert að
1: vera til sjálfbært skip í einhverju skilningar ekki?
0: Algjörlega sjálfbært, já. Og mjög áhugavert að skoða það og hérna, þetta ekki fengið mikla umfjöllun og hérna, og sama bara morguskipt í heiminum, þau eru á fleigi ferð, kannski myndum við vilja þau færu hraðar.
1: Já,
0: en þau fá ekki mjög miklu umfjöllun sko.
1: Nei, það alveg rétt að þegar maður fyrir að skoða tölunum þetta þá kemur maður eiginlega óvart miða við svona hvernig umfjöllun það maður myndi halda þetta og því ráðandi öflir dálítið að tala gegn endur nýjalir orku og vilja bara eins og kalla það frækt í Bandaríkjunum drill, drill, drill og það ekki bora, bora, bora sko.
0: Bandaríkjun eru kannski eina
1: en þar eru líka orkuskiptin á fullu sko,
0: þráttur að þeir beiti sér gegn þeim, já, sko, þeir hafa verið að borga hérna, vindorkufyrirtækjum fyrir að fara ekki í að framleiða vindorku og hérna svo náttúrulega hérna, líkur á því að segja að þeir fari frá völdum þá komið sem er fyrirtæki aftur og byrja sko, þeir fá þetta oft borgað en hérna, þetta er að gerast og það er daldið samt merkilegt sko eins og stendur er það þannig að orkuskipti eru á fleygiferð og það er daldið mikið drifið af Kína tók fyrir mörgum árum bara svona einhverja ákvörðun um að reyna að venja sig eða losa um olíu, vera ekki jafnháður olíu og þeir eru það voru áðast. Þetta er hluti ástæði þess að Kína er leiðandi í framleiðslu á sólarsellum og núna rafmagnsbílum og fleiru þetta er að færa sig raun og verið yfir í rafmagn með mjög margt og það kemur þeim svo vel núna þegar að hérna, kemur til átaka og svona loknar Hormúsund að þá eru þeir búinir að draga eitthvað úr því hversu háður þeir voru olíu og það náttúrulega sko, þannig að þessi hérna orkuskipti þau hafa margþætta ávinning, ekki bara loftslagsávinning.
1: Já, já, akkurat. En hvað, hérna, við höfum stundum líka, hversu svo fyrirgjör, ég hendiði bara fram áttur í hérna þessu, en sko, hérna, við höfum líka rækt Parísinsamkomulagi sem var alltaf tímamóta samkomulagi sínum tíma og svona, ef við reyndar leggja mat á það, hversu vel gengur að efna það og það er þetta ljóst er það ekki að það gengur, hérna, það gengur ekki vel. Það gengur
0: brösulega, getur sagt. Já, sko, Parísinsamkomulagi er með aðal markmið sem er að reyna að halda hlínun innan við 2 gráður. Mm. Ég held að það orðið sé vel innan við 2 gráður og leita leiða að 1,5 gráðum. Og það má alveg segja, sko, þeir eru ennþá að leita leiða að 1,5 gráðum, en ég held að það sé flestum ljóft að við munum fara yfir það, sko. Þannig að það menn tala meira um einhvers konar svona yfirskot, fari yfir og hugsanlega sé niður aftur, en ekki yfir 2 gráður. Og það er, við erum, enn sem komið er, stefnum við yfir 2 gráður, það er lítill vaf á því, við erum að stefna í svona 2,7 eins og stendur með að við núverandi
1: lögur. Já, akkurat.
0: Svo það lagast nú yfirleitt, það er innbyggt í París að ferlið að menn drægi alltaf úr losun og auki svona þétti herði skrúuna sko, þannig að það er ekkit ólíklegt, sérstaklega ef orkuskipti ganga vel að menn færist yfir nær 2 gráðum og við erum að sjá hvernig það fer sko, en það í sjálfu sér er ekki. Og það er engin ástæði til að örvænta, en þetta er ekki, þetta gengur ekki nægilega rætt, ég held að það sé alveg, og það hefur ekki breyst neitt síðustu 5-6 árin, sko.
1: Nei, það er alltaf líka þetta, þessum ræður þessa hluta, ef ég skildar rétt, er þetta líka bara mikill hagvöxtur á svæðum, sérstaklega kannski Asíu, það er bara aukin umsvi, fólksfjölgun og allt þetta sem er innbyggt í alla orkunotkun, ekki satt?
0: Jó, en sko, þá kemur aftur að því að, sko, orkunotkunin þarf ekki að vera jarðefnaeldsneyti sko. Þetta vandamál, þetta væri allavega ekki vandamál hvað loftslagsbreytingar varðar ef að hérna orkunotkunin væri bundin við bara endur nýjan orkugjafa sólarorku, vind og framvegi sko. Og hérna það er bara, já, eins og það er sko. En hérna Kína til dæmis lengi vel var það þannig að losunin var, aukning losun, það var langt mest í Kína og losun á mann var að falla í allstæðar í, og er að falla allstæðar í venni vestræna heimi. Mm. En hérna ekki Kína, en það virðist hafa náð hámarki núna síðustu svona eittu árin, sko, þannig að Kína er sennilega fara niður aftur og þá bara spurningin hversu hratt faraði niður, sko.
1: Já, þannig að það er svona þversagnakendar, þversagnakendir atburðir í gangi, getum við sagt.
0: Jú, það er það, en svo verður það örugglega þannig á næstu árum, næstu mánuðum fyrir geðin, að sko, við erum núna að fá El Niño atburð í gang, og El Niño atburður valda oft því að það verður mjög heitt víða, mm. það er svona klassíski hluti sem gerast í El Niño atburðum sem að eru vel þekktir og svo er fullt af alls konar skrítnum hlutum sem gerist hér og þar og verðist oft aldrei tilhjulunum háð, en í svona stuttumálu sagt þá verður oft hérna aftaka veður mjög víða heiminn sko. Og ég man eftir til þess stormi sem ég lenti í Montreal 1998 sem var alveg út í hött sko. Og svo þegar var farið að rekin þá var eina ástæða þess að hann gerðist var það fór saman eitthvað sem að kom upp frá hérna, Karibíska hafinu mm. og sirkulasjón sem var sett upp af El Niño sko. Mm. Og hérna þannig að það er þannig og þetta verður á þessu ári og því næsta munum við sjá alls konar ummerki og tengt þessu og það verður alveg öruglega þó nokkuð mikið í fréttum sko, og mun sjá slíkt fram og aftur þannig að það mun loftslagsbreytingar eða loftslagsáhrif mun ekki fara úr hérna fréttum en það er alltaf þannig þegar El Niño á sér stað þá gerist þetta, mm. þá er mjög mikið spurt já, er þetta loftslagsbreytingar svarið er auðvitað sko, þessi hluti leggja saman þarna sko, sérhver El Niño núna er í heitar ástandi en áður og þar með verða hitabylgjurnar verri og skrýtna veðri verður skrýtnar og svo framvegis sko.
1: Já, þetta er náttúrulega svona eitt megin einkennið á þessum breytingum, það eru þessar öfgar, ígjur, ef hvað er maður að kalla það.
0: Já, það stöldur kallað áttir. Á ennsku climate weirding.
1: Já, akkurat. Já, þetta er það náttúrulega og hérna, en hvað er svona, ég meina nú hefur við séð þessar sko, hitabylgjurnar því mest að svona áhugavert að þetta er náttúrulega svona nálægt okkur og svona þekki svona margt fólk hérna á þessum svæðum sem að er að kafna, gjörsanlega getur hvorki verið inninni úti og hérna og þetta er svona bara þessi stigvaksandi þróunir sem við nefndum upp að þetta eru miklu fleiri bylgjur, það er miklu heitar og það standa líka miklu lengur og hérna og þetta er þetta þróun sem að þér finnst svona að vera svo spáir er þetta sem eitthvað sem að muni halda bara áfram.
0: Ég held að þetta muni halda áfram sko. Já. Það sem mun örugglega gera síðan í borgum eins og París og fleiri meira, það mun fjölga hérna kæli það sem að kalla loftkælingu í íbúðum sko, sem að hefur alls konar afleiðinga ég hef búið á svæðum það sem að all hús höfðu loftkælingu sko. Og það eitt af því sem gerist er að í svona þröngum hérna baksundum, þar verður miklu heitara því að loftkælitækin eru öll að spúa sjóðandi heitu vatn þangað inn sko, eða þingri heitu lofti og hérna enn að móti kemur að það er lífvænlegt í íbúðum og ég hef verið með hérna í aðstöðum þar sem að ég hefði ekki getað sko, verið með börn ef að ekki hefði verið loftkæling. Það er ekki væma því.
1: Já. Þannig að þetta er svona fyrirsjáanlega þróun í á næstu árum að hérna.
0: Já, ef þú vilt græða þá ferði ég að selja loftkælingu í Evrópu sko.
1: Allavega ekki að selja ferði til Evrópu í júli og ágúst.
0: Ekki hérna. Nei, það er náttúrulega hérna, það tengist því líka sko, menn velta oft fyrir sér í tengslu við svona sko.
1: Já.
0: Hvort að fólk stökkvi á það að fara til kaldari svæða, þetta er kallað coolcation á ensku og ég veit sko, maður sér mikla umfjöllunum þetta, en það er ekki þar með sagt kannski þetta sé merkjanlegt í sölutölum en hérna, en þó kann það alveg að vera sko.
1: Já, en það lítur að mikið læfnast áhrif líka ef að svona heil alvað er ég vil ekki segja óbyggilega en svona þetta, það sé erfitt að vera í henni í svona langan tíma.
0: Já, sko. Þetta dregur líka úr allri framleiðinni og allir slíku sko. Þetta hefur slæm áhrif og það skiptir að þetta máli bara upp á að geta keirt heilbrigðiskerfi og fleira að það sé einhver gangur í efnarslífinu. Og það er alltaf líka með heilbrigðiskerfi, þetta er veldur miklu álæg á heilbrigðiskerfi hérna, þegar að verða svona hitabylgjur því að það fjölgar döðsföllum, það verður hérna og bara alls konar álag sem er ekst og það er alltaf bitna þá heilbrigðiskerfinu líka.
1: Já. Og þetta hefur því áhrif samkvæmt einhverju Kópernikus skýrslu sem ég las að hérna, eða gluggaði öllu heldur að hér rignir miklu meira heldur en og svona á þessum kaldari stöðum þá verður meira vassveður heldur en kannski hefði orðið öðrum kosti.
0: Já, úrkomu breytingar eru algjörlega annar hérna, önnur kategóriða sko, það er til ákveðna teóriður um það ganga nokkurn veginn upp fyrir hafsvæði, það ganga hins var alls ekki jafnvel upp fyrir landsvæði, það eru svona ýmskra aðrar flækur þar. og hérna, en það er alveg rétt að sko, með hlýnun þá eykst alltaf örlítið úrkoma á okkar svæði og svona þessum norðlægu breytagráðum.
1: Já. Þannig meðan að erum búið að stikna þá hérna, verum við úti með reglívar.
0: Þá erum við úti með reglívar og ég reyndar í alveg ágættu veðri sko, og það vera alveg svona fínt veður hér þó að ég finnist nú svona kalt allavega í gær sko. Hér í Reykjavík það fínt fyrir austan sko.
1: En þetta verður hérna, við hérna sjáum hverju framvindur í þessu aldur, takk fyrir að koma á, hérna, og fræða okkur þetta allt saman hérna feiki hérna, áhugavert að að velta þessu fyrir sér auðvitað. Ég ætla að hérna ræða við hann Davíð Þór Björgvinsson hér á eftir prófessor emeritus. Ætlum að fjalla þá Evrópumál.
2: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
7: Hvað eru allir í gangi hérna?
8: Er bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
9: Ok, þau eru næsta.
8: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
10: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
8: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
11: Ég ætla að hafa gaman.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar. Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
13: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
14: Bluetti Orkubanki í hjólhýsið, orkuland.is. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11. Víðistaða só.
15: Láttu þér líða vel.
16: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Kraftmikil umræða alla sunnudaga. Sprengisandur á bylgjunni.
1: Sælir afturlustendur, Halldór Björnsson farinn frá mér eftir umræða hér meðfar, loftslagsbreytingar og annað þessar og hérna merkilegt þetta með þessar hita bylgjur í Evrópu, hversu tíðar þeir eru orðnar og hitin verður hár og þeir standa lengur heldur, miklu lengur heldur en áður þannig að augljóst er svona breytingar í gangi sem að Halldór fór ágætlega yfir Inga Sæland verður hér á eftir mennta á barnamálaráðherra og Jónatan Garðarsson ætlar að koma hér í lok þáttar að tala við mjög um Megas feril hans allan og hérna stöðu í íslenska tónlist og menningu og allt það, en ég ætla að fjalla hérna um Evrópumál núna því sestur hjá með Davíð Þór Björgvinsson prófessor emeritus við Háskólan Akureyri sætla blessaður, velkomin
2: Sætla blessaður og takk fyrir að bjóða mér
1: Já það er nú bara lítið, við höfum nú hist hérna áður af þessum vettvangi ég ætla að stæða svipuðefni og þess að mér finnst það svona það kemur alltaf aftur og aftur upp þessi spurning í þessum varandi þessa þjóðaratkvæða greiðslu og þá framhaldanar eða verður við gengjum nú í Evrópusambandið það er nú langu vegur þangað til að þetta en svona hérna hversu umsvega mikið verður Evrópusambandið á Íslandi ef að verður hérna hversu mikil áhrif hefur þetta löggjafa valdið framkvæmda valdið, dómsvaldið og maður heyrir við og sér að fólk hefur miklar áhyggjur að því við séum ekkert meina framselja lungan af okkar völdum til einhver hérna, andlitslausra skriffinna í Brussel og þetta hefur þú skrifað mikið fjallaðum í áratugi exakt og já, nú, er bara, það, nú er bara spurningin hvað er rétt og satt
2: já, það hafa allir eitthvað til síns máls í þessu já. Og það sem að mér finnst sko ef við byrjum kannski bara að ræða þarna með fundin sem var haldin fyrir vikunni þá hérna voru þarna fluttar ágæta ræður og allir lagi með það og hérna en það sem að mér fannst vera tónin í svo og það sem er, hefur verið ábyrrandi í umræðunni er að margir gera ráð fyrir því að þetta valdaframsal sé miklu meira og víðtakar en það er í raun og veru eins og ég sé þetta og grundallar prinsipið í þessu í Evrópusambandinu við höfum aldrei gleyma því þegar við erum að tala Evrópusambandið þá erum við í raun og veru að tala aðildarríkin Evrópusambandið hefur ekkert vald sem að aðildarríkin hafa ekki fengið í og hvernig því valdi beitt ESB ekki sjálfrátt það. Það eru aðildarríkin sem móta í rauninni grundvöllin að þessu öllu saman. Þetta er samstarf þessara ríkja og þau eru sammál að fela Evrópusambandinu ákveðin verkefni og þar með ákveðin völd til að ná vissum markmið. Grundallar prinsipið í Evrópusambandinu þetta mál er það sem að heitir á ensku conferral principle sem að þýðir það að Evrópusambandið hefur bara þau völd sem ríkin hafa falið í og þessar valdheimildir eru í rauninni þrennskonar, það er í fyrsta lagi þar sem að Evrópusambandið fer eitt með valdið og þegar ég segi Evrópusambandið þá er í raun og veru að stytta mér leið í staðis að segja aðildarríkin sem aðildarríkin hafa komið sér saman að sambandið skuli hafa, það má aldrei gleyma þessu það eru óskiptar valdheimildir þar sem að aðildarríkin hafa treyst sambandinu til þess að taka ákvarðanir eitt og þar sem að ríkin hafa þá ekki missa þau völd frá sér skulum við segja eða afhenda Evrópusambandinu vald á því sviði síðan eru skiptarvaldheimildir og það á aðlega við þau svið þar sem að við erum þegar í samstarfi við Evrópusambandið í gegnum EES samningin stærsta verkefni þar er innrimarkaðurinn, þar fer Þar fara ríkin og Evrópusambandið saman með þessi völd. Þó þannig að þegar að Evrópusambandið hefur sett reglur, þá gilda þær framar því sem að ríkin eru að gera. Síðan eru sko stuðningsheimildir á ýmsum sviðum. Við getum tekið sinn dæmi þar, sko, þar er ekkert sameiginlegt löggjafald. Hvorki eitt með sambandinu nýja sameiginlega völd ríkin ráða þar og setja sína eigin löggjur og öll önnur svið sem að sáttmálarnir tilgreina ekki eru á valdi aðildarríkjana þetta skiptir mjög miklu máli vegna þess að við erum hérna svolítið kannski först í umræðu það er til að mynda hjá verkalýðshreyfingunni þá eru áhyggjur af því að einhvern veginn valdið yfir hvað hefur að segja sko þessu líkani verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi að það muni einhvern veginn Evrópusambandið muni gera einhverja kröfur að það breytist. Þetta er svið þar sem ríkin ráða þessu sjálf en það er þetta fyrirkomulag mjög ólíkt á milli aðildarríkjana Stuttumáli, það heilbrigðismáli eru annað og auðvitað flest af því sem að við erum að láta okkur varða hér í daglegu lífi við erum að fjalla íslensk málefni við erum að fjalla sveitarfélögin við erum að fjalla velferðarkerfi okkar menntakerfi og svo framvegis þetta heldur allt áfram óbreytt með aðild að Evrópusambandinu ef að henni yrði þannig að sko í stuttu máli mín skoðun sú að þetta þessi krafa að deila valdi með Evrópusambandinu miklu takmarkaðari heldur hann að einhvern veginn umræðan hjá mörgum gengur út á það af og frá í mínum huga að við séum að fara að framselja allt löggjafarvaldi það bara vitleysa þetta af afmörkuðum sviðum og við getum kannski komið að því setna sem varða það markmið Evrópusambandsins að innri markaðurinn virki eins og hann á að gera og það allt til okkur til hásbóta og í sömu liti getum við sagt sko að núna í 30 ár þá hefur Evrópusambandið verið að vinna fyrir okkur til að búa til reglur sem eiga að tryggja þessi markaður virki það mikið hagsmunamál fyrir Íslendinga við hefum ekki borgað Evrópusambandinu neitt fyrir það ekki svo ég viti þannig að þeir eru þessir andlýðslausu bírókratar sem starfa í umboði aðildarríkjana eru búin að vinna dag og nótt að setja okkur reglur sem gagnast okkur mjög mikið ég vil ekki kannski hljóma ómálefnalegur Nei. En í grunninn er þetta svona
1: Þannig að þér finnst svona umræðan benda til þess að með svona of áætli völd Evrópusambandsins yfir íslensku yfir íslenskum hagsmunum og þá yfir löggjafavaldinu neður í löggjafavaldinu og það líka nefnt framkvæmdavaldi og svona alltaf líka með áhugavert að heyra þið aðeins tala dómsvaldi því að það auðvitað eitt af því sem að líka við að
2: hérna. Já, sko, það í gróðum dráttum, sko, við þekkjum úr daglegum tali eftadómstólinu sem að við eigum aðild að vegna eða samningsins. Eftadómstólin hefur sumpart, það kannski ágætt að byrja þessa umræði að líka því við það dómsvald sem að eftadómstólin hefur. Það í gróðum dráttum þenns konar, í fyrsta lagi samningsbrotamál, þar að segja þeirra Ísland eða eitthvað annað ríki, Noregur og Liechtenstein. Eru talin hafa brotið gegn skuldbindingum sínum þá þetta kveða upp dóm það þetta í raun og veru sko þá hefur eftir dómslóttin dómsvald það að skera úr þann ágreining hann fyrir til þessa og þar eru menn eitthvað að komast þær í niðurstöðu að Ísland hafi ekki staðið sér nógu vel og það endar með málaferlum fyrir eftir dómslóttin síðan það sem að hefur, ekki síður mikilvægt hlutverk eftir dómstólsins, það eru ráðgefandi álit og þetta hugtak sem við þekkjum sem að fylgjumst með umræðinni við vitum af. Þá geta íslenski dómstólar sendt beiðni til eftir dómstólsins ráðgefandi álit. Á hvaða grundvelli halda menn að eftir dómstólin sé að kveða upp þessa dóma? Á grundvelli ESB-réttar. Þar að segja eins og hann settur fram í ES-samningnum. Meiri segir ákvæði sem að tryggja það að eftir dómstólinn fylgi dómafordæmum Evrópudómstólsins. Sko, það sem öðruvísi í Evrópusambandinu, það sem eins, það þessi samningsbrotamál. Það mjög svipað, skulum við segja. Það sem öðruvísi, það þetta með ráðgefandi álit sem að samkvæmt þessum reglum með samningsins, þau eru ráðgefandi. Þau eru ekki bindandi að lögum. Í staðin fyrir þetta hafa þeir í Evrópusambandinu fórúrskurði sem að felur í sér að við vissar aðstæður þá eru dómstólar heima fyrir skildugir til þess að óska eftir fórúrskurði Evrópusambandsins túlkun á Evrópusambandsreglum sem eru þær sömu og innri og gildir við samningin vegna þess að við erum þáttakað á sem innri markað þetta klárlega framsal, ég myndi segja klárlega þess að vera alveg heiðalugur, þá þetta framsal dómsvald, en það í þessum ákveðna afmarkaða tilgangi að tryggja það að reglur innri markaðansins séu túlkaðar og framkvæmdar með sama hætti á öllum markaðan. Þetta byggt að þeirri trú að hann muni ekki virka með öðrum hætti. Sko, ég held að
1: Þannig er ekki að skjóta slíkum ágreiningi eftir á til hæstaréttar Íslands til dæmis?
2: Nei, ég meina hæstiréttur eins og allir aðri dómstólar á Íslandi eru bundnir af sáliti.
1: Mm.
2: Í því felst að við höfum ákveðið að deila ef af aðild verður dómsvaldinu með Evrópusambandinu á þessu afmarkaða sviði.
1: Já, og þessum vettvangi líka.
2: Já, já, þannig að það er sko ég held að sömu leiti séu að rugla saman þeirri niðurstöðu sem að flestir fræðimenn hafa komist að á Íslandi, að það þurfi að breyta stjórnarskráni til að rúma þetta eða framsal eða það að deila þessu valdi með Evrópusambandinu. Sem að við þurftum ekki, að það er vísu ennþá deilt um það,
1: já, já.
2: Þurftum ekki samkvæmd eða samlunum. Þannig að það að við þurfum að breyta stjórnarskráni felur ekki í sér eitthvað sérstætt fullveldis framsal. Það er bara til að tryggja það að þessar reglur fái þetta gildi á Íslandi. Það sé þá ekki stjórnarskráni sem stoppar það og einhverjum síðari stegum komist meina þeirri niðurstöðu að það sé ekki hægt að gera þetta þegar þetta sé allt saman. En það að þurfa að breyta stjórnarskráni eins og mjög mörg aðildarríki hafa gert, ef ekki flest, eða byggja á ákvæðum sem að þegar voru í stjórnarskráni hjá þeim, að það er enginn að rugla því saman við það að ríkin séu ekki fullvalda, þó þau þurfi stjórnarskrár ákvæði til þess að tryggja að þessar reglur gildi heima fyrir hjá þeim.
1: Það þarf skýr ákvæði í stjórnarskráni um að heimila þetta, þessa deilingu valds, myndir þú vantlega kalla það, með öðrum ríkjum inn á þessum vettvangi, það er það sem þetta
2: Já, og af þessu virðast sömu draga þá álíktun þetta að fela í sér eitthvað alvarlegt fullveldisframsal. Ég er ósammála því. Ég virði alveg skoðanir þeirra sem ekki eru sammála mér þetta. En við svona í þessum fræðaheimi sem við höfum verið að skoða þetta erum nokkurn veginn aldrei sammála þetta eftir því sem að ég best veit. Það er svona í lögfræðilegu tilliti, við erum þá að horfa á það, svo koma stjórnmálafræðingar og þeir geta haft alls konar skoðanir, það skiptir meira máli hvar valdið er og svo framvegist þannig að við erum líka að eiga við hugtak þegar við erum að tala fullveldi sem við erum ekkit endilega alveg sammála hvað nákvæmlega þýðir.
1: Nei.
2: Það er ekki fixerað skýrt hugtak, allavega ekki í lögfræðilegu umræðu og ekki heldur í stjórnmálafræðum eða alþjóða stjórnmálafræðum.
1: Nei, en þegar að löggjafaldið er innan ES þá þarf alþingi að samþykja allavega að nafnu til allar löggjaf sem kemur utan frá ekki satt, en þegar við göngum í Evrópusambandið þá er það, þá missir alþingi þennan umsagnarrétt eða ákvörðunarrétt, ég veit ekki hvað er rétt að kalla það.
2: Nei, ég veit að það er, þú veist ekki alveg hvað á að kalla þetta vegna þess að í raun og veru er þetta fyrirbæri sem að íslenskir þingmenn hafa í raun og veru oft tjáð sig þegar þetta sé niðurlægandi fyrir alþingi að fá til meðfyrir að löggjöf sem að þeir hafi raunverulegt að segja.
1: Já.
2: Það er líka svo hlið á þessu og það hefur leitt til þess að meira mæli kannski stjórnmálafræðingar en lögfræðingar halda því fram að þetta sé meira framsalvald heldur en vera myndi ef við værum í Evrópusambandinu og hefðum haft tækifæri alveg frá fyrsta degi að hafa áhrif á það hvernig þessar reglur eru. Svo kemur þetta, við erum svo lítil og framun og þetta og bla bla og þessi áhrif verða í raun vera lengi, en ég alltaf skilja þann bolta eftir hjá öðrum.
1: Já, já, einmitt, en það er allavega þannig að sko, núna þá getur þingið þetta ekki persi ekki hafnað Evrópusambandslöggjöf, með hvaða afleiðinga myndi það hafa ef að það verið tekin einhver löggjöf og henni er bara hafnað?
2: Já, þetta, þá er það bara samningsbrotamál.
1: Já.
2: Þá erum við bara brotlegu skuldbindingar okkar við samningin eða samkvæmt honum, þannig að alþjóðakerfi líka virka sannig að veist, það er hægt að komast að niðurstöðum að ríki hafi brotið einhverja reglur.
1: Mm.
2: En það vantar svona í grunninn sko styrkt framkvæmdavald í öllu svona alþjóðasamninga byggsi. Það er að segja, þetta byggist á því að ríki hafi vilja til þess að fullnega skuldbindingum sínum.
1: Já, já.
2: Ef það gerir það ekki, þá er voða lítið hægt að gera hann bara að segja, viltu ekki bara finna þér einhvern annan félagskap til þess að vera í.
1: Já, já.
2: Það er í raun að veru pólitísk viðbrögð frekar en nokkuð annað.
1: Já, það er þetta dæma ríki en það er raunum ekki hægt að fullnusta dómin
2: eða Nei, stu, það er
1: ekki í flestum tilvikum.
2: Menn men að tala mikið hér, það er ekki svoleiðis framkvæmdavald nema í mjög takmörkuðu mæli. Þetta er í svona samkeppnismálum, það er svolítið annar annar vegna þess að það eru mál sem beinast gegn einstökum fyrirtækjum og svo framvegis það er aðeins svolítið flóknara mál en allt það sko þá byggist þetta yfirþjóðlega vald á því að sko tryggja það að innri markaðurinn fungeri hann fungerar auðvitað ekki ef að ríkin hætta að virða þessar ákvarðanir þessara stofnana sem eru lögformlega bindandi í ríkumæli ef þeim ekki hlýtt þá er það felur það í sér yfirlýsingar að við séum ekkert alltaf ánað í þessu samstarfi, það er bara pólitísk viðfungsefni að setla það er ekki auðvöldi lagfræðileg leið út af því
1: Nei. Sko, einhvern tímann hér áður fyrir það var svona talað eða samningi sem eitthvað svona fordýr í Evrópusambandinu meðan að minn held að það væri svona einhver biðsalur getur varð að þannig
2: Já.
1: Og síðan hefur það breyst að minnst það er biðin í biðsalunum orðina sem löng og hérna en hver er því raun að vera munurinn á stöðu okkar svona stjórnskipulega ef að við færum úr þessum biðsal og gengum alla leið hver er áhrifin á, ég veit ekki, sjálfstæð okkar fullveldi okkar, getur við orðað þetta svona hátimbrað
2: ég, sko ef að ég er spurði persónulega og mitt mat á því þá hérna er það ekki sérstaklega stórfenglegt ef maður felst á það að það geti verið við ákveðnar aðstæður réttlætanlegt að fullvalda og sjálfstætt ríki deili sínum valdheimildur með öðrum ríkjum, það er það sem mun gerast
1: Já.
2: Við munum taka á okkur það að Evrópusambandið fái heimild þess að setja reglur sem fá beint gildi þá eru þingmennirnir lausir við það að fjalla það hérna neyru valdingi og geta snúið sér kannski að öðru málum þar sem að vald þeirra er óskorað skulum við segja þannig að það sem breytist er það að þessar reglur fá beint gildi, þetta er stærsta breytingi
1: Já.
2: Það er önnur breyting líka að dómsvald Evrópudómstólsins, þeir eru reyndar fleiri neitt en auðvitað bara einfalt að það mun verða bindandi að vissumarki á Íslandi og bindandi fyrir íslenska dómstóla og það er þetta það sem við erum búin að vera að tala hinga til að hérna að það er ekki takt að mæla í móti því að það mun gerast en það gerist í miklu takmarkaðari mæli heldur menn láta í veðri vaka þannig að þetta kemst hvergi nærri því í mínum skilningi að Ísland verði ekki áfram fullvalda ríki þetta er samkomulag að deila vissum valdheimildum af praktískum ástæðum og til að ná sameiginlegum markmiðum og til þess að þessi stórkostli markaður vil ég meina í sögulegu tilliti að þessi ríki skuli hafa komið sér saman þetta er kraftaverk í raun að veru sem hefur verið til hagsældar burt sér frá vandamálum, þau verða alltaf til staðar, það er ekkert allt fullkomið í Evrópusambandinu, það eru ýmisverkefni sem eru óleist og nýverða til og svo framvegis, þannig að hérna en í grunninn er þetta í raun og við erum stór merkilegt fyrirbæri í alþjóða samvinnu að ríki skuli ná samvinnu að þessari dýft sem Evrópusambandið er
1: Eitt sem að hérna er oft nefnt í þessu umræðu, ég var ekki búin að vara því ég ætla að henda þessu orðið fram en ég ætla að gera það enga síður það er hins og kvöldlegu neyðalög hvort að það hefði verið hægt að setja þau og verja hagsmunni innlendra sparifjáreigenda setja hérna varnarmúr utanum íslenskt fjármálakerfi og Ísland á sinni tíma ef að við hefðum ekki haft
2: verið í Evrópusambandinu Ég sko hef bara ekki spurt mér þessara spurningar og þetta, ég er svona svolítið verða viðkenna, ég er svolítið óviðbúin þessu, en við skulum samt hafa í huga að sko ef maður horfir á þetta lögfræðilega þá er ekkit sérstætt samkomlega það að þessi dómur ef það dómstólsins hafi í raun og veru verið réttur þannig að ég held að ég verði að gefa það heiðarlega svara að svigrum okkar til þess hefði verið minna mögulega samt eru þetta svona öryggisákvæði sko, þegar að í húfi eru stórkostlegir hérna hagsmunir þjóðar þá gerir regluverki ráð fyrir ákveðnu svigrúmi til að taka tillit til þess ég get ekki svara því ef þetta mál hefði verið reki fyrir Evrópudómstólum, hver niðurstaðan hefði verið eftir að dómstólinn komst að þessari niðurstöðu Evrópusambandið var óanægt með hann að lokum fjaraði þessi ágreiningur út vegna þess að það voru til nægir peningar til þess að taka þetta þegar að upp var staðið þannig að í einhverjum skilningi skipti ekki að þessu máli en vitaskuld í prinsipinu þá skiptir þetta máli og það að því að sko síðan flækist máli vegna þess að ef að við hefðum verið í Evrópusambandinu þá hefðum við haft aðgang að fjármagni í gegnum Evrópska Seðlabankan og svo framvegis þannig að problemið ég ekki að segja það hefði horfið en það hefði litið út með allt öðrum hætti þannig að ég spái því að þó við hefðum verið í Evrópusambandinu á þessum tíma þá hefðum við ekki orðið neitt fyrir ykkur sérstöku umfram tjóni heldur en það sem af þessu lindi í heild og fyrir marga, víða, mörg lönd
1: Já, já, nákvæmlega Já, já þetta var kannski hérna eins og ég sé, ég var ekki búin að nefnda við því þannig að hérna, þú er ekki að tíma að hugsa þetta en maður heyrir þetta víða nefnt sko,
2: já, já.
1: En hérna og svona annað sem ég langar svona freysta þess að nefna við því er þetta þessi svona fregnir af umræðu á þjóðþingum annar staðar að hérna Evrópusambandið geti aldrei vikið frá allir með sameiginlegri fiskveiðistefnu gagnvart Íslendingum og svo framvegis hérna, og þannig er um að ræða pólitíska umræðu sem að ég veit ekki fer í einhvern farveg
2: já.
1: Síðan meir sko
2: já, sko það er sko, maður getur reynda að hugsa þetta þannig að ef maður hefði gengið þekkti nú eitthvað þingmann í hollenska þinginu eða í öðrum þjóðþingum annar ríki hefði gengið beint á honum heyrðu, hvernig er með þess að sjávarútistefni ykkur, er ekkert verður við að vera með í henni þá svarar hann, já því, það er gert ráð fyrir því þannig hefur það verið en við skulum hafa í huga sko það er hægt að tala mjög lengi um þessi sko, sjávarútistefnan er byggt á þeirri staðreynd sem að við búum ekki við hér á Íslandi að á þessum tíma þegar að fiskveiðilögsagan fer að færast út í 200 mílur þá getur þau séð fyrir þér sko hvað hefur gerst í þessum ríkjum þegar þessi ríki sem eru klemt saman þarna fara að færa út sína lögsögu fiskistofnarnir sem þar eru verða í raun að veru allir flökkustofnar það á ekki við Ísland í einhverjum skilningi, ég er ekki fiskifræðingur ég þekki ekki nógu vel en aðal máli var það að þessi fiskur er að senda á milli þessara lögsögu bara fram og tilbaka Evrópusambandið eða ríki þess komið svo saman að þau þurftu að ná utanum þetta með einhverju regluverki til þess að tryggja hvert sig sína hagsmuni og útgerðina sem störfi í þeirra löndum og svo framvegis þess vegna verður þessi stefna til og líka vegna frjálsmarkaðar og viðskipti með fiskafurðir þannig að það er hluti af innri markaðanum. Þessi stefna virkaði ekki vel til að byrja með, það var mikil ofveiði og allskunarvandræði og svo framvegi sem hún var endur skoðu frá grunni 2013-14 eitthvað slíkt og þá er hún svona príma fasi ekkert ólík íslensku fiskveiði stefninu þar sé að varandi þau grundallar prinsip sem það er byggðar á það er að stunda sjálfbara veiðar og samkvæmt vísindalegri ráðgjöf og svo framvegis og síðan er kvótanin skipt og svo framvegis og hvernig dildi veiðirreinslu þetta er allt mjög líkt það eru auðvitað munur ég ætla ekki að gera lítið úr hlunum sko þannig að sko þessi hugmyndum það að Íslendingar geti fengið undan þá frá þessu byggist á því að þessi sjónamið eiga bara ekkit við Ísland
1: Hafandi sagt þetta staðbundnir stofnar
2: Já, þetta er mest 70% ef ég skilir það rétt, þá er þetta staðbundnir stofnar sem að engungu Íslendingar hafa veikt núna í marga ára tugi þannig að ef að það er lagt í grundvallar þá haldast þessar veiðiheimildir á þessum stofnum nokkurn veginn óbreyttar skulum við segja, ég gerir ráð fyrir því það er, pólitíkin er flókin og hagsmuna dósið náttúrulega mjög flókin síðan er það flökkustofnandir við þurfum að semja þá við önnur ríkjum, hvernig þeir eru nýttir það mun ekki breytast við aðalda Evrópusambandinu við munum alltaf þurfa að ströglast í því að halda okkar hlut í því það er ekkert að fara að leysast með þessi fiskur er að flakka á milli loksana en það hlýtur sko, hvert ríki þarf að líti eigin bara og spyrja sig, ég meina er það heppilegt ef að hvert ríki geti bara veitt það sem því sýnist úr þessum flökkustofnum auðvitað þurfum við að ná samkomulagið það og þegar samkomulagið er náð þá er engin fyllilega ánægður það verður aldrei það helst óbreytt við fáum kannski bandamann mögulega í Evrópusambandinu til þess að svona hjálpa okkur að glíma við þetta vegna þess að þannig eru líka ríki sem eru ekki í Evrópusambandinu þannig að sko Já, sko, síðan er það þetta með þessar yfirlýsingar þessar þingmanna sem er að vísa til frá Danmörku og fórsetsráðherra Hollands sko, ég veit ekki hvernig þetta bar að en ég í hans sporum hefði sagt já, það er gert ráð fyrir því almennt sko og það er þannig síðan er hitt að ég hef aldrei haldið því fram eða aðrir að þetta sé eitthvað sérstaklega auðsótt sko, lögfræðilega er alveg hægt að veita undanþáður vegna þess að aðildarríkin ákveða það sjálf og það sem þau ákveða í aðildarsamningi nýs ríkis verður hluti að frumrétti sambandsins eða grunnrétti skulum við segja og hérna þetta er hins vegar háð pólitískum vilja þess vegna skiptir máli þegar frá upphafi að þetta samráð byrji vegna þess að ég held að stefni allir að því að það sé búið að leysa þessi mál og leiða þau til lykta með einhverjum hætti áður en að aðildarsamningur er presenteraður til fullgildingar í aðildarríkjunum. Þetta þarf að gera í 27 ríkjum og pólitíkin er alls konar. Og ég held að það sé enginn að halda því fram að þetta sé eitthvað sérstaklega auðsótt. Þetta byggist hins vegar á pólitískum vilja. Þetta er ekki ómögulegt, það er rangt að halda því fram að þetta sé ómögulegt lagalega. Hvort þetta verður of erfitt pólitískt, það er svo annað mál. Ég bara veit það ekki, en ég sé það á fréttum og svona að hérna að menn eru byrjaðar að tala þetta og þá getum maður gert að ráð fyrir því að sum aðildarríkin fari varlega í sínum yfirlýsingum þetta. Þau eru kannski að hugsa um að kannski að reyna að tryggja sér eitthvað annað í staðinn og svo frammeis. Þetta eru svona... Eða að kalla það hrossakaup, ekki dendilega, það er kannski fullt neikvægt orð, þetta er eðlilega hagsmunagæsla þessara ríkja já. Og það verður verkefni fyrir Evrópusambandi, ég gerir ráð fyrir því að þeir mikilvægar ákvarðanar þessu tagi, þá verður ekkit sett í hennar samning nema að höfðu samráði við ríkistjórnir aðildarríkjana eins og þeir eru á þeim tíma. Já. Þetta gerist síðan eftir langan tíma, ég veit ekki hversu langan. En ég sé ekki fyrir mér að það sé hægt að klára þetta verkefni á minni en einu og hálfu til tveimur árum. Við ætlum að fara í hérna þjóðaratkvæðagreiðslu hér aftur samning sem að mun taka tíma og sko ég held einhvern veginn að sú þjóðaratkvæðagreiðsla þurfi að fara fram áður en þetta fer í ferli þjá aðildarríkjunum til fullgildingar. Það væri óskensanlegt að gera ráð fyrir þessi að safna saman samþykki 27 ríkja vitandi ekki hvernig Íslendingar sjálfur eru stemdir. Já. Þannig að þetta er ekkert að fara að gerast bara allt í einu. Nei. Og þá er það pólitíkin í þessum löndum á þessum tímapunkti ekki eins og þetta er akkurat núna. Þó það geti þetta gefið einhverjar vísbendingur um að þarna kunni að vera aðilar inn á þessu þingi sem að hafi ákveðna hagsmuna að gæta. Það eru þingmæl úr einhverjum fiskveiði hér og í þessum löndum þó að það sé kannski ekki stæst í atvinnuvegurinn. Til þess erum við með þessa stjórnmálamann, er það ekki, og representera ólíka hluta og ólíka hagsmuna inn á sömu landa. Þetta getur allt komið, þetta kemur allt upp augljóslega.
1: Já.
2: En hvort að eigum að segja það þannig að Evrópusambandið nær sínu fram það er bara flókið mál ég er þokkalega bjartsýnn að þetta sé hægt og byggi það á hérna á því bara að þegar kemur að fiskveiðimálum og sjávarútvegi þá sé sérstaða Íslands það mikil þetta veltur líka bara á því hvað aðildarríkin telja mikilvægt að fá Ísland inn í Evrópusambandið það er líka þessi geopólitíska spurning sem að hérna endanum er það pólitíkin sem ræður þessu ekki reglur Evrópusambandsins.
1: Hérna en svona bara svo rétt sumum þá finnst hér svona það er rétt skilja mér að þú telur að svona umræðanum fullveldi og sjálfstæði hafi farið aðeins fram úr sér og það sé ekki svo hætta sem að
2: já, margir halda. Já, ég er ekki lastanett sem hefur lagt til málana í þessu. Ég er bara að lýsa minni eigin persónulegu skoðun á þessu, ég tel að þetta hafi, menn hafi mikla þetta fullmikið fyrir sér, þetta sé byggt á ákvöðum miskilingi það hverjar valdheimildir Evrópusambandsins eru og líka að margir hafi kannski ekki gert þetta almennilega grein fyrir því hvað það þýðingu hefur þegar maður segir að vald Evrópusambandsins er ekkert annað en það sem aðildarríkin hafa samþykkt. Ef að Ísland gengi í Evrópusambandið, þá ekki hægt að víkka þessar valdheimildir frekar út nema með samþykki Íslendinga. Það alveg klárt að Íslendingar hefðu neitun að valdum það, alveg sama hvað þeir eru fámælir. Vegna þess að það þarf að samþykja þessa samninga í heima fyrir af þjóðþingum og þá það bara íslensk pólitík sem að stoppa það eða hvað, þannig segi ég þetta fyrir mér og það má vel vera að við þurfum að hafa dálítið fyrir því að hafa áhrif og selja okkar málstað en það er, þetta er hinn lagalega staða
1: Já, um þetta, takk fyrir að koma á hérna farið verið með mér
2: síðast já, takk fyrir að bjóða mér
1: það lítið, síðast orðið hefur nú ekki verið sagt um þetta, trúið
2: þetta er stórt mál, þetta já. Skiptir okkur miklu máli og við þurfum að vanda okkur að velta þessu fyrir okkur á alla kanta og vegu
1: Nákvæmlega,
2: takk fyrir mig
1: Takk sem leiðis, hérna, Inga Sæland verður hérna hjá mér eittir augnablik og svo Jón Tangarðarsson í lok þáttar
3: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð. Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.

0: Sælir aftur hlustendur, Davíð Þór Björgvinsson farinn frá mér hér eftir fróðlega yfirferðum mörg af þessum líkil hugtökum sem við þurfum að velta fyrir okkur í hérna Evrópusambands umræðinni og hérna og varða fullveldi og sjálfstæði þjóðarinn og svo framvegis, það er ástæða til þess að fara vandlega yfir það allt saman. Jónatan Garðarsson verður hér lok þáttar, ætlum að fjalla hér hann merka tónlistarmann, listamann, skáld, rithöfund, Magnús Þór Jónsson sem betur við þekktu sem Megas en settur hjá með góðu gestur, það er Inga Sæland sem er auðvitað barna og menntamálar á þeirra særa blessuð og velkomin.
1: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Sko, þarna menntaumræðan heldur við fyrir haldið áfram núna inn á sumarmánuðina og auðvitað voru fréttir sem ég sá að þú brást við varandi einkunnagjöfuna, samræmingu hennar en svo venst mér líka mjög áhugavert Þórdís var hérna hjá mér Sigurðardóttir fyrir ekkert mjög löngu að fara að tala námsgagnaframleiðslu sem hefur verið hjá okkur í ég held að segja bara með falleg orða skötu líki að segja hann að hún er bara nánast ekki verið nein í því, bara óbreytt framlega í 30 ár og, þarna, og það er svona margt sem og síðan eru við alltaf að tala um þetta písadæmi og svo framvís og þannig er svona margt sem að mér veist koma saman sem að ég dregur upp mynd sem að bendi til þess að við höfum daldið flotið sofandi að feðarhúsi í þessum málum og ég er svona bara spenntur að vita hvað þú ert að hugsa og svona hvernig þú sér fyrir þér næstu mánuð ár.
1: Þetta er náttúrulega alveg hárétt sem þú segir og þetta er einmitt hugtæki sem að ég hefði nú notað sjálf skötu líki og það náttúrulega sést að hér hefur safnast upp alveg gífuleg innviðaskuld og mennta kerfi okkar hefur verið látið sitt hjá hakanum, það liggur alveg fyrir. Það hefur ekki verið brugðust við því sem að við erum að sjá hér í beinni útsendingu niður stöðu einkunna ungmenna eftir tíunda bekk. Það er ósamræmi í einhverna gjöf, það er mismunun á milli, ég bara eftir búsetu, því er mismunun eftir því, það gildir ekki jafnræði. Það er ýmislegt annað sem að náttúrulega svona heildstætt séð sem hefur haft áhrif inn í skólakerfin okkar sem að hefur í raunni dregið úr getunni til þess að geta í raunni, hvað ég að segja, þjónustað öll börn samkvæmt þeirra þörfum og þeirra getu, þannig að jú, Kristján, það er í mjög mörg horn að líta og, og það er alveg út að segja það. Ég er náttúrulega varð 6 mánuði embættin í gær og það má segja það að ég hérna virkilega

0: nokkur annar veit nákvæmlega nema kannski sá sem gefur bókstafinn, ég veit það ekki en kerfið hefur verið já þannig að hátt í helmingu barnan okkar er að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu í þeirri stöðu að þeirri að litla sem enga möguleika á því að ná sér í áframhaldandi meiri menntun því miður
1: Já, þráttur að hérna, framhaldsskólin eigin og reyndar að taka við öllum sem hann gerir
0: með, hann gerir það náttúrulega hann gerir það en svo kemur eftir kannski 2-3 annir jafnvel þá gefst þessi ungi einstaklingu nánast upp og það er gífulega mikið brottfall meira brottfall hér úr náminu heldur við erum að sjá í löndunum í kringum okkur þannig að það er góðu fréttirnar eru þær það er verið að bregðast við á öllum sviðum það eru að koma hér þessi matsferill sem við erum að koma með og fyrsta skipti var lagðu fyrir nemendur núna í vor það er búið að vinna úr þeim einkunum og annars líkt og hann verður lagðu fyrir náttúrulega aftur á ári og þá munum við birta alla þessa niðurstöður, þá höfum við þarna samanburð á milli árana 2026 og 7 nú við erum að koma með þetta svo kallega síma frí í skólum þar sem að verður hreinlega ekki leyfilegt að vera með síman í skóla á kennslutíma nema í algjörum undantekningu tilvikum eins og geta komið upp, börn sem kannski er með sykursíki eða eitthvað slíkt, það sem kennari mun þá bara minna barnið á og hérna það þurfi að taka lifin sín eða hvað annað sem er en svona heildstætt séð þá verður að einbeita sér að því að barnið fái að vera ungmenni og læra,
1: Já.
0: Ekki upptekið af TikTok eða einhverju öðru og við erum að sjá, ég hitti til dæmis til gamas, má geta þess að Ég hitti finnska menntamálaráþeran í Tallinn á dögunum, þar sem allir menntamálaráþerar í Evrópu voru að koma saman og víða og hérna, það var athygli vert, hann sagði mér að bara í óspurðum fréttum að hann væri að upplifa alveg stór merkilega hérna, atburðarás í Finnlandi, þar sem að þeir hefðu komið á þessu símafríi fyrir hálfu ári síðan, eru orðnið þá núna 8 mánuði síðan og hann sagði bara á hálfu ári erum við að sjá stökk breytingar, alveg ótrúlega hraðar jákvaðar breytingar inni í kennslustofinni og í líðan barna
1: Já.
0: Þannig að hann sagði, ég hefði ekki trúaði ég var að segja þetta eftir svona skamman tíma Já. Að svona skömmum tíma værum við fann að sjá jákvaða þróun og árangur jákvaða átt þannig að ég bind miklar voni við það sem og að hamla reyna að koma upp þannig kerfi að við takmörkum aðgengi að samfélagsmiðlum ungra barna eða barna sem að sem oft á tíðum eru bara fórnalömb einhverja óæskilegra atburða þar.
1: En sko, svona, ef maður skoðar eitthvað svona heildreinir, ég mynda sér það og þá höfum við kannski farið frá svona það sem að skólakerfinu var auðvitað miðstýrt mjög mikið yfir í að gera það mjög frjálst og mér skildist nú á hann í Kolfinu hérna skólastjóra eða skólameistara og það vist að heita hérna kvennaskólan sem var hérna fyrir viku að hérna, við varum með eitt frjálsasta framhaldsskólakerfi bara í heiminum hreinlega þar sem að hérna, það var svo víður rammi og við höfum kannski sko, einhvern veginn farið of langt í þessa átt eða er það þín skoðun við þurfum einhvern veginn að fara tilbaka og vera með kröftur í
0: Við höllum það miðstýringu
1: fyrir skorta betra orði
0: Við höfum að samræma þetta, það er ekki hægt að í 27 framhaldsskólum sé bara í rauninni hver að með sínu nefi að stýra því Það verða að vera samræmd og þess vegna þarf náttúrulega að vera með hérna námsskrá og annars líkt það þarf að styrkja kennarana þannig þeir viti nákvæmlega til hversu er ætlast af þeim. Nú erum við til dæmis eða og byrjar á því að nefna með námsgagna útgáfu að það eru mjög margir kennarar sem sitja bara uppi með það í grunnskólan og þeir eru sjálfur að reyna að búa til efni fyrir nemendurna sínar til að sínu metnaði að reyna aðstoða nemendurna eftir bestu getu því að það er stökkbreyting á öllum sköpuðu hlutum og síðustu áratugum við sjáum það sjálf og við vitum hvort sem það er í sambandi við stem til dæmis þessa raunvísindin og annars líkt þetta sem við kölluðum kjarnafög þetta er bara að mæta algjörum afgangi þetta er í rauninni, þetta einhverja hluta vegna ég veit ég hvernig þetta hefur getað þróast í þessa átt á ekki lengri tíma er raunber vitni en þú sér að þegar við erum krakkar og við skulum bara fara þangað einu sinni var og eitthvað það þá náttúrulega voru bara þessar kjarnagreinar það var bara starffræði og íslenska algjör grunnur og náttúrufræði þetta voru sérstaklega starffræðin og íslenska þannig að starffræðin í rauninni við byggjum nánast allt annað nám á henni svona vítt og breytt það er bara það er bara þannig og það er bara sorglegt og svo náttúrulega líka annað sem er risastórt verkefni við náttúrulega komum með Lilja Alfreðsdóttir komið þetta eina leyfisbréf sem að sem að þýði það að

0: leikskólakennari er með leyfi til að fara að kenna upp í framhaldsskóla. Ég er búin að vera að safna og sérfræðingarnir í ráðuneytinu, við erum búin að vera að senda út alls konar hérna óskir um upplýsingar af alls konar toga til að geta fengið heildstæða mynd og séð raunverulega hvernig staðan er og í þessu tilviki vísa ég þá í niðurstöðu sem við fengum úr einu slíku spurningalista sem við vorum að senda til skóla út um all land, þar sem við vorum að óska eftir að fá að sjá hvað verður margir sér hafðir í því fæi sem það var að kenna.
1: Já.
0: Það er væga sagt bara ótrúlegt að sjá það, sko. Það er bara er áfall að sjá það til dæmis að fyrir austan þá var ekki...
1: Það
0: er bara mismunun... á alla vegu.
1: Það er þessi. Mjög fáill með stærfræði kennar að kenna, stærfræði og sögukennar að sögu, þetta eru allt sem mann kennar með almenna menntun.
0: Það var því miður mjög svo áberandi mikið þannig.
1: Og austfjörðum var einn að kenna hvað? Hvað svo erum með austfjörðum?
0: Það var engin þar, það var bara null. Það var engin að kenna í sinni sérhæfingu, bara ekki neitt, null. Og meðan að hérna í Reykjavík og hérna á höfuðborgarsvæðinu minnum að tala sé þó yfir og yfir í kringu 30%.
1: Já.
0: Það var hæsta skorið, sko. Það var hæsta skorið. Út af landsbyðinni er meira það að það er ekki sérhæfing í því fæið. Og þetta er erfitt fyrir kennarana sem að eru í þessum litlu sveitafélagum og taka að sér að kenna börnunum okkar. Það er erfitt fyrir þá að sitja uppi með það að þurfa að vera að kenna eitthvað sem að þau hafa ekki sérhæfingu í, en einhver verður að kenna börnunum og þá lendir það bara á þér. Possið er líka betur eða vel, það bara gjörst svo vel. Þú skalt fara að kenna algebru Kristján og ekkit móðu með það. Þannig að sko, svonalega, við getum ekki hort upp á þetta svona og þetta er í beinni útsendingu, það er ekki eftir neina að bíða. Það þarf ekki fleiri samtöl, það þarf ekki fleiri skýrslur, það þarf ekki hillumetra eða meiri peninga í einhverja rannsóknir. Við erum að sjá það hverju einasta ári þegar börnin okkar er að útskrifast úr tíundabekk, hver raun staða þeirra er.
1: Já.
0: Þetta gengur ekki svona lengur og þess vegna tók ég að mér þetta verkefni sem ég hefði nú kannski hugsað mig þrisvar, ég hefði raunverulega vitað hversu umfangsmikið það er.
1: Já, það er þessi námsmaðsferil sem mikið tala sem er svona samræmingatæki, síðan þarf að bæta námsgögnin augljóslega og hérna, og það er náttúrulega líka námsskráin sjálf sem mjög er kvartað yfir, hún sé allt og
0: opið. Já, ég tek hana alveg upp, að námsskráin verður alveg tekin upp frá rótu, við erum smám saman, auðvitað þurfum við smám saman að koma og laga jafnóðum eins og með símafrí og ýmislegt annað það sem þarf að gera ráð fyrir því. Hún er opin, já, hún er mjög opin og gefur einmitt möguleika á því að kennararnir okkar vit ekki nákvæmlega til hversu er ætlast af þeim, hvað á fjórðubekkingu nákvæmlega að kunna og hvers vegna þetta getum við gert það betur og það er alltaf kennarinn, það lendir alltaf á honum að hérna reyna að draga fram það besta úr nefndunum sínum og við setjum kennaran okkar í alveg ofbóslega þrönga og erfiða stöðu. Samanber, núna er til dæmis, við skulum segja, skóli í Breiðholti þar sem 85% nemenda eru með íslensku sem annað tungumál, eru innflytjendur. Við erum með bekki þar sem eru 24-6 nemendur í bekk, mestalagi tveir kennarar og það er verið að tala þar 8-10 tungumál. Sko, þetta er ómöguleiki, það er algjör ómöguleiki og við finnum það að kennararnir okkar, sumir hverjir, eru bara orðnir alveg yfir sig þreyttir. Og við megum ekki missa fólkið okkar frá okkur, við verðum að gera allt til að gera aðbúna þeirra og aðstæður þannig að þeim líði vel. En það eru þarna ákveðin atriði sem aldrei má nefna við kennarasambandi, við stéttafélag kennara, það eru ákveðin atriði sem bara aldrei má nefna, þá fer allt upp í loft. Og ég held ég hafi verið búin að vera með, ég nefndi þetta nú einhver staðar, einhver tíman og það var nú gaman að segja það og ég finn það núna að eftir að við erum að koma umræðunni meira í gagnið í sambandi við innviða skuldin okkar í menntakerfinu að þá finnst mér kennarafórustan vera meira að vakna og vilja taka þátt með okkur og vilja viðkenna stöðuna eins og hún er núna í, eins og við sjáum hana í beinni útsendingu. Við til dæmis máttum aldrei tala PISA og nú erum við að fá nýja PISA könnun í niðurstöður núna á haustum og ég verð bara viðkenna það er kvíðvanlegt. Það er bara í ársins fylgstu merkingu búist við því að hún verði svo svartasta til þessa. Nú, við höfum ekki mátt tala einhverna skallan eins og frækt er nú orðið. Birting einkuna hefur líka verið alveg þyrnir í augum forustunnar og ýmis annara, fjöldi kennsludaga, kostnaðurinn í skólakerfinu, lestrar aðferðirnar, lengd kennaranámsins, sameiginlegt leyfisbréf kennara, fjarnámið, fjöldi námsbrauta, skóli án aðgreininga og svo símafríið. Allt þetta hefur einhvern veginn þó það hafi kannski komið til umræðu inn í ráðuneytinu af því að þetta sérfræðingar okkar sjá og sérfræðingarnir sjá hvað skóin kreppir og það er reynt að sko hefur verið reynt að vekja athygli á ýmsum þáttum en það hefur verið keft í fæðingu en ekki núna.
1: Nei, sko eitt af því sem er mjög stallega sjálfur mjög merkilegt og hérna er að það er þetta þessi svona tilneying okkar ekkit sérstaklega skólakerfinu bara almennt heldur til þess að einhvern meina svona skera neðan af allri sögukennslu íslensku kennslu, bókmöntum þess áttar, ég meina við þú þekki nú þess umræðum Aldur Laxness Njálu, Guðmundur Hálfdanarson prófessor Emeritus var hér fyrir skemmstu að tala meðal annars það hvað sögukennsla hefði verið hvað hefði verið dregið mikið úrinni þegar framhaldsskólinn var styttur úr 4 árum í 3 og þetta er svona einhver tilneying til þess að gleyma fortíðinni og sem að hérna er kannski svona, hefði átt að hugsa það spettur ég veit ekki, hvað finnst þér?
0: Já, ég segi, getur kannski að einhverju leiti ástæðan verið svo að það sem er náttúrulega ríki mikið frelsi og hver skóli í rauninni virðist vera að búa til sína eigin sko aðferðir til kennslu getur verið að það sé einfallega verið að viðurkenna það að börnin okkar eru með það lélegan og vondan leskilning og þau eru eiga það erfitt með grundvallar fæið sem er lestur og leskilningur að það er í rauninni sko lítið gagn í því að þvinga einhver til að lesa snorraettu og fara í gegnum allt það ferli eða Gísla sögu Súsonar þegar einstaklingurinn hefur í rauninni ekki hugmyndum hvað hann er að lesa. Sko, mér finnst staðan okkar vera það sko snúin núna og verkefni það stórt núna að fyrst og síðast þá mun ég einbytta mér og við munum einbytta okkur að því að hjálpa börnunum okkar sem fyrst að læra að lesa en ég tek alveg undir það að sagan okkar, hún er náttúrulega ómetanleg og það er náttúrulega alveg sko hræðileg tilhugsun ef að þróun er að verða slík að við vitum ekki hvaðan við komum og hver okkar arfleifð er, sem er náttúrulega stórkostleg hvort sem það er Íslendinga sögurnar okkar og samtíma sögurnar okkar þó þessi og svolítið yktastundum af vísu og allt það, en þá er það okkar fjársjóður og okkar arfleifð og auðvitað en þá segi ég líka þegar nemendurnar okkar eru þá eldri og þá geta þau haft það sem val og en auðvitað þarf að vera með ég vil sjá fyrstu árin, algjörlega fyrstu árin þar sem ég vil einbeta mér að því að gera það skýrt og skorunort að börnun okkar þurfa að læra að draga til starfs þau þurfa að lesa og þau þurfa að grunnfærinni í starfræði þetta er í rauninni grunnurinn að þeirra framtíð þannig að vera alltaf að bæta á þau meiru og meiru til dæmis hvað hefur barn að gera með að læra dönsku þegar það er ótalandi nánast eða á íslensku hvað gerum við, hvernig gagn við fyllum það bara að kvíða og vanlíðan gagnvart því að þau finna það að þau eru ekki með hérna getu þannig að þau fyllast af vanmati og þannig líti á það ég náttúrulega hef reynslu af því sjálfa að vera lögblindi nemandinn sem sá aldrei á töfluna og þurfti í rauninni að ná í minn eigin sjálfsaga til að fylgjast með og geta lært og ég gerði það í gegnum eyrun og að nota bara heilabúið en eins og staðan er í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég 7, 8% drengja er að útskrifast þetta 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hlut er að sko áenga framtíðamöguleika inn í menntakerfinu. Þetta er í rauninni algjörlega óboðlegt. Við erum hér og eins og talar námsgögnin. Þetta er alveg rétt. Þetta er ekki bara í skötulíki. Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi. Þetta bara segir einfaldlega forgangsröðum fjármuna okkar sem auðvitað eru takmörkuð auðlind. Við erum ekki með opin krana úr af fé sem að getur stanslust streymt úr. Þannig að það segir sér algjörlega sjálft að við höfum ekki forgangsraðað fjármunum fyrir fólki fyrst sem að er kjörorð flokks fólksins og núna segi ég börnin fyrst. og við erum núna að gera ráð fyrir 600 miljóna viðbótar fjármagni í námsgagna útgáfu í fjárlögunum okkar núna. Við höfum fengið alveg frábæra sterk efnaða einstaklinga sem eru í hóp sem kalla sig andvara. Sem að hafa komið í heimsóknu, ég verð bara nefnað á vegna þess að ég varð fyrir ákveðnum hughrifum þegar ég sé ástríðu þeirra fyrir því að hjálpa til við til dæmis útgáfu námsgagna og segja, heyrðu, af hverju ættum við alltaf að finna pjólið, við getum nota gervigrein til þess að þýða flottustu námsgögn erlendis frá gervigreindin þýði það fyrir okkur svona 95% rétt og síðan getum við sem sagt nánast próarkalesi námsgögnin, kostnaðanum verður mörgu sinnum minni þannig að ég til að með hjálp og aðstóð þeirra góðu manna sem að vilja koma af og leggja sitt að mörgum og hafa gert í mörg ár þá tel ég að við getum nýtt þetta fjármagn sem að er núna gert ráð fyrir í fjárlögunum í námsgagna útgáfu mjög, mjög vel, ég allavega bind mikla rúni við það og ég vil ekki alltaf vera að finna pjólið,
1: alls ekki. En sko, fjármála áhaldurinn sjálf, að því hún nefnir það nú, þá er þetta verið að sko lækka útgjaldaramma til framhaldsskólans inn í framtíðina, það er vissulega sérverkefni á móti en ef að ég væri skólameistari framhaldsskóla núna og væri að horfa á fjármálaáætlunina með öll þessi verkefni sem við erum búin að ræða, þá væri ég nú ekki svona, þá væri ekki þegar skoðunar að ríkstjórnin núna væri að forgangsraða eins og þú sjálf, eða í það oft sem þú sjálf vilt helst gera.
0: Já, sko, af 27 framhaldsskólum eru 11 þeirra sem hafa farið langt fram yfir fjár heimildir sínar. Við erum að taka raunverulega á kerfi þannig að við ætlum að sko leitast við að koma með betri skilvirkni og sko sjáðu til dæmis eins og í einum framhaldsskóla hér. Þar sem að 32 kennarar eru með yfir 1,5 milljón á mánuði í laun. Það er mismunun, þar er kennurum mismunað, sumir eru með mun hærri laun en aðri. Það þarf að fara að koma með eitthvað skipulag samræmingu inn í allt kerfið. Nú, það er ekkit gaman að segja það, jújú, það er samdráttur, gert ráð fyrir samdrætti, en hann byggir á ákveðnum forsendum, eins og ég segi, hagræðingu og faglegri nálgun og fá með okkur meistarana, þeir eru allir með okkur í liði meir og minna að taka utanum verkefni. Ég vil hafa þetta meira miðstýrt, þetta verður dregið meira til okkar inn í ráðuneyti, þar sem að mun vera okkar fjármála skrifstofu að það sem við erum að gera núna, við erum að undibúa það núna, sérfræðingar þar munu í rauninni sjáum það að skólan og okkar skortir ekki neitt. Það eru öll börnin okkar sem fá skólavist, það er verið að greiða sama með hverjum nemanda eftir sem áður. Jú, við erum að taka í gagni núna í haust alveg glæsilega nýja viðbyggingu verknáms í skóla í fjölbraut, við fjölbrautaskólan í Breiðholti. Auðvitað mun þá sá kostnaður falla frá og annars líkt, þannig að samdráttunum felst líka í verkefni sem áður var gert ráð fyrir og eru annarkvistu þeim er að ljúka eða þeir eru ekki að fara inn á
1: en það er samt sem að þú semst að segja þú ert að staðfesta það, það er samdráttur í framhaldsskóla kerfinu í þessari fjármála áallun þegar kemur að fjármagni til hefbundina starfsemi kennslu og þess að það
0: ekki hefbundina starfsemi kennslu,
1: nei
0: það sem ég er að segja, öll börnin sem munu fá nákvæmlega sömu kennslu og það er greitt nákvæmlega sama með þeim eftir sem áður, það er í annari öðru hagræðingaskyni sem að í rauninni þessar krónur eru tekna frá aldrei í sambandi við þjónustun við börnin fyrir utan það náttúrulega eins og ég segi þá er náttúrulega ég að fara og við erum að fara að auka við
1: námsgögnin. En hvað er nákvæmlega þá?
0: Eins og ég er að segja til þess að núna er gert ráð fyrir fjármálaáætlun þá náttúrulega erum við með fjármuni sem hafa verið að fara í verknámsuppbyggingunni í fjölbrautaskólanum.
1: Þetta
0: leikur á sko 100 milljóna og annars lít sem og mikill kostnaður, milljarða kostnaður sem er við slík verkefni. Þannig að þar, núna þurfum við ekki lengur að leggja það fé til, það er bara það er búið. Þannig að eðli málsins samkvæmt þá lækka náttúrulega krónutala sem þín nemur og þá er það útfært eins og sé samdráttur eða aðhald sem þessu nemur gagnvart nemendunum nei, það er það aldrei, við erum ekki á neinum tímapunkti.
1: Þannig að það er engin niðurskurur aðhaldskrafa gagnvart sjálfri kennslunni í hérna.
0: Þvert á móti, þá mun ég leggja ríkari áherslu á það og koma betur til móts við þann þátt eins og til dæmis eins og til dæmis með fjölda nemenda inn í bekk, það þarf að auka við stuðning við kennara sem er að glíma við
1: En ertu með nægilegt fé til þess að takast á við þetta allt sem við höfum verið hér að ræða?
0: Ég segi við þurfum að forgangsraða fjármunum og það munum við gera alveg af mikilli kostgefni.
1: Já.
0: Og allt, núna eins og ég segi börnin fyrst, svo allt hitt, ég mun leggja mig alveg í lima nótt við dag hef ég gert til að reyna að koma því eins rætt og öruglega fram sem hugsast getur að börnin okkar geti sem fyrst fengið að njóta sína á eigin verleikum með eigin getu inn í menntakerfin okkar og þeim sé ekki mismunar eftir búsetu og svo víðere eins og ég nefndi hér áðan.
1: Heyri, takk fyrir kominga, ég sé að það eru hérna, er fjölmörg verkefni framöndan hjá þér í þessum.
0: Já, og það er bara brota brot sem að við höfum komist yfir yeah, komið hérna í svona Reykjavík síðdegis 1.46 bara hjartanstakkir og,
1: já,
0: og hérna, góðan sunnudag.
1: Takk sem leiðis, ég ætla að fjalla hér listaskáldi góða Megas hér á eftir, Magnús Þór Jónsson, Jónatan Garðarsson verður hérna hjá mér, við ætlum að fara yfir þann merka feril allan.
2: Sprengisandur á Bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: de dissol. Era Urbal Utzin, Andrés.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
2: Það insane!
3: Er gítargutlið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Sýn Plus Hljóma vel í hljóðanangriði hernatólu Sýn Plus Kemur með sumarið til þín
4: Fljótlegt og þægilegt Þegar þér hendar Spar
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi Kostar aðeins 315.000 krónur Normex.is
6: Sumar útsala Öll sumarblómin, útipottarnir og garstitturnar á 30-50% afslætti Húsasmiðan og Blómavall
7: Útsalan hafin í Ylva 30-70% afsláttur af útsöluverum Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is
8: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Veljiða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
9: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
10: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse. 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
11: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
12: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
13: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
14: Þægindi í hverfinu þínu. Spar þegar þér hentar.
15: Gefðu pallinum þínum nýtt líf

0: sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Uppspretta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.
1: Sælilustundur aftur, Inga Sæland farin frá mér, ég ætla að venda mér hér yfir í Alltarnar málum, þér er góðu gestur gamall, vinnur og félagi Jónatan Garðarsson, sestur þetta hjá mér, velkomin æfilega.
2: Takk fyrir kjærlega.
1: Hérna, samstarfsmaður minn, þið margra ára hér einu sinni, svo við höldum þínu öllu til að haga. Við ætlum að tala um Megas.
2: Já.
1: Sem er nú allur.
2: Já, hann er fallin frá.
1: Já, og þarna, þetta, við heyrðum nú þetta lag af fyrstu plötun hans.
2: Já.
1: Exakt.
2: Jú, jú, passar.
1: Já, sem var hérna tekin upp í Noregi held ég.
2: Já, það var þannig að Megas, hann fór í háskólan og var vinna sem bankamaður siðferandi Noregs með konunni sinni og sest í þjóðháttafræði í norskum háskóla, fyrirust á norska vísnamúsík og fær félaga sína sem voru róttæki stúdentar í Oslo á þessum tíma til þess að fjármagna plötu eða upptökur sem áttu sér stað á tónleikum í sal við háskólan og það var lögð snúra yfir í tækniháskólan og þar var upptöku verið og það var bara eitt lag sem að lifiði af því vegna þess að það klúðraðist allt á leiðinni þannig að þeir fóru inn í stúdíó með norskum tónlistamann eða hann og norski tónlistamenn og tóku þessa plötu upp þar.
1: Já.
2: Og róttækistúdentar gáf út 600 eintök sem voru seldíkinum skrifstofu Sýne í Reykjavík.
1: Já.
2: Í kirkjastræti, 600 eintök, allt og sumt.
1: Já.
2: Þau seldist upp á nokkrum árum og síðan gerist ekkit fyrir 1975, þá var það Ingibjörgur Þorkelsson sem að óskar eftir því að fá að endurútgefa plötuna. Hann var þá með Demant á samt Jóni Ólafs og Helga Steingrímssyni, það var svona umboðsskrifstofa og útgáfa. Og Megas hafði lítinn áhuga því, hann vildi frekar gefa út nýja plötu sem var millilending, sem var tekin upp með Júdasi.
1: Hljónstinn Júdasi frá Keflavík,
2: já. Og að því Jón Ólafs var umboðsmaður þeirra.
1: Já.
2: Hann vildi fá rock plötu.
1: Maggi Kjartans og félagur var ekki.
2: Já, já, Maggi og Fimboði bróður hans já. Og Hrólfur og fleiri.
1: Já.
2: Og þá kemur svona rockandinn svona svolítið eins og hjá Bob Dylan og maður sér það alveg á öllu að Bob Dylan er fyrirmyndin þó svo hann hafi farið í vísnatónlistina í Noregi að þá er sko textar og annað er svolítið í anda Dylan en hann var búinn að vera yrkja og vinna við músík alveg frá bara unga aldri, hann byrjar að læra á gítar þegar hann er bara krakki og fyrir svo að spila piano eins og einu bróðina Einar Már, professor sem var professor í Sorbonne.
1: Já.
2: Og þetta var mikið bókmentaheimili, pappans Jón Þórðarson var kennari, mammas rithöfundur, mikið að bókum, þau lásu gríðarlega mikið, hann einhvern veginn rakst ekki vel í skóla, var svolítið utan veltu og eins þegar hann fór í sveitina, hún liði ekki vel í bænum eða í sveitinni, en síðan þegar hann komin í MR og þá fer hann að mála leikmyndir því að hann var mjög dráttagur og fínn myndlistamaður, ekki síður en tónlistamaður. En þá er búin að læra á píanó og hann er búin að hella sér í Stravinsky og búið til eigið tónsmíðakerfi, tóltónarkerfi. En Presley var alltaf í bakhöndinni og svo þegar að Dylan kemur og þá er hann bara alveg forfallin Dylan aðdáhandi. Og líka mikill aðdáhandi Beethoven's og Halldór Slagsnes.
1: Já, akkurat.
2: En þetta er engin smá súpa.
1: Nei, það er sannlega rétt. Og er ekki rétt að geta þessi þú náttúrulega þekktir að nú ertu þetta skildur hún, sagður mig.
2: Já, sko, afi minn og Jón, pappi hans, voru þremenningar.
1: Já.
2: Þannig að langa afi minn var hérna forfæður okkar beggja.
1: Já.
2: Og þar á undan maður sem heitt Jón Jónsson dýrðarsöngur. Og
1: já.
2: Það kemur tónlistin og það er mikið að tónlistafólki og tónlistáhuga fólki í þessari fjölskyldu.
1: Já.
2: Við komumst ekkert hjá því.
1: Nei, akkurat. En þetta er náttúrulega, þessi plata er svona, ég veit ekki, 600 eintök bendir ekki til þess að hún hafi valdi miklum titring en hún gerði það náttúrulega var það ekki þegar hún kemur
2: bara út. Bara leið.
1: Já.
2: Bara textarnir voru þannig eru mjög berðsöglir og háðskýr og hann svona dregur þessar hetjur okkar Ingól Arnarsson og Jón Arason og Snorra Sturluson og fleiri bara sundur og saman í háði.
1: Já.
2: En það átti ekki að koma einum óvans að tekta til Megas að því að hann var búin að gefa þetta allt saman út á bók 1968, reynda tvær bækur sem voru ekki ljóðabækur þó að hefur prentaðir í liftri heldur nótnabækur með textum og lögum og teikningum eftir hann.
1: Já.
2: Það sem að þessi lög eru komin fram.
1: Já.
2: Og hann hafði byrt einhverja smásögur bæði í skólablaði, MR og svo ein sem byrtist í Morgunblaðinu og víðar og hann er þar mjög háðskur og svona dregur allt sundur og saman í háði, þannig að þetta er hans andi alveg frá upphafi.
1: Já, en hann er alltaf einhvern megin svona,
2: hann er á skjön.
1: Já, hann er það.
2: Já, og hann gerir í því að svona hrekja og svona hrista upp í hlutunum.
1: Já, og þetta er
2: eiginlega bara, en hann lyfti líka sko lítinn magnana.
1: Já, já, einmi, það er auðvitað hitt svona sterka einkennið á honum er sem að sjálfsagt kom mörgum á óvart, því að ég ímynda mér það eða ekki óvart heldur svona, var óvenjulegt að það var eitthvað meina að draga allt þetta kölluna undimál fólk inn já. Í texta og reisa það upp.
2: Birkiland til dæmis
1: já.
2: Og margi fleiri og Hlandbrunni, Braggabarni, Barnavagni, það er í texti eftir hann sem að mér þótti alveg afskaplega flottur í gamla dag.
1: Já, einmitt.
2: Og söngjarnan.
1: Já.
2: En hann fer líka sko, hann fer alltaf rosalega vel með íslenskt mál.
1: Já,
2: hann dregur inn slangurirði, hann kemur nýirði og hann býr til nýja hætti í sem sagt hvernig hann kveður. Hann kann íslenskuna, hann kann hefðina algjörlega og brýtur hann og gerir það svo vel að það er ekki hægt hann að dásta því.
1: Nei, hann er alltaf hefur einhvern megin vald á öllum stigum tungumál sem alveg hinu hátíðlegasta niður í slangrið og bara og blandar þessu snildarlega þetta saman.
2: Já.
1: Það sem að gerir engin nema þeir sem að hafa fullkomi vald á.
2: Já, sko, þú brýtur ekki regluna nema að kunna þær alveg út í hörgur.
1: Já.
2: Ef þú brýtir regnum að reyðri þessi þá vartu bara að gera einhverja vitleysu. En hann var ekkit þar.
1: Nei.
2: Hann kunni þetta alveg. Og svo er það þannig að hann samdi sko lög og texta nánast jafn harðan. Þess að tala hann aldrei sig sem ljóðskáld, en hann átti ógrinni af lögum sem hafa ekki komið út. Ég sá nokkra möppur bauðunum til að koma fram í Mósæk, þegar var Mósæk í sjónvarpinu. Þá komið tvær fulla möppur af lögum sem hafa ekki komið út.
1: Já.
2: Og mér skýrst að það hefur verið yfir 700 lög í það minnsta sem hann átti, bæði það sem hafi komið út og síðan það sem er bara einhver staðar í geymslu.
1: Já.
2: Þannig að sjóðurinn er alveg óendanlegur.
1: Já, já.
2: Og hann var alltaf að.
1: Já, já. Og þrátt fyrir, ég, svo sem alltaf ekki, það er ekki ein vitnesku en maður hefur heyrt um lífverðni hans að það hefur ekki alltaf verið svona upp að það besta. En samt sem áður þá hérna er hann svona gríðarlega afkasta mikið.
2: Hann er mjög frjór og skapandi, alveg sama í hvað ástand hann var.
1: Já.
2: En hann alltaf var óbáslega, hérna, já, hann var ekki manna bestu, skulum við segja, svona fyrstu árin þegar hann var í þessum bransa og ég hitt hann til dæmis fyrst, hann, þó að það væri frændi með þá vissi ég bara á hann og ég hitt hann fyrst í Tjarnabúð og þar var hann alltaf ekki alveg, sko,
1: eins
2: og menn átt að vera,
1: nei.
2: En það var reyndar á því tíma þegar menn úr alla við hana.
1: Já.
2: Og svo kynnti svona menn betur þegar hann var að taka upp millilendingu í hljóðrita því að þá var ég að vinna í byggingavinnu í því húsi og fekk að læðast inn í hljóðverið og fylgjast með honum og þá sá ég bara hvað hann var hrikalega klár. Hann var með þetta allt á hreinu og hann var að segja hinum til sko þeir voru kannski ekki færir að lesa nótur, þá var hann að segja bara hvernig er það og þeir bara lærðu þetta á honum og hann spilaði þetta allt á píanóið eða söng fyrir þá. Og hann hafði verið sko sjálfur í kór, hann var í Fílamóníu kórnum þegar hann var yngri maður, þó hann syngi eins og hann gerði, ég meina hann var alltaf stæla Megas og svo alltaf bara
1: breytið. Nei, stæla Dylan alltaf er að segja.
2: Já, stæla Dylan.
1: Já, akkurat. Já.
2: Og Megas verður alltaf fær þennan sérstaka róm sem að verði síðan rámari og rámari, eftir sem álíður.
1: Já, já. Og þessan sérstaka áherslur í söng líka sem var
2: svona...
1: ekki hvað maður á að kalla, hvernig hann breytir því hvernig maður, hérna, hvernig maður leikur áherslu að hvað þið orðum oft á tíðum og svona.
2: Já, leikur sem er það.
1: Já.
2: Sem að var fór líka fyrir brjóstið á mjög mörgum.
1: Já, já.
2: Bæði textanir og svo það hann skildi brjóta hefðina í þessu.
1: Já.
2: En hann komst upp með, og svo er hann fær listamannlaun 1974 og hann fær velun íslensku velunin sem sagt fyrir íslenska tungu.
1: Já, kendu Jónas Hallgrímsson, já, já.
2: Aður árið 2000.
1: Já.
2: Og þá voru margir sem heikslust á því.
1: Já.
2: Og hann þakkaði fyrir segja bara hann að fengi glása monningum.
1: Nei, bunch of money.
2: Bunch of monningum,
1: já. Bunch of money, já.
2: Já.
1: Ég sá einhver sagði, hann hefði haldið þakka ræða á ennsku, en það var ekki þannig heldur, var þetta fjölmiðl sem spurði hann hverju breytir þetta fyrir því, bunch of money.
2: Já, og svo sagði hann að helmingurum fær í ríkið og hitt fær í skattinn.
1: Já, já. En hvað finnst þér að þú ert hérna, öðrum mönnum fróðar um íslenska tónlist? Hvar eru hápunktarnir? Ef maður þeim að fyrir að skoða þá er nefna með margir samstarfi við spilverkið þetta,
2: Bleika náttkjölu. Fyrsta platan er stórkostleg. Síðan er þessi plata sem við gerum við spilverkinu á Bleika náttkjölu. Og þar eiginlega spilar bara fyrsta punklagið íslenska. Síðan Loftmynd.
1: Já, sem er svona 86, er það ekki? Jú. 60 eignulegis.
2: Já, og síðan í framhald af því þá og gera hann fleiri plötur í þeim dúr.
1: Já.
2: En áður hann að búin að fara sko í barnalögin.
1: Já.
2: Hann gerir alltaf barnaplötu þarna bara mjög snemma, nú er klættur að komin á ról.
1: Já, það sem hún Guðni spilar undir á
2: fyrir nöðu. Já, og Scott Glekler á kontrabassa.
1: Já.
2: Og það er alltaf alveg mjög merkilegt.
1: Já.
2: En Loftmynd og höfulausnir og svo gerir hann Bláa drauma og þar er þetta frægalag með þér sem að er bara orðið klassik í dag og er sungið bæði við jarðafærir og skýrnir og brúðkaup og hvað einna sko. Hann heldur þess að frábæru tónleika í hátíðasal MH á sínu tíma 78, drög og sjálfsmörði og þá held að hann væri bara að deyja sko og það svo saga fór á kreik. Eftir það þá tekur hann sér til og fer í meðferð og vann heillengi sem hafnaverkamaður hjá Hafskip og fór í myndlistanám í myndist á handíðaskólunum og kláraði það og svo svona hallar undan fæti svona þegar kemur fram yfir 90 þá svona breytist aðeins taktur í hjá honum. En hann er alltaf að gera ótrúlega fína plötur og svo gera hann frábæra plötur með senufjóðunum og það eru svona síðustu plöturna sem hann gerir sem eru svona áberandi góðar og þar er hann að fara bæði í sitt eigið lagasafn og svo tekur hann líka fyrir önnur lög sem hann hafði sjálfur mikið áhuga, eldri lög. Hann var mikið grúskari.
1: Já.
2: Hann pældi rosalega mikið í íslensku tónlist, hann gerði útastætti til dæmis.
1: Já, við hlæðum þetta nefnilega með honum Trausta var
2: ekki. Já, með Trausta, það sem hann fór í sko gömlu sönglögin, einsönglögin.
1: Já.
2: Og hann hjálpaði Björk að velja lögin á Glín Gló. Það var eiginlega hans val. Og svo safna hann hasarblöðum. Það átti mjög mikið að teiknumyndablöðum. Þannig að hann var svona hann var margræður skulum við segja.
1: Já.
2: En alltaf að semja og svona undir það síðasta 2017 þá gerir hann ósómaljóðin þar sem hann semur lög við ljóðið eftir Þorvald Þorsteinsson sem var svolítið merkilegt og ímist eftir þeirra. Já. Hann gerði alltaf textana
1: Passíðsarmarnir, við höfum ekki glemma þeim
2: Passíðsarmarnir, hann byrjaði 74 að flytja þá í nýlistasafninu og flutti þá alltaf reglulega.
1: Já.
2: Og svo komum plata með Passíðsarmarnum fyrst í safnplötu sem að, eða safni mikið platna sem að eiginlega alla plötunar kom út 85 og þá var eins Passíðsarmarplata og svo kom aftur Passíðsarmarn sem var teknir upp í Skálholti setna. En þannig að hann kemur mjög víða við og hann er maður hefðarinnar þó að sé óhefðbundin.
1: Já.
2: Það er svo skrítið.
1: Já, einmitt. Hann er þversakna kendur á því að hann er svo hennar líka þannig að svona, úst, hann er virtur og dáður en hann er leið líka, ég ætla ekki að segja hataður en fyrirlitin, er það ekki, getur við ekki alveg sagt
2: það? Jú, það koma við tímabil það sem að er liti bókstala niður á hann.
1: Já.
2: Það er ekki tlúkið. Og allavega hana það er allavega sögur sagðar sem verið sko margar hverja bara reynast í þvætningu. En hann hafði sjálfur gaman að því og ytti svolítið undir þetta.
1: Já.
2: Það var svona púki í honum.
1: Já.
2: En þetta er náttúrulega bara með stórar menn eins og hann þeir rekast mismunandi. Og hann hafði engar áhyggjur af því sjálfur verið störa. Þannig að hann lifði bara með þessu.
1: Já.
2: En svo átti hann alveg mjög trysta vini og bandamenn og sem studd hann alveg gegnum allt saman. Það var með sko, gamla skömmi skólafélagar og alla með hann. Sko.
1: Já, akkurat það eru hópar af fólki sem var líka svona á einhvern tímann á ferlinum kemur saman til þess að svona búið til tónlist með honum og ég meina nýtdörsk til dæmis einu sinni og
2: já, sko, það vildi allir vinna með honum kannski ekki lengi en að snerta á þessu að fá að vera í námynda við honum og vinna með honum og taka þátt í þessari snild því að hann var algjör snillingur.
1: Það er náttúrulega svona, hann er kannski meira einn framanna en svo er þetta kannski, er ekki svona 90 eða einhvern tímann eftir það, þá byrjar hann voða mikið að vinna með í samstarfi við
2: já, sko, 84 þá byrja hann og Bubbi og Tolli að vinna með hann, 83 reyndar er hann í hérna, á blöðinni með Tolla Boys from Chicago og sem kemur í Icarus hann og Bubbi gera fætla fólið að taka það 84 og svo í framhaldunum fer hann inn í þessa reymingu pankarana, hann er raun að veru einn af þeir sem er í kuklinu til að byrja með
1: á
2: hann að kukli heiti kukl það er 70 eitthvað sko en allavega neður 83 vandalega en allavega þá er hann fylgist rosalega vel með, hann var mikill aðdáandi punksins og mætti mikið á tónleika hjá punkurunum, þá var hann ekkert að spila sjálfur, en svo fer hann út í það eftir það, eftir þetta samstarf Tolla og Bubba og hans og svo fer hann inn í þessa hreyfingu með Björk Björk söngin og tær blutum með honum og margi fleiri en hann staldrar aldrei lengi við á hverjum stað hann skiptir útgefanda mjög oft fyrstu árin sko þá gekk hann ekki að fá útgefanda og tíma þá er hann sjálfur að gefa sjálfa sig út sko hættulega hljónset og glæpa hvernig Stella, það er plata sem hann gefur út sjálfur komið til 2999 eintökum, að því hann alltaf ekki að fá gullplötu, það var 3000 eintök og svo gaf hann sjálfa sig bullplötu og svo er hann í samstarfi Pétur Stefánsson gítarleikara og tónlistamann
1: Vignusband, Pétur, já
2: og þeir stopnuðu útgáfu fyrir það ekki fallegt og gáðu tvær plötur hann var í samstarfi Jón Ólafsson þeir gerðu eina plötu það sem að Jón spilaði bara píanó og það var Eira sem gaf það út fyrir það ekki sem að Jón rekur og svo fór hann í samstarfi við skífuna hann eignaðist allan útgáfuréttin á gömlu plötunum og seldi skífunni útgáfuréttin svo að þeir getu gefið þetta aftur út á geisladiskum það er 92 og þá koma allar gömlu plötunar út á diskum og fá hann alltaf endun í lífdaga og hann gerir plötana þrjú blóðdrópar 93 og svo heldur þetta bara áfram svona og þetta samstarfi Kitta og þá í Sinni þjóðunum sem er yfir henni Hjálmar
1: akkurat.
2: Það var náttúrulega algjörlega stórkostlegt þeir spiluðu mjög mikið hann gerir spiluðu með Súkat
1: akkurat, þeim teimur
2: svo hann er ljósitt með Gylfa Ægisinni og Rúnari Þóri sinni
1: við nákvæmlega rétt, hann kemur gríðilega við að við sko, einhvern megin í bakgrunni er samt það er nú var svo lítil tími eftir, ég held við förum nú ekki lengra en það er einhvern megin þess líka þessi merkilega mynd að Reykjavík sem hann dregur upp yfir alla þennan tíma.
2: Hann dregur stórkostlega mynd 87 að Reykjavík.
1: Já.
2: Þannig hann sérst eftir ammalið, ári eftir ammalið þá gerir hann Reykjavíkublötu sem er í andstöðu við Reykjavíkublötuna sem komu þannig á undan.
1: Já, hann dregur hann loftkastalina niður, getum við ekki sagt að
2: algjörlega.
1: Við verðum að hætta þessu því miður en frábært að fá því hann ótrúlega skemmtilegt að hlusta því tala þetta allt saman. Sprengisandinn og lokið í dag, ég veit að við Halldórsson stýrði útsendingum sem gerir alltaf allt efni á vísi.is, bylgjan.is og í bylgjuappinu og svo hvarvetna sem við finnir hlaðvarp, svo erum við með ykkur eftir viku, verið sæl.

0: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Bluetti Orkubanki í húsbílinn, orkuland.is Lamba læri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti, aðeins 2.499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr.
2: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Útsalan byrjuð í Bíkó.
4: David Byrne í Elborg 29. júni. Með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Life.
5: Það ráður kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur 3 mánuðum. Það það sem gerist.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
7: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
9: Ferðalangar, takk ég frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
10: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjappi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkir. Ísband Mosfellsbæ.
11: Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar 37%. Áform ríkisstjórnarinnar gera illt verra, segir hagfræðingur. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar 3 kynferðisbrot eftir tónlistarhátíð Kótilettunar á Selfossi. Ráðherra segir gagnrýni samtaka sveitarfélaga varðandi börn með fjölþættan vandabyggða á miskilningi. Norðmenn eru æfir út í dómaraleiks liðsins á HM í gær. England mætir Argentínu í undanúrslitum. Dálítil súld á suður og vesturlandi annars bjart með köflum hiti 10 til 27 stig. Komið í sæl, þar komið að hádegisfréttum á Bylgjunni. Bjarki Sigurðsson les fréttirnar frá Egilsstöðum. Atvinnulausum í byggingariðnaði og mannvirkja gerð fjölgar 37% milli ára. Aðal hagfræðingur samtaka iðnaðarinn segir þetta mikið áhyggjuefni og að áform ríkisstjórnarinnar geri illt verra. Og mannvirkjagerð voru atvinnulausir í júní samkvæmt tölum vinnumálastofnunar. Á sama tíma í fyrra voru þeir 860 sem gerir fjölgun upp á 37%. Atvinnuleysi í greininni mælist 6,3%. Samtök iðnaðarins hafa ítrekkað vakið athygli á kulnun greinarinnar en Ingólfur Bender, aðal hagfræðingur samtakana, segir tölurnar sína svart á hvítu að eitthvað þurfi að breytast.
12: Þetta alvarlegt.
13: Já, þetta alvarlegt. Greinni heila velti. Þetta rétt 700 milljörðum króna. Í henni starfa 20.000 manns. Greinin eitthvað 8% af hagkerfinu og gasskorennar rétt tæpir 190 milljarðar. Af þeir eru yfirlega 80 milljarðar í beinum sköttum.
14: Ég var að tala gjöldum. Hérna,
13: lefa dregur úr og þá finnum náttúrulega hagkerfi fyrir. En auk þess greinin náttúrulega sinna mjög mikilvægum þáttum í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis, atvinnuhúsnæðis og innviða. Það vísar ekki gott, það samdráttur í greinni því að við erum með mikla innviðaskuld.
11: Samdrátturinn sé mestur við uppbyggingu á íbúðarhúsnæði. Ýmislegar skýringar séu á ástandinu en það þurfi að bregðast við.
13: Bara almennt búið að hægja á hagkerfinu, hægur hagvöxtur. Og því til viðbótar búið að vera mikið hækkun á opinberum gjöldum og sköttum sem að dregur úr náttúrulega vilja til þess að byggja upp íbúðir.
11: þá séu ekki endilega bjartari tímar framundan.
13: Nú, sko, til þess að bæta gráun og svart, þá ætla stjórnvöld að gera það endýrara að byggja í fjármálaáætlun ríkisstjórnar sem tilkynnt var lögð fram núna í sumar var tilkynnt fyrir að vera að lækka enn frekar endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna vinnumanna á verkstað og þetta mun merkja skattahækkun eða menn fara niður í núlið í þessu 2,5-3 milljónir á hverja íbúð og það þá leggst ofan á annan kostnað við uppbyggingu íbúða og dregur enn frekar úr uppbyggingu og skapa samdrátt og þetta náttúrulega mjög neikvæð tíðindi ofan í þessar fréttir að samdrátt í greininni.
11: Segir Ingólfur Bender aðal hagfræðingur samtaka iðnaðarins. Þrjú kynferðisbrota á hátíðarsvæði Kótilettunar eru til rannsóknar hjá lögreglu en tónlistarhátíðin var haldin á Selfossi helgina. Lögregla segir hátíðarhöldin hafa gengið þokkalega þrátt fyrir mikinn fjölda gesta og eril. Áróra L. Davíðsdóttir.
15: Seinna kvöld Kótilettunar var haldið á Selfossi í gærkvöldi. Þrátt fyrir mikinn eril og mannmerð á svæðinu gekk kvöldi þokkalega að sögn Bryndísar Jóhannesdóttur aðalvarðstjóra lögreglunnar á Suðurlandi. Þrír voru vistaðir í fangageymslu í nótt í tengslum við hátíðarhöldin.
16: Það gekk bara alveg þokkalega vel. Það var töluvert mikið af fólki. Það voru þess að tóru þrír sem gistu fangaklefa sem fengur skotinleikinu. Það voru tveir sem að vista gista fyrir meira átta eignarspjöld. Eitt fyrir bara svona eiginlega almennar óspektir ölvun á samt óbyldilega flörgumanni. Það voru engin meira átta líkamsárás. Og svo voru svona bara eins og gerst óspektir og annað ásæðin stimpingar. Það var töluvert af fólki undir lögaldri sem að kom og reyndi að komast inn á sæði á fölstum skilíkjum. Þá voru skilíkjum bara allveg og þau fóru með lögreglumanni og barnaverndarstarfsmanni og það var hringt í foreldra.
15: Segir Bryndís. Í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi segir að þrjár tilkynningar kynferðisbrot á hátíðarsvæðinu séu til rannsóknar. Búist við því að umferð þyngist á svæðinu sem líður á daginn og ökumenn eru beðnir að fara varlega.
16: Jó, við búumst því að hvað og hverju færi umferðin að þyngjast. Það fólk er að týna sig af fjaldsvæðin og afsvæðin, þannig að við gerum það fyrir það verið þungum fyrir svona milli 10 og 3 síska.
15: Segir Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi.
11: Gular viðvaranir eru í gildi á Norðvesturlandi en búist við allhvössum eða hvössum vindi. Viðvaranirnar ná yfir Breiðafjörð, Vestfirði, Strandir og Miðhálendið og falla þær úr gildi í nótt. Hiti gætin á 27 stigum hlýjast á Norðausturlandi. Á vef veðurstofunar segir að rigna fari seinni partinn vestan til og búast megi við talsverðri úrkomi þar í kvöld. Í dag búist við stífri sunnan og suðvestan átt upp í allhvassan eða hvassan vind á norðvestur hluta landsins. Íbúar og gestir á Austurlandi hafa notið mikillar veðurblíðu helgina og útlit fyrir að veðrið muni halda áfram að leika við fólki í vikunni. Íbúar á Vesturlandi og suðvesturhorninu þurfa á meðan að sætta sig við rigningaveður miðað við veðurkort veðurstofunar. Barna- og menntamálaráðherra segir gagnrýni samtaka sveitarfélaga að ríkið sé að skilgreina sig frá tilteknum hópi barna með fjölþættan vanda byggða á miskilningi. Ríkinu sé í lófalagið að snúa fyrirkomulaginu til fyrra horfs sé það vilji sveitarfélaga. Smári Jökull.
17: Samband íslenskra sveitarfélaga á meðal þeirra sem hafa gagnrýnt nýja reglugerð mennta- og barnamálaráðuneytisins varðar þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Samningur var undirritaður málaflokkinn á síðasta ári og áðurnefndri reglugerð ætlað að útfæra samkomulagið enn frekar. Sveitarfélögin segja ríki sem reglugerðinni að skilgreina sig frá tilteknum hópi barna en í vikunni kom einnig fram gagnrýni frá bæjarstjórn Kópavogs og þá skrifaði bæjarstjóri Árborgar skoðanagrein þar sem hann hvatti ríki til að standa við gerða samninga. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, segir gagnrýnina byggða á miskilningi.
18: Við vorum okkar stóra hjarta í stjórnarmyndun og ákvæðum það að eigin frumkvæði að taka til okkar 15% sem að sveitarfélögin þurfti að greiða uppbyggingu hjúkrunarheimila og bæta 3000 milljónum eða 3 milljörðum í þyngstu og erfiðustu þjónustu þeirra við dýrustu meðferðarúrræði barna með mjög svo erfiðar og þungar þarfir.
17: Hún segir rangt sem samtök sveitarfélaga segi að 10 börn falli undir reglugerðina, þau verði nær 30. Ríkið ætli sér að koma upp þjónustuúrræðum fyrir börn sem vistast utan heimilis en ætli sér ekki að fara inn í þriðja stigs þjónustu fallara sem sé studd af ríkinu, meðal annars í gegnum jöfnunarsjóð. Samkomulagið sé skýrt.
18: Það eru 3 milljarðar sem við erum að rétta sveitafélögunum að eigin frumkvæði. Ég hef líka sagt við þau ef að þau eru að tala það hreinlega að þau standi ver eftir að þau fá 3 milljarða bara í svona góðhjartaða gjöf frá okkur í ríkisstjórninni. Þá náttúrulega okkur í lóalagið að snúa þessu við og hafa þetta nákvæmlega þeim stað sem það var.
17: Sagði Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra.
11: 28 ára karlmaður í haldi lögreglunnar í Bretlandi grunar að hafa myrt Ann Whitcomb fyrrverandi ráðherra og þingmann. Hún fannst látin á heimili sínu á fimmtudag. Maðurinn var handtekinn í Suður Yorkshire sem rúmum 400 km frá heimili Whitcomb í Devon þar sem hún fannst látin. Þó nokkrir stjórnmálamenn hafa vottað virðingu sína þar meðal Nigel Farage sem lagði blóma og minningarreit nálægt heimili hennar. Keir Starmer forsætisráðherra og Kemi Badenoch formaður íhaldsflokksins vottuðu einnig virðingu sína. Ísland gæti orðið 500 milljónar þjóð strax árið 2037 samkvæmt hæsta spá afbreiði hagstofunar. Á sama tíma breyti samsetning mannfjöldans hratt. Innflytjendur og börn innflytjenda eru nú rúmlega 50 landsmanna. Fæðingarmynstur hefur breyst og til lengri tíma gert ráð fyrir að þjóðin eldist. Birgir Holgersson.
19: Ísland gæti orðið 500 milljónar þjóð fyrir en margir halda en á sama tíma breyti samsetning mannfjöldans hratt. Samkvæmt nýjustu mannfjöldaspá hagstofunar verða íbúar landsins rúmlega 550.000 árið 2075. Í hæsta spáabriði gæti mannfjöldin að 500.000 árið 2037. Fjölgunin skýrist ekki aðeins af fæðingum. Samsetning þjóðarinnar hefur breyst hratt á síðustu árum. Í byrjun þessa árs voru innflytjendur 77.000 eða 19,6% landsmanna. Ef börn innflytjenda eru talið með var hlutfalli 21,7% og hefur aldrei verið hærra. Til samanburða voru innflytjendur 7,4% landsmanna árið 2012. Á sama tíma hafa breytingar orðið á fæðingarmynstri landsmanna. Frá árinu 2019 hafði fæðingatíni verið hæst hjá konum á aldrinum 30 til 34 ára. Í fyrra snerist það við þegar fæðingatínin var aftur hæst hjá konum á aldrinum 25 til 29 ára. Meðalaldur frumbyrja var þó enn hár í sögulegu samhengi 29,2 ár. Hagstofan gerir engu síður ráð fyrir að þjóðin eldist á næstu áratugum. Hlutfall fólks á vinnualdri lækkar samkvæmt spánni og eftir miðja öld verður elsti aldurshópurinn fjölmennari en sá yngsti. Þróunin þó hægari hér en víði í Evrópu, meðal annars vegna þess að erlendi ríkisborgarar sem flytja til landsins eru að jafnaði ungir.
11: Og svo það Valur Páll með íþróttirnar.
20: Undanúrslit á HM Karla í fótbolta leikja fyrir eftir 2 spennandi leiki í áttalegu úrslitum keppninnar í gær. England og Noregur mættust í gríðar miklum hita í Miami á Flórída þar sem Norrmenn komust yfir þöksi marki Andreas Sheldrup eftir rúmlega hálftíma leik en rétt fyrir hálfleik jafnaði Jude Bellingham metin er hann skoraði laglegt mark. Í aðdraganda þess marks virtist boltinn hæfa vír sem tengdur við myndavél yfir vellinum. Reglubókin segir til að ef boltinn hæfi slíkan vír eigi að stöðva leik og framkvæma dómarakast. Slíkt var ekki gert í aðdraganda marksins og það stóð. Norskir fótboltasérfræðingar sem og þjálfarinn Ståle Solbakken létu vel í sér heyra eftir leik gærkvöldsins að markið hafi ekki átt að standa. FIFA gaf frá sér yfirlýsingu þar sem vísaði til skynjara og örflögu í boltanum. Sú tækni segi ekki til snertingu. Greiningatól breska ríkisútvarpsins BBC sýnir hins vegar skýra breytingu á stefnuboltans sem hafi leitt til þess að England vann boltan og í kjölfarið skoraðis jöfnunar markið. Norrmenn eru einnig ósáttir við að Mark Torbjörns Heggem hafi ekki fengið að standa en bakgrinding var dæmd á Erling Haaland í aðdraganda þess marks snemma í síðari hálfleik. 1-1 var staðan eftir 90 mínútur og framlenging tók við. Þar skoraði Bellingham öðru sinni og það mark dugði Englandi fyrir 2-1 sigri og sæti undan úrslitum. Þar mætir England liði Argentínu í Falklandseyja slag. Eftir að hafa högt í gegnum útsláttarkeppnina gegn Grænhöfðaeyjum og Egyptalandi tókst Argentínu í þriðja sinn með herkjum að komast áfram. Staðan gegn Sviss var jöfn 1-1 þegar Brelem Bóló fékk að líta sitt annað gula spjald og þar með rautt fyrir leikaraskap. Óhuggandi en Bóló fór grátandi af velli og argentínumenn manni fleiri síðustu 20 mínútur leiksins eða svo. Framlengja þurfti þrátt fyrir liðsmuninn en glæsimark Julian Alvarez kom Argentínu yfir áður en Lautaro Martínez innsiglaði 3-1 sigur undir lok framlengingarinnar. Argentína mæti því Englandi í undanúrslitum á miðvikudaginn kemur en degi fyrr á þriðjudagskvöld eigast Frakkland og Spánn við í hinni undanúrslitaviðureigninni. Það er því frí á HM í dag og á morgun en nóg erum að vera í bestu deild Karla hér heima. Þrí leikir eru á dagskrá klukkan 6 í kvöld. KA og IA eigast við á Akureyri en bæði lið hafa valdið vonbrigðum það sem að vera móti. Framarar hafa aftur á móti leikið vonum framar í sumar og sita í þriðasæti. Þeir mæta hinu norðanliðinu Þór í Úlfarsárdal. KR mætir IBVF í Vesturbæ en KR hefur aðeins fengið eitt stig úr síðustu tveimur leikjum sem voru gegn nýliðum Þórs og Keflavíkur. Eyjamenn hafa aftur á móti verið á miklu flugi og mæta til leiks fullir sjálfstrausts. Í kjölfar

0: metrar á morgun en heldur hvassari norðvestan til fram eftir degi. Rigning með köflum, einkum suðvestan og vestanlands, hiti 10 til 22 stig, hlýjast á Austurlandi. Á höfuðborgarsvæðinu má búast við sunnan 8 til 13 metrum á sekundu og skýjaða mestu en úrkomi lítið. Það fyrir að rigna í kvöld, hægari á morgun og rigning með köflum hiti 10 til 14 stig. Á landinu öllu næstu daga búast við mildri suðlægri átt og vætu sömu veðri fram eftir næstu viku en úrkomi lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi styttir víða upp á fimmtudag. En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar 37% áform ríkisstjórnarinnar gera illt verra, segir hagfræðingur. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar þrjú kynferðisbrot eftir tónlistarhátíð Kótilettunar á Selfossi. Ráðherra segir gagnrýni samtaka sveitarfélaga varðandi börn með fjölþættan vanda byggða á miskilningi. Norðmenn eru æfir út í dómara leiks liðsins á HM í gær, England mætir Argentínu í undanúrslitum. Þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til veriði sæl.
1: Helgin á Bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Hæ, hvað er heilsar með smá sumar kvef, tónlistarsögur og topplög sunnudaginn 12. júri og við byrjum að því að leita að ártali.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
3: Fyrsta vísbending.
2: Á þessu ári var nýr heimavöllur Arsenal tekin í notkun í London, Emirates Stadium. Hvaða ár var það?
3: Önnur vísbending.
2: Þetta var árið sem danska knattspyrnulið FC Köpenhavn komst í meistaradeild Evrópu með því að vinna hollenska lið Ajax 3-2.
3: Þriðja vísbending.
2: Já, þetta ár fór HM í knattspyrnu karla fram í Þýskalandi frá 9. júni til 9. júli. Lögin frá árinu með Alphabeat og Jeff Who.
3: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á Bylgjunni.
3: Með hvaða?

0: Svona á að byrja þetta. Ég ber í borðið og segi hæ og velkomin um borð í sunnudagsútgáfu helgarinnar á bylgjunni. Ég er þessi hvað þið svolítið hver var í dag en þetta er allt á uppleið. Takk kærlega fyrir að hlusta.
1: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með hvata. Manstu hvaða á þetta var?
0: Já, við ákvæðum að byrja á dönsku sveitinni Alphabeat. Sumarsmellur sem kom einmitt út í byrjun júní á þessu ári sem við erum að rifja saman upp hér í upphafi þáttar eins og venjulega við þurfum þetta aðeins að passa okkur hérna vegna þess að tveimur árum eftir útgáfu lagsins í Danmörku var það svo gefið út í Evrópu og í framhaldi þeirrar útgáfu var það svo notaði auglýsingum fyrir kókostrykkin og í tölvuleikjum en hæst náði lagið Fascination í sjötta seti breska smáskifulistans svakalegt dans sumar pop. Nú en svo var það þetta með lagið þar undan, það var auðvitað Barfly með Jeffu en morgunblaði spjallaði við meðlimi sveitarinnar Jeffu 16. mars á þessu ár eða árinu eftir hendar þar var skrifað Jeffu gleiftu síðasta tónlistarár með húð og hári en þá glumdi ofursmeldurinn Barfly öllum viðtækjum veislum, sjónvörpum, bílum og kuðma vita hverju og þá var mér þess að vísaði í MySpace síðu hljómsveitarinnar þetta frá þessum merkilegu árum hugsaðir en vísbendingarnar
1: Fyrsta vísbending
0: Á þessu ári var nýr heimavöllur Arsenal tekin í notkun í London Emirates Stadium en áður hafði Arsenal auðvitað leikið á Highbury vellinum
1: Önnur vísbending
0: Þetta var árið sem danska knattspyrnulið FC Copenhagen komst í meistaradeild Evrópu karla með því að vinna hollenska liðið Ajax 3-2 og
1: Þriðja vísbending
0: Þetta ár við erum að tala fótbolta á HM það kannski svolítið þema sem hún tekur eftir HM í knattspyrnu karla fór fram í Þýskalandi frá 9. júní til 9. júlí á þessu ári
1: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn 567-1111
0: Já, halló, þetta Kvati á bylgjunni, hver hér?
2: Halló
0: Halló, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Sveinn
0: Blessað Sveinn, gaman að heyri þér
2: Já, takk sem þess
0: Hvernig ertu í dag?
2: Ég bara hókaður
0: Gott að heyra, ertu með á hreinu hvaða ár við erum að tala
2: Sko
0: Sko
2: Fyrsta vísbendingi var hvenær Arsenal yfirgafa Highbury
0: Nei, tóku völlin í notkun sem sagt, Já, tóku Emirates í notkun Já, akkurat
2: Erlu, þeir allavega spilu síðasta Highbury í 2006 Þannig að ég ætla bara að segja það
0: Þú ert bara, þú ert alltof mikill Arsenal meistari til þess að setja nota þetta á því, sko
2: Ég Arsenal maður
0: Já, algjörlega En hvernig fannst þér þá leikurinn í gær á milli Englands og Norex á HM?
2: Ég var ekki gátur
0: Nei Býttu, varstu ekki kátur að englendingarnir hafðu þetta?
2: Nei, alls ekki, ég nú svo megin
0: Já, ég skilu, þrátt fyrir Arsenal hjarta, þá ertu víkingur innst inni
2: Já, og fyrir náttúrulega Arsenal maður
0: Já, ég skilu
2: Já
0: Svo bregðast krosstré sem önnur eins og segir einhvers staðar
2: Það gerir það
0: Já, en vírinn og allt það sem var nú verið að tala í fréttunum líka áðan bara að bolti fari í myndavila vír
2: Ég var bara eftir að sjá þetta betur
0: Já, ég hveti til þess að kíkja á þetta Þetta mjög ábyrjandi þegar maður veit að hvað er að gerast að hann bara svona dettu niður á
2: miðan völlin Ég var einmitt rétt á hann að höra þetta í fréttum hjá Rúf sko
0: Já
2: Það var einmitt verið að tíunda þetta sko
0: Já, einmitt, já, þetta var líka í fréttum og bylgjunni áðan meira sko
2: Já Ég misti af þeim
0: nefnilega Ekki málið, en bara takk fyrir að koma okkur á stað Gangið er vel inn í hérna sunnudaginn Og 2006 er bara rétt hjá þér, Sveinn
2: Sem er leðist
0: með þig Það var gott
2: Ok, Bye. Nú, blessaður sem er leðist með
1: Þetta er helgin með Kvata á bylginni Hvaða ár var þetta?
0: Já, 2006 Hverjur þurftu 1200 af ágjur af varandi öryggismál fyrir 20 árum? Já, sumt reyndar svipað og í dag dæmi það eru gill í bóði gegnum tölvupóst en við skoðum þetta nánar þegar við kíkjum á 20 ára gamla tölvufrétt hér rétt á eftir í gömlu fréttinni. Takk fyrir að vera með mér.
1: Þetta er Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
5: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
6: Sumar tilboð á N1. Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
7: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
10: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
11: Kanilsnáð toppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
12: The whole family can be together again.
13: Evil Dead Burn komin í bíó.
14: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. BK.

0: Já, svona gera þetta ljómandi vel strákaður í ljómastunni á móti sól sem fagnaði einmitt stór afmæli haust hægt að kynna sig það nánarinn á tix.is í háskóla bíói nýtt lag frá þeim sem heitir Okkar lag og kom inn á bylgjulistan okkar í síðustu viku í sæti númer 19 fer að þessu sinni upp tvö sæti og í því 17. Takk fyrir að vera með mér þetta kvati á bylgjunni þó ég hljómi aðeins öðruvísi í dag kvefið að fara sumar kvefið en við gerum þetta allt eins og venjulega við vorum að rifja upp árið 2006 hérna og ég lofaði þér gamalli frétt tölvumál vegna vitum við, hvað þetta, hérna þetta já
1: Gamla fréttin á bylgjunni
0: vegna þess að ég segi bara hverju þurftu við tölvunotendur að hafa ágjöra fyrir 20 árum já, það nefnilega þannig að það hefur kannski ekkit svo svakalega mikið breyst í þessu þetta orðið en þá flóknara kannski en grunnatrin eru þau sömu við ekki að vera að smella á eitthvað í óæskilegum tölvupóstum en vandamáli í dag bara það þeir eru orðin svo ofbóðslega vel gerðir þessi póstar og á flottri íslensku og það lítur orðið svo svipað út eins og heimasíður fjármálafyrirtækjana eða hvað sem en allavega árið var sem sagt 2006 og þetta var þennan dag 12. júlí á miðvikudegi sem Mokkin fjallaði þetta í frétta skýringu að óæskileg forrit á netinu væru víða og það væri bara þannig að tölvunotendur væru að láta blekkjast af gillibóðum og það var verið að fjalla þetta að á íslenskum heimilum hafi undanfjöldum missurum í sífellt meiri mæli verið tengd netinu í gegnum háhraða tengingar og í mörgum tilföllum væru heimilist tölvur nú orðnar sítengdar hugsið ykkur, þetta sem við upplifum bara núna í dag en það mikið talað bakdýr hérna í þessari frétt og það var á þessum tíma verið að tala að lögreglan í Reykjavík höfðu til rannsóknar mál íslensks aðila sem var fyrir því að brotist var inn í netbanka hans og það var rökstuddur grunnur að málið tengdist SMS fjöldasendingum en í þessu samhengi var verið að ræða við Friðrik Skúlason tölvunarfræðing sem hafði þá fengist lengi við það að berjast við tölvu veirur og það var bara þannig að fólk átti að passa sig sérstaklega á svona grunnsælugum tölvupóstum vegna þess að þessar bakdýr svokallar án þess að ég ætla að drekja þér í einhverjum tölvumálum þó ég sé lærður tölvunarfræðingur þá eru þetta ekki mín sér efni en allavega að þá var þannig að ef þú smellir á eitthvað eitthvað fyrir ganga þá er verið að búa til svokallar bakdýr þannig að glæpamennandi geti komist inn á síkta tölvu, skráðniður allt sem við erum að gera á svona. Þannig að þegar ég fara að skoða þetta, ok, hvernig var það fyrir 20 árum? Þá eru nokkur þarna atriði sem eiga enn við í dag á þessum tíma. Var til dæmis talað að þetta legðist sérstaklega á Windows tölvur, makkarnir væru svona svolítið á svona öðru svæði statir hvað þetta varðar. Þannig að við þurfum bara að hafa þetta sérstaklega á bakveiru. Nú erum við að fara í ferðalögin, við erum að bóka hótelin og flugmiðan og allt þetta. Það að lesa allt alveg extra vel og ég ætla bara að taka stuttar reynslusögu úr mínu nær umhverfi. Fyrir ekki, ég verða þess að draga niður í hljóðnum en núna. Já, af því ég varð að sjúpa í nefið, afþekkið, en hérna úr mínum svona nær umhverfi, það þegar við vorum ekki vafa hvort allt væri eins og ætti að vera, þá sagði við viðkomandi, hringdu á hótelið og kláraði málið þannig á gamla góða mátan, fáðu staðfest hvort þú átt að borga þetta eða ekki sem þú ert að fá tölvupóstum, þannig að stundum þetta bara gamla góða trixi sko að hringja og tala við fólk.
1: Gamla fréttin hjá Hvata. Á bylgjunni.
0: Við ætlum að rifja upp laga fjórðu plötu bandarísku söngkonunnar Pink, platan heitir I'm Not Dead frá 2006 og lagið er Who Knew.

0: Já, við rifum upp gamla frétt frá árinu 2006 og þetta lag með Pink frá þessu sama ári. Who knew? Já, hver vissi? Hver vissi að Einar Bárðar fengi aftur hár og okkur segi þetta? Jú, þú getur núna skoðað ýmislegt frá veislunni í gær á Selfossi, kótilettan var þar í gær og bylgjulestin var þar í gær og þú getur skoðað margar færslur inn á Instagrami bylgjunar bylgja 989 nú eða á Facebook Bolli var þar í gær fyrir okkur hönd og Einar Bárðarson var hans hundtryggi aðstoðamaður á svæðinu. Góða skemmtun hér á bylgjunni, sunnundarsútgáfan heldur áfram, við heyrum í David Guetta og félögum eftir og geggja lag með Tears for Fears og þá segi þá verður ástæði til að hækka.
1: Helgin á bylgjunni, sunnundarsútgáfan með kvata. Á bylgjunni í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina Appelsín kynir ein með öllu komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu risa tónleikar tívoli krakkaskemmtun gleði og gaman sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu
2: Egils Appelsín þetta eina sanna
3: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
2: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
6: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunareit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
10: Eru normenn að verða heimsbestara bara?
11: Nei, normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
12: Reykjavík.

Tears for Fears á bylgjunni. Og lagið er Head Over Heels. Við erum í Ravin Lenai hér bara eftir ör stutta stund. Það ekki bara sumar kvefið hjá mér kvata. Heldur það líka gul viðvörun sem í gangi núna frá viðurstofunni. Og það bara ljóft og skilt að minna á það og benda vegfærendum sem eru á ferðinni sérstaklega fyrir vestan. Við erum að tala nokkur spá svæði. Þetta eru Breiðafirðirnir og Vestfirðirnir og Strandir og Norðurland vestra og þetta nú líka fara að tega sig inn á mið hálendi. Þetta snýst sunnan 13-20 metrar á sekundu og kviður geta orðið alltaf 30 metrar á sekundu við fjöll. Þannig að þetta að sjálfsögðu varasamt eins og þar segir fyrir ökutæki þessi vindur. Sérstaklega fyrir ökutæki sem geta tekið á sig eða eru viðkvæm fyrir vindi. Við erum auðvitað að tala eitthvað eftir þetta... Vagna og þess áttar en Ravin Lenai hér og svo það Arthur og Bjarki sumarnótt á sumarbylgjunni þinni

0: Þetta er bara eins og þetta á að vera um mitt sumar Arnþór og Bjarki á bylgjunni og lagið Sumarnótt Hvati til klukkan fjögur sunnudags útgáfa helgarinnar klukkan orðin eitt hér í hljóðri bylgjunnar á Suðurlandsbraut 8 í henni Reykjavík Gul viðvörun eins og við höfum verið að tala í kortunum hún gildir á vestur hluta landsins Vestfjörðum, Borgarfirði nei Borgarfirði hérna Breiðafirði segi ég Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra og miðhálendinu og þetta í gildi alveg fram til miðnættis alltaf gott að sjá þetta inn á veður.is þetta byrja núna á Breiðafirði og Vestfjörðum og svo bætist miðhálendi við núna í framhaldi og svona verður þetta fram undir miðnætti í kvöld höfum það í huga þið sem eruð á ferðalagi En ég ætla að fylgja þér hérna á ferðalaginu og við erum að sjálfsögðu að leika okkur eins og við gerum alltaf og við eigum eftir að fara í leikinn okkar. Og næsta dagskrá það að það að fara í leikinn okkar kanntu textan, skemmtilegt lag, þar sem á ferðinni hljómsveitinni Totmobil, já. Veltu fyrir þér hvaða stórsmellur það geti verið, við tókum pöttulagið daginn en nú það annað, kíkjum á þetta hérna rétt á eftir, en Brian Adams, hann á leiðinni.
1: Á bylgjunni
2: Í samstarfi við málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér Mætti ykkur ekki ártónsbrekkun á þann Þeir eru kannski lögð á stað í bústaðinn Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar Leta á vita að eruðu burtu helgina Hafið það gott í sveitinni
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér Treyðu þig fyrir tjóni Vís
5: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind
8: Flugger selur svansvottaða pallaolíu Flugger litir Mikið úrval af gæða timbri Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
9: Allt sem þú þart Spar matvöruverslun þegar þér hentar Spar
10: HM í divani, cheddar og jalapeno. Doktor Fútbol approved. Voga í diva. Gerir allt betra.
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarinnu Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
0: Já, komið mitt sumar, sunnudagurinn 12. júli, takk fyrir að fylgja mér til klukkan 4 í dag, Taylor Swift á leiðinni, Bríett og KK og nú Brian Adams með þetta þessum gömlu góðu hér og ég segi bara 40 ára afmæli bylgjunar, þetta höfum við að spila nokkur sinnum í gegnum árin. Þetta er bara hið eina sanna Run to You, sérstaklega spilað fyrir alla sem tóku þátt í laugavegslaupinu helgina.

0: Hæ, þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar á bylgjunni
1: og ég bara verð. Taylor Swift, hinn nýgifta, hún og ameríski fótbolta leikmaðurinn Travis Kelce giftu sig. Já, það var 3. júli sem varð fyrir valinu. Mikið búið að ræða þetta í aðdraganda þeirra dagsetningar hvort að þetta yrði þessi dagur eða einhver annar og ég held að þetta sé bara eitt mest auglista og kynnta eins og við segjum á slæmri íslensku hæpaða brúðkaup ársins ef ekki þessara aldar. Fallega athöfn í Madison Square Garden í New York. Fjölskyldan var hana, nánir vinir og auðvitað ofboðslega mikið á þekktu fólki úr heimi tónlistar, íþrótta og svo ekki sé talað Hollywood stjörnundar. Þetta var algjörlega yndislegt og við séum bara Taylor Swift sem enn að hrista af sér þetta brúðkaup, shake it off, congratulations on your wedding, Mrs. Swift, eða er hún Mrs. Kelce? Ég þarf að fletta því og kíkjum á þá þetta. Kanntu textan hjá Kvarta á bylgjunni. Já, við þurfum að halda plani, krakka mínir, sko, við þurfum að gera það, höfum gaman að þessu á sunnudögum gangi er verið á ferðalaginu, þú manst eftir þessum vindi þarna fyrir vestan, varandi vagnana gul við verum fram til kvöldsins, miðnættis, en nú erum við að tala lag úr sagna eða tónlistargrunni hljómsveitarinnar Tottenbíl. Tókum pöttulagið daginn og það var svolítið erfið því að ég tók svona kvikindislega erfiðan kafla úr því lagi. Nú ætla ég að fara í annan stórsmett með Tottenbíl. Veistu hvað vantar í lagið? Ég heyri raddir. Geggjaða lag eftir Þorvald Bjarna, Eyþór Arnalds og Andreu Gylfa. Já, við fengum svolítið langan kafla, en hvað á að koma í beinu framhaldi þarna?
2: Kanntu textan? Síminn 5 6 7 11 11. Þetta er Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Universal kynir The Odyssey.
6: Promise me you will come back.
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
10: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
11: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
10: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
12: Mamma mia.
13: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
14: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.

Já, klárum eitt í einu. Það er bara þannig að Taylor Swift heiti núna Taylor Kells. En hins vegar mun hún að sjálfsögðu nota áfram nafnið Taylor Swift. Við förum ekki að kynna lögin hennar þannig að þessi Taylor Kells. En eftir brúkum þeirra sem ég var að tala með það nett á hann. Ég átti bara til að hafa það á hreinu. Á hann ég fór að fara með út í lofti hvort hún var ekki orðin Taylor Kells. Mér fannst það einhvern veginn að hafa verið þannig og það er þannig. Eftir smástund þá er það nýtt lag frá flytendum sem kallar sig Haust með tveimur S-um og Akkur eru 2S. Jú, þetta eru Haukur, Brink og Snorri Steinn, minnum örglan heitir, og þess vegna eru 2S þarna. Það heyrum við hérna eftir smástund, en er þetta of erfitt með kantu textan? Við erum að tala lítið poplag sem heitir Ég heyri

0: Hvað kemur þarna? Akkurat. Við erum að tala mjög myndrænna texta. Manstu hvað kemur þarna?
1: Kanntu textan? Á bylgjunni. Hringdu núna. Síminn 567 1111.

0: Hæ, hæ, þetta er sunnudags útgáfa helgarinnar. Ég heiti Sigvaldur, kallaðu Kvati. Takk fyrir að vera með mér, allalegi til klukkan fjör í dag. Það komin sunnudagurinn 12. júlí, klukkan orðin 1:30 og við erum í leikum okkar kantu textan. Vinningurinn af þessu sinni eins og svo oft áður 4 gjafabréf fyrir flörri bragðarefi á Metro. Þú getur valið 4 bragðtegundir á Dime, Skittles, Oreo, Milka og svo er það sósurnar súkkulaði, karamellu eða jarðarberja. Ef þú veist hvaða er sem vantar í lagið Ég heyri raddir.
1: Kann þú textan hjá Kvata á bylgjunni?
0: Við kunnum þetta, er það ekki, frá að

0: svo gerðist eitthvað og þetta er mjög myndra texti, hafðu það í huga.
1: Kann þú textan? Hjá hvaða? Á bylgjunni.
0: Þetta er Hvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
2: Heitir Berglind.
0: Sæl Berglind.
2: Hæ.
0: Hvernig ert þú í dag?
2: Bara rosa góð, sko.
0: Það er gott að heyra. Ég komast yfir sumar kvefið og afsaka röddina bara.
2: Ert í bína.
0: Talandi raddir, ég heyri raddir með Podmobil frá árinu 1989, þú erum 37 ár og þú kannt textan eða hvað?
2: Það er dúfur flugu hátt en þær sáu okkur ekki.
0: Já, og manstu hvað kemur svo meira eða?
2: Nei.
0: Nei, þetta er alveg nóg, þetta er rétt hjá þér. Tvær dúfur flugu hátt, þar sáu okkur ekki, en mér langaði að fljúga með þeim, langaði að berast með röng. Ég var nefnilega...
2: Það var nú langt í telja tæra og eitthvað, ég man ekki
0: já,
2: alveg.
0: Já, veistu það?
2: Ekki ekki að texti.
0: Já, þetta er einmitt það sem ég var að hugsa, Berglind. Það var sko, er þetta... Maður er alltaf að velta þessu fyrir sig, er þetta erfitt? Hvað mann fólk, ég einhvern veginn mann alltaf eftir dúfunum og tánum nefnilega.
2: Ég líka, það situr í mér í þessum texta.

0: Hljómsveitin Tóttmóvíl á bylgjunni læðir Ég heyri raddir, þetta frá árinu 1989 Já, það eru 37 ár liðin Ef þú segir það einhverjum, þá skal ég trúa þér fyrir því Þetta af fyrstu plötu sveitarinnar sem heitir betra en nokkuð annað daginn vorum við með pöttulagið af einmitt annari plötunni sem kom út árið setna 1990 sem oft kölluð bláa platan Og þetta var og svona í þessum texta Eyþór, sem Eyþór Arnalds gerði ásamt Andriu Gylfa, lagið á svo eiga þau tvö og Þorvaldur með þeim. Við sátum saman uppi á þaki, horfðum yfir, borgin blasti við, það var sól og útsýn yfir, þar kom svíperinn og ég tók út setninguna, eða setningarnar, tvær dúfur flugu hátt, þær sáu okkur ekki. En mér langaði að fljúga með þeim, langaði að berast með. Og Berglind fær fjóra flurri í bragðarefi frá metro fyrir þetta að hafa það á hreinu hvað vantaði í textalagsins Ég heyri raddir.
1: Mér langaði alveg bara að geta textan, sko.
0: Já, það er í sjálfsir alveg nóg bara, vá, hvað ánægður. Ég ætla að láta markastildina vita, það þarf ekki þessa vinninga, krakkar, það þarf ekki þessa vinninga.
1: Nei, bara, ég er að gefa þetta textana.
0: Já.
1: Ekki mér sétt með gæðið og æslandið, þetta er stundur, það átt ekki það, ég er fylgja, sko.
0: Já, langar því að fara orðið bara út í sólina, eða erum við þar.
2: Þetta helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata. Á bylgjunni Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn Bestur í tapas í 25 ár Fagnaðu sumrinu í ekta suðrætni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum date framundan Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót Prófaðu óvissuferðina Glæsilega náttarétta smakkseðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýjunni sem margir kalla þá bestu í bænum Tapasbarinn stysta leiðin til Spánar Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
5: Það ekki kalt á topnum, topptjöld.is
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Sjónvarsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá, alla virka daga klukkan 6:30.

0: að hérna geti ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæða mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
1: Lykilatriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Björt og brosandi í

fallegt lag sem þetta er More Than Words með Extreme á bylgjunni klukkan áttir 10 minútur í 2. Hæ, kvati hér til klukkan 4 í dag. Og þetta minnir mig nú bara á Þórunni Ernu Klásen og þáttinnar með kærri kveðju sem tekur að sjálfsögðu við að sunnudags helginni lokinni og svo það bara bylgjustemmingin framöttur öllu. Þetta það Ívar Davíð Halldórsson sem keirir okkur svo inn í sunnudagskvöldið eins og venjulega eftir að Þórunn Arna hefur verið þennan með okkur andalegið til klukkan 7 og ég segi bara njóttu þess hvað sem þú ert að gera helgina. Ég heyri mikið í fólki sem á ferðalagi, fólk jafnvel eins og perglindið að dáin í leiknum og óska eftir því að ég geti bjargað einhverjum flugmiðum og eitthvað svona. Sum okkar eru orðin þreytt á íslenska regninu, bleitunni, þokunni, hvaða orð sem við notum yfir það og ég sé það bara á veðurkortinu, elskunnar mínar, að í dag þetta svona frekar grátt allt saman og það ekki nema þetta sem við höfum verið að minna á að það eru gular viðvaranir líka í gangi á Breiðafirði og Vestfjörðum og svo inn á miðhálendið eftir því sem að líður á kvöldið varðandi storm og þetta er snýst allt það að við þurfum að hugsa faratækin og aftan í vagnan á svona förumvarlega gegnum þetta en það eitt sem algjörlega á hreinu þegar fólk svona saman, fjölskyldan saman í bílum og ég fæ mikið af símtölum á sunnudögum fólk að fara í bústað eða oft heim úr bústað nú fólk svolítið kannski meira á flakki þá oft beðið lag með Ice Guys, yngri kynslóðum beður þetta lag og öll fjölskyldan í bílnum hækkar og við skulum skjóta hér í eina krumlu

0: Damian og David, Tyla og Nile Rodgers og lagið er Talk to Me. Þetta er nú eitt af þessum stóru þetta sumarið og var töluvert lengi inn á bylgjulistanum hjá okkur. Er þar ekki enn, en við myndum að skoða sjálfsögðu glæ nýjan bylgjulista miklu betur í dag. Listi sem gildir fyrir viku 28. Já, ég ætla ekki að tala meira vikunúmer að sinni. Þetta er eitthvað sem ég lærði bara í Danmörku og já, talandi Skandinavíu. Normenn eru farnir heim frá HM er allavega svona í það að pakka niður í törskur og ég verð bara minnast hérna aðeins og það sem að kom strax í til tals í upphafi þáttar þegar hann Sveinn hringdi mig að norðan, hann nú oft duglegur með árið og hann vissi það alveg að þetta var árið 2006 sem var að spyrjum að því að Arsenal fór af Highbury yfir á Emirates völlin, hann mundi það mjög vel og ég spurði hann hvort hann hefði ekki þá haldið með Englandi í gæra þegar hann væri svona mikill Arsenal maður eins og mikið með okkur Íslendinga við fylgjumst með enska boltanum en sagði bara nei, ég sakna þess að normennindir séu farnir og það er enn verið að tala þetta sem við sveit vorum aðeins að snerta á og kom til tals í hádegisfréttunum hjá okkur hér á sín að boltinn hafi snert myndavéla vír Krakkar, út í hvað erum við komin? Þú getur séð fréttin á Vísi sem Valur Páll íþróttarfréttamaður skrifaði hérna rétt 10.47 í morgun og ég búin að vera að skoða þessa frétt fram og tilbaka og þetta í stuttumáli það að markmaður normanna sparkar frá marki og boltinn fer upp í loftið og svo dettur hann aðeins niður eins og þetta sé bara inn í ykkur höll. Það er svolítið erfitt að sjá þetta en það er búið að hjálpa okkur og til dæmis í þessari frétt er skot frá BBC, breska ríkis sjónvarpinu, þar sem búið að setja svona smá svona teiknimynda áhrif, effekt á boltan til þess að átta sem maður átti sér betur á því að hann breytir stefnu og ef þú ert svona eins og ég svona til í að tína þér algjörlega ykkur kanínuhólum þá bendi þér á að frétta, nei að kíkja á þetta en það sem merkilegast við þetta það að FIFA eftir sem áður stendur bara við fyrri yfirlýsingar það að örflaga í boltanum, hún sýni enga snertingu við vírin þannig að þó að myndböndin sýni það, þó að leikmennir hafi bent á þetta þá þessi örflaga í boltanum ekki betur gerð en það allavega sinni að hún nam ekki snertingu við vír myndavélarinnar, þetta það sem kallað Skycam, þetta svona myndavél sem hangir yfir vellinum. Hveti til þess að skoða þetta mál, en hér á eftir lífið lag, afmælislag bylgjunar.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Sumarmessa í útskála kirkju klukkan 8. Kirkjuvog Só. Hamborgarabúllan, sumariði bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
0: Takk kærlega fyrir að fylgja mér. Við verðum þetta saman til fjögur í dag. Ronan Keating á leiðinni, Ellie Goulding líka. En nú komið að risalagi, frábært lag í nýrri útgáfu í tilhundi 40 ára afmælis bylgjunar.
8: Þetta Bylgjan.
0: Því lífið lag.

hæ, þetta er sunnudags útgáfa helgarinnar á bylgjunni. Ég heiti Sighvatur, kallaður Hvati, og þetta er nú allt saman bara að koma röddin aðeins að koma tilbaka svona í róleg heitum, en ég ætla nú bara að minnast á það svona strax að ég nefnilega á leiðin í frí, þannig að það kannski fínt að vera bara búin að klára sumarflensuna fyrir fríið, sko. Og það var nú bara þannig að hann Ívar Davíð Halldórsson félagi minn sem einmitt fylgir okkur hér á bylgjunni í kvöld eftir þátt Þórunnar Ernu Klásen.

0: með kvata. Ný tónlist á bylgjulistanum.
1: Já, og það verður spennandi að heyra hvort að Dylja og eigi einnig hlutað máli þegar kemur á topplæginu. Síðast voru Bubbi og Dylja á toppnum í lagið Júlí kvöld. Hún var einnig á listanum með Hreimi í laginu Svona var lífið. Við skoðum bylgjulistan miklu betur eftir. Svo fyrir við að sjálfsögðu í leikinn okkar. Svaraðu strax, rétt strax.
0: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjabíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarsvæðisins síðustu ár og það verður engin breyting á því í sumar. Opið 5 daga

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Lars mættu með búðana í krambúðina. Kauptu 4 dollur og þú færð að 50 fría. Krambúðin.
6: Sumarmessa í útskála kirkju klukkan 8. Njarðvíku só. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.

0: því ég var að tala með þetta að ég var að fara í frí, ég verði gætna næstu tvo sunnudaga. Ívar Davíð Halldórsson allar að leysa mig af. Takk hérlega fyrir það, Ívar minn.
1: Bylgjulistin með Hvata á sunnudögum.
0: Þá fæ ég var ennþá gæsa úr það því að rifja upp þegar við hjónin fórum á Coldplay tónleika í Budapest. Það orðin tvö ár síðan, vá. Við varum að vita að heyrðu varna rétt á þannig, nú erum við að fara inn á bylgjulistan, áðunum förum í leikin okkar. Svaraðu strax þar sem þú getur unnið tvö gjafabréf fyrir máltíð að eiginvali frá aktu taktu með því að svara strax og nefna mér tíu, allavega fimm hluti á hálfu mínútu meira það hér eftir smástund. En lagið sem við ætlum að taka núna, já, stöðun á er einmitt lagið með hljómsveitinni Hjálmum sem er að hefja sjöttu viku á bylgjulistanum og hljómsveitin var í níunda sætinu í síðustu viku og fer upp í sjöunda sæti í þessari 20. og 8. tónlistarviku ársins. Listin gildir til morgundagsins 13. júli, getur alltaf skoðað inn á bylgjan.is og lagið með Hjálmum heitir Hvað gera fjöllum?

0: Alex Warren á bylgjulistanum í sæti númer 14. Og þetta lag hans heitir Fever Dream. Það er að hefja 9. viku á lista fyrir upp 4 sæti á milli vikna. Var sem sagt síðast í sæti númer 10. Nei, hann fer niður 4 sæti, afsakið. Hvefið aðeins fara að rugla hérna. Aðra heila starfsumeldur bara röddböndin. Fever Dream sem sagt fer niður 4 sæti. Úr 10 í 14 með Alex Warren. Þá er það bara stimplað á allt á hreinu. En ég líka svo spenntur að því við erum að fara í leikinn okkar. Svaraðu strax sem við gerum alltaf þetta leiti á sunnudögum í kringum klukkan 2:30. Og spurningin hvort þú getir nælt þér í 2 gjafabréf fyrir máltíð að eigin vali frá aktu taktu fyrir það eitt að nefna mér 10 hluti. Allavega fimm, svo þú fá vinningin. Þú hefur til þess hálfa mínútu og spurningin hvaða staffærið?
1: Svaraðu strax, þú hefur hálfa mínútu hjá Hvata á bylgjunni.
0: Halló, þetta er Hvata, þetta er bylgjan, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Óskar.
0: Blæsaður Óskar, þetta snýst það að þú þarft að nefna mér 10 hluti, allavega 5 til þess að fá vinningin.
2: Okay.
0: Og þú færð bókstaf, stafurinn sem þú færð Óskar einmitt O eða O, þannig þú mátt nota O eða O.
2: Okay.
0: Eins og í Olga eða Óskar.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að þú fær þinn staf og ég byggðum að nefna mér einn hlut í einu og við sjáum til hversu mörgum atriðum við náum að koma inn á hálfri mínútu.
2: Okay.
0: Ertu klár?
2: Já. Yep.
0: Tíminn byrjar núna.
1: Þú hefur hálfa mínútu.
0: Borg eða bær?
2: Oslo.
0: Bílategund?
2: Opel.
0: Hljóðfæri?
2: Orgel.
0: Ávöxtur eða grænmeti?
2: Organo.
0: Já, mánuður?
2: Oktober.
0: Þekkt kona eða maður, sjötta atriði?
2: Ómar Ragnarsson.
0: Já, og orðum veður?
2: Óveður.
0: Óveður, já, ég læti hafa sjötta atriði, orðum veður. Tíminn var alveg að klárast, en vel gert hjá Óskar.
2: Já.
0: Þú sækir þá vinningin hingað niður á bylgju eftir helgi, gefur upp nafnið þitt og númerið.
2: Takkilega.
0: Innilega til hamingju með þetta, takk fyrir að hringja og hlusta og góða, bara njóttu dagsins. Góða skemmtir alltaf, yeah. Ég segja, takk fyrir að skemmta mér.
2: Ok, bye.
0: Bye.
1: Svaraðu strax 10 svör á hálfri mínútu hjá Hvata á bylgjunni.

0: Já, It's My Football Life getum við sagt núna. Það er mikið rætt og ritað leik Englendinga og Normanna í áttalegu úrslitum á HM Karla í gær. Þar sem allt snýst dómaran og hvort boltinn hafi farið í vír og mörg sem voru dæmd af eða ekki og svo verið að skrifa til dæmis þetta inn á Vísi í dag þar sem að tala að blaðamaðurinn Henry Winter hafi sagt í færslu á X að Jude Bellingham hafi tekið málin í sína hendur og klára dæmið en hann skoraði úrslita markið sem fyrir Englendinga að ég Þá svarar gamli Holland sko, hann Alfie Holland, pappi leikmannsins, hann segir bara í alvörunni, dómarinn bjargaði ykkur, ég vona þið vinnið háum núna, en mér finnst við hafa verið rændir í dag, sagan öll inn á vísi.
1: Þetta Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án Sigurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
3: Skanna, skunda og skellengveri á grillið Það grillhlökkun í loftinu Krónan
4: David Byrne í Elborg 29. júli Með túrin sem fer nú sigurförum heimin Þú vilt ekki missa af þessu Sena live
5: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin.

0: Fleetwood Mac á bylgjunni og lagið Dreams. Sunnudags útgáfa helgarinnar með mér kvata á bylgjunni.
1: Líklegt til vinsælda á bylgjulistanum.
0: Það gerist nú ekki á hverjum degi að við fáum nýtt lag frá ensku strákasveitinni Take That. En það komið að lagi sem önnur smáskífa þeirrar væntanlegu tíundu plötu. Sweet July með Take That, líklegt til vinsælda á

0: End of beginning með Joe á bylgjunni. Þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar. Ég heiti Sighvatur, kallaður Hvati og það komið að því að við förum í fréttir frá fréttastofu sínar og svo förum við yfir glænýjan bylgjulista.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Sumarmessa í útskála kirkju klukkan 8. Keflavíku svo. Grísa grillkótelettur á 45% afslætti, aðeins 1499 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Sumar messa í Lágafellskirkju klukkan 8. Lágafellsó.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
5: Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
7: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera menn.
8: Universal kynir The Odyssey.
9: Promise me you will come back.
8: What if I can't? Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
10: Let's go!
8: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
11: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
12: Klukkan 3, Bjarki Sigurðsson les fréttir á bylgjunni. Atvinnulausum í byggingar, iðnaði og mannvirkjagerð fjölgar tæp 40% milli ára. Aðal hagfræðingur samtaka iðnaðarinn segir þetta mikið áhyggju efni og að áform ríkisstjórnarinnar geri illt verra. Samtök iðnaðarins hafa ítrekkað vakið athygli á kulnun innan greinarinnar en Ingólfur Bender, aðal hagfræðingur samtakana, segir tölurnar sína svart á hvítu að eitthvað þurfi að breytast. Við talum hann á lesa á vísi. Mikill erill og lögreglu viðbúnaður var á öðru kvöldi kótilettunar sem var haldin á Selfossi í gær, en þrír voru vistaðir í fangageymslu í tengslum við hátíðarhöldin að sög lögreglu. Eitt var handtekinn fyrir ölvun, óspektir og árás á lögreglumann og tveir fyrir meiri háttar eignarspjöll á bíl. Lögreglunni bárust tilkynningar þrjú kynferðisbrota á tónleikasvæðinu samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Þar segir að málin séu í rannsókn. Davíð Þór Björgvinsson, prófessor við lagadeild Háskólans á Akureyri, telur að ef verði af inngöngu Íslands í Evrópusambandi, sé þjóðin ekki sömuleiðis að framselja löggjafarvaldið. Hins vegar felst í því að framselja dómsvaldið að hluta. Lagalega séu undanþágur frá samningnum mögulegar en á sama tíma séu þær háðar pólitískum vilja. Davíð Þór fór yfir Evrópumálin í Sprengishandi í morgun þar sem spurt var hvort Íslendingar glati fullveldi sínu og sjálfstæði við það að ganga í Evrópusambandi, nánar á vísi. 28 ára karlmaður í haldi lögreglunar í Bretlandi grunaður að hafa myrt Ann Whitcomb fyrrverandi ráðherra og þingmann. Hún fannst að látin á heimili sínu á fimmtudag. Maðurinn var handtekinn í Suður Yorkshire sem er 400 kilometrum frá heimili Whitcomb í Devon þar sem hún fannst látin. Þó nokkrir stjórnmálamenn hafa vottað virðingu sína þar á meðal Nigel Farage sem lagði blóma á minningareit nálægt heimili hennar. Kýr Starmer forsætisráðherra og Kemi Badenoch formaður íhaldsflokksins vottuð einnig verðingu sína. Argentína og England hafa tryggt sér síðustu sætin í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Englendingar skoruðu sigur mark gegn Noregi í framlengingu eftir æsi spennandi leiki í gærkvöldi. Leikur Argentínu og Sviss fór einnig í framlengingu í nótt en þar voru svisslendingar manni færri eftir að sóknarmaðurinn Bríl Embóló fekk rautt spjald. Argentínumenn skoruðu þar tvö mörk og unnu þannig leikinn 3-1. Liðin mæta hvoru öðru í undanúrslitunum á miðvikudag og spilar sigurliðið úrslitaleik við annaðhvort Frakka eða Spánverja. Sem mætast á þriðjudag. En fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 5, þangað tilfinniði allt þessi mál og önnur á við okkar vísi.
2: Komum með góðu í veg fyrir einhver setjist undir stýri undir áhrifum. Eða tekst ekki skulum við sína umhyggju okkar með því að ringi 112 og biðjum hjálp. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Rúfarsluna fréttastofa sínar af landsbyðinni og héðan úr höfuðborginni fáum við nú stöðumála á bylgjulistanum í síðustu viku áður með skoðum nýjan lista. Svona var staðan í efstu sætum síðast.
1: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
2: Þetta er bylgjan.
1: Númer 3.
0: Ágúst og Una Torfa.
3: Ég verð hér ár eftir.
0: Lagið þetta er inn í síðustu nótt.

Davíð Freyr, I'm out and I wanna go home. Hann fór upp þrjú sæti síðast. Númer 1. Og aðra vikuna í röð á toppnum síðast voru Bubbi og Dylja.

0: vinsælustu lög bylgjunar.
1: Bylgjulistin
0: með Hvata.
2: Já, þá förum við hérna í næsta flipa í skjalinu sem fyrir núverandi viku, þar að segja viku 28 og við ætlum að byrja á því að taka stöðuna hér neðalega á listanum. Teddy Sims í sæti númer 13. Hann að hefja fjórðu viku á lista með nýja lagi sitt sem heitir Mr. Know-it-all og hann fer upp tvö sæti á milli vikna. Þetta nýr bylgjulisti sem gildir til morgundagsins 13. júlí, elskunnar mér.
0: Númer

0: stjórnin á bylgjunni og þetta lag heitir Hleypum gleðinni inn. Ég heiti Sigvatur og kallaði Kvati. Þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar. Ég ætla bara að þakka Ívari Davíð Halldórssyni sérstaklega fyrir það. Ætla að leysa mig af næstu tvo sunnudaga. Látið ykkur ekki bregða. Komið að ég ætla að taka mig smá frí og við fjölskyldan allavega hlutennar erum að svona veltaði fyrir okkur að fara kannski eitthvað út fyrir landsteinana. Ég segi ykkur meira frá því þegar ég kem tilbaka ef af því verður vegna þess að það svolítið rigningalegt í kortunum. Ég sé allavega á skjaldþingstöðum fyrir austan. Það eiginlega eini staðurinn inn á veðurstöðin í dag þar sem hægt að sjá eitthvað svona sólarglætu og ég hef alveg verið að heyra í ykkur hlustendur í dag. Fólk hefur verið að hringja þenni og eins og ein sem vann í leik hjá mér áðan og spurði hvort ég get ekki gefið henni bara kjafabréf að Íslandi eitthvað út í heim. Ég bara gat gefið henni allavega flörri í sá metró. Við búist sammeldumst að það var í fyrsta skrefi til þess að fá sólina inn í hjartað. En ég ætla líka að minna þig á það að það eru gular viðvaranir bara því við erum að tala miðjan júlí. Kvefið hjá mér passar alveg við þetta. Og þær gilda fram til miðnættis í kvöld. Þetta eru nokkur spásvæði hérna fyrir vestan, breiða það er þetta runnið úrgildi, hættum að spá í því, það eru vestfyrirnir, strandir og Norðurland vestra og miðhálendið. Þetta eru 13 til 20 metrar á sekundu og kviður geta verið allt í kringum 30 metrar á sekundu, þannig að það þarf að fara varlega með ökutækin og allt það. Þannig að svona liggur þetta allt saman, en ég geri mitt besta til þess að koma þær í gegnum sunnudaginn bjartur og brosandi og við erum eftir að skoða nýjan bylgjulista. Það það sem ég að raða upp núna, mikil sól í þeim ágæta lista. Og svo hér rétt á eftir það til dæmis tónlistamenn eins og Jess Glynn og Justin Timberlake höfum það huggulegt saman. Þórunn Erna Klásen kemur svo hér klukkan 4 og tekur við Kvata.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á enn einum í sumar. Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
6: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Starfsmaður í þjálfun, þú átt í leik.
8: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
9: Já, alveg samanlega, mjög gott.
8: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
10: Þú veitum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.
11: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
13: Gríftu með þér eitthvað gott í hádeginu. Spar þegar þér hendar.
14: Lamba læri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti aðeins 2499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Sumar messa í Lágafellskirkju klukkan 8. Brautarholt sókn.

0: Hæ, hæ, þetta er kvati á bylginni sunnudags útgáf helgarinnar og af því að ég var nú bara rétt hérna að nefna það að það væri kannski ekki mikil sól um alland þá auðvitað verð ég að nefna það sérstaklega af því að ég skoða alltaf veðrið á öllu landinu verandi úr Vestmannum og búandi í Reykjanesbæ ég ekki, alltaf að reyna ekki að vera þessi típiski útvarpsmaður sem að tuða eins og í dag þó að sé rigning í Reykjavík vegna þess að þið fyrir austan, þið ekki bara með sólina sumstaðar heldur líka hitan Ég sé að Magni Ásgeirsson settin upp inn á samfélagsmeilann og var svona hvetja mig og bylgjunni að vera ekki að taka veðurvælið en ég myndist á það að það væri sól. Ég gleymdi eins og að nefna það sérstaklega þegar alveg 25 stæði hiti fyrir austan og bara njótið þess en til þess að gleyða ykkur enn betur þá ætlum við að rifja upp hvernig það var þegar hún Helga reyndi sig í leiknum okkar svaraði strax og hún var að taka þátt sem sagt í annað sinn hann skömmum tíma og hún vildi bara fá annan stafin hún hafði fengið þarna nokkru áður.
1: Ég
0: vil fá
1: betri staf núna. Hvaða staf fæ ég?
0: Helga, þú fær stafin H eins og í helgin á bylgjunni það bara og eins og í kvati það ekkert betra og eins og í helga þetta geggjaði stafin
1: Já, ok Ok
0: Herru, þú þekkir það, það hálf mínútu að komin á klukkuna við skulum bara vind og gríða og þú ert að nefna mér allavega 5 hluti til þess að fá metro og gjafbreiðin
1: Já
0: Og þú ert klári í þetta, Helga
1: Já
0: Tíminn byrjar núna Þú hefur hálfa mínútu Útvarps eða sjónvarsþáttur? Eins og sá sem þú
1: tónum Húsi og gleði
0: Já, húsi og gleði Já, segja það Nafn, eitthvað nafn?
1: Helga
0: Bílategund
1: Honda
0: Verslun
1: Hagkvöld
0: Og fimmta, hljóðfæri
1: Harmonika
0: Já Dýr það kláraði stíminn Já, látum þið fá hestin með Þáttum við sex atrið helga Vá, hvað þetta var vel gert
1: Nei,
0: vá Jú, þú fjast vinningin
1: Já, ég færi mig upp Ég hætti ekki fyrir ég næti
0: Já, þú meinar það

0: Íslandi, 25 stiga hitta fyrir austan. Njótið þess og njótið þess sem þeir eru að gera hvar sem á Íslandi eða hvar sem í heiminum. Þá höfum við bara eitt eftir þennan sunnudaginn elskurnar og það að sjálfsögðu hvað. Jú, ekki að fara í sund, kannski, en ég á eftir að fara yfir glænýjan bylgjulista. Top 10, vinsælustu lögin á bylgjunni í þessari tónlistarviku 28 ársins 2026.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapas barinn bestur í tapas í 25 ár fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum date framundan tapas barinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót prófaðu óvissuferðina glæsilegan áttarétta smakkseðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum tapas barinn stysta leiðin til Spánar bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
6: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
7: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
8: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
9: Bluett í Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjaldstæðinu. Orkuland.is Sumar messa í útskála kirkju klukkan 8 Hvalsnes só
10: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
11: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur Það var svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu
12: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
13: Nei, normenn eru töluvert hófa heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

0: Já, takk kærlega fyrir að fylgja mér þennan sunnudaginn. Þá eigum við bara eftir að fara yfir stöðumála í efstu sætum bylgjulistans sem gildir til morgundagsins 13. júlí. Svona er staðamála á topp 10.
1: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
2: Þetta er bylgjan.
1: Númer 10.
0: The Art of Letting Go heiti nýja lagi frá henni Ástísi sem fyrir upp 3 sæti og hefur 4. viku á listan.

Það lag minni mig einfaldlega alltaf á það að ringi mömmu og pappa líka eins og Steppi segir í lok lagsins. Í sjötta setinu hann með lag sem tengist nýri plötu í tengslum við 60 ára afmæli sem hann fagnaður á daginn í hörpu á föstudegi og laugardegi gerði það ljómandi vel. Þá komið að því að fara inn á topp 5 og svona var lífið, syngjaðu saman, Hreimur og Dyljá. Og Dyljá var á toppnum síðast með Bubba og svo hann að koma ný inn á listan í þessari viku með sitt eigið lag sem heitir Ó Rómeó og það kemur hann í átján. En hér í fimmta sætinu þau sem sagt Hreimur og Dyljá saman að fara niður eitt sæti á milli vikna en lagið svona var lífið. Lífið eitt af þeim sem við setti lengst á listanum í heila 12 vikur.

0: Þetta er æðislegt lag. Ágúst og Una Torfa og lagið er inn í síðustu nóttina. Það fyrir niður eitt sæti úr 3 í 4. Hér á Bylgjulistanum hefur 11. viku á lista.
1: Hástökkvari vikunar á Bylgjulistanum.
0: Aha, Náttsól kallað er sig og lagið Flýttu þér hægt er að hefja 8. viku á lista hjá okkur og er eina lagið í þessari viku sem stekkur þetta hátt. Þær fara upp 4 sæti úr 7 í 3 með lagið Flýttu þér hægt.

nýju listin. Þetta eru vinsælustu lögin á bylgjunni. Á bylgjunni. Á bylgjunni. Númer 2.

Þá vitum við það Júli kvöld með Bubba Mortens Fellur eitt sæti í þessari viku Bylgjulistin Númer eitt Bubbi og Dyljá náðu tveimur vikum á toppi bylgjulistans en lagið Júli kvöld hefur áttundu viku á lista með því að fara niður eitt sæti sem sé úr eitt niður í sæti tvö og það skemmst frá því að segja að þau hafa sætaskipti við Daða Frey sem hefur sjöundu viku á bylgjulistanum með lagið I'm out and I wanna go home sem nýtt topplag bylgjulistans í þessari 28. tónlistarviku

0: Nýtt topplag Bylgjulistans
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
0: I'm out and I wanna go home Og það nokkurn veginn það sem ég get sagt sjálfum mig Ég búinn kvati kveður og ég finn núna heim Og fyrir svo í frí í tvær vikur Ívar Davíð Halldórsson leysir mig af næstu vikurnar Og Þórunn Erna Klásen er næst og svo þetta Ívar Davíð í beinu framhaldi Höldum áfram að njóta sumarsins hvar sem við gerum það og hvernig sem við gerum það
1: Þetta vinsælustu lög bylgjunar á bylgjunni í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
2: Sumar messa í Lágafellskirkju klukkan 8, Reynivallasó. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
5: Svo náttúrulega gisti hjá mér þá ekkert mála skutli ykkur á völlunum nóttina.
6: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Kæri kveðju, alla sunnudaga frá fjögur til hálsjö. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
8: Þetta bylgjan.
9: Já, góðan daginn, kæri hlustendur. Og ég heiti Þórunn Erna Klásen. Gaman að vera með ykkur hér á þessum sunnudegi. Það svo dásamlegt veður heyrum við fyrir austan, það yndislegt að heyra og ég vona að þið njótið sem allra, allra best sem að, þið sem eru þar. En margir eru á ferðinni, veit ég, og það eru margir sem eru á leiðinni heim af landsmóti hestamanna og ég sendi kæra kveðju í bílinn til ykkar. Og ef þið eru með vakna aftan í þá veit ég að það erfitt að komast áleiðis og kannski bara vit að bíða aðeins. En hér hringi alla línur, þannig ég ætla bara að vinda mér í það að svara fyrstu línu, við skulum sjá hver leynist hér. Eigum að segja Bylgjan, góðan daginn.
10: Ég hef mest á staðina.
9: Hæ, þú ert í beinni?
10: Byttu nú við.
9: Já.
10: Það getur ekki verið.
9: Já, þú ert í beinni. Sæll Bragi, viltu segja halló við þjóðina, hún að hlusta?
10: Ég segi bara hafið allir sem best bara þeirri vinnir og komdu ykkur vel heim, Leina.
9: Já.
10: Sem búin að skemmta sig um verkina.
9: Akkurat, og það kótilettan og það allt saman, það allt búið að vera í gangi.
10: Já, mikið mér og ég og dóttir, við skrifum hrísu í gær.
9: Ó, yndislegt, og var ekki rok þar?
10: Það var mjög gott veður.
9: Já.
10: En það var að byrja að vera smá vindu og fór heim í gær.
9: Ég skil.
10: En á, má
9: ég ekki senda ykkur eitthvað lag svona á leiðin ykkar heim?
10: Jó, en ég ætla að senda kveðju.
9: Já, hver fær kveðjuna?
10: Þykir nokkuð berstis og frendi minn.
9: Já.
10: Hann en, 41 á skallinn.
9: Í dag?
10: Já.
9: Heyrðu til hamingi með daginn, elsku Friðgeir.
10: Já. Ég var hugsað til hans í morgu þegar ég vaknaði.
9: Já, yndislegt.
10: Ég hefði það var frábært að það hefði hálfum mánuði milli þeirra að sískina.
9: Já.
10: Hún á að milli eftir hálfum mánuð.
9: Já.
10: Það er 5 ára milli þeirra.
9: Já. Það er mörg sískini sem eru svona, ammælin eru nálægt.
10: Já.
9: Það er skemmtilegt.
10: Þetta er mjög skemmtilegt og svo finnst mér svolítið sniðist með basmóðum mín.
9: Já.
10: Hún var afmælis eftir henni viku.
9: Já, þannig að það er bara fullt af afmælisfólki í kringu þig. Við senduðum öllum kæra kveðju.
10: Já.
9: Og gaman að heyri í þér, kæri Bragi minn.
10: Og senda líka kveðju því ég náði ekki núna fjórða.
9: Já.
10: Þá áttu bróðum mér afmæli.
9: Til hamingi með hann.
10: Já, sem býr að eigist hann.
9: Og það er nú aldrei veðrið þar núna, þannig að það er dásanlegt.
10: Það þarf ekki að fara til útlanda.
9: Nei. Þeir Nei. Sem eru fyrir austan þurfa það svo sannlega ekki. Það Nei. Alveg klart mál.
10: En ég ætla að velja bara eitthvað mjög gott og fjörutlega til þau fyrir dagstis.
9: Það eitthvað gott og fjörugt, ég finn eitthvað gott og fjörugt hérna eftir, ég ætla að skella hérna sálinans Jóns mín svo einu hugljúfu dásamlegu með þeim í gang Okkar nótt, gaman að heyri þér kæri bræði
10: Háðu gott
9: hérna Já, sem að leiðis, bless

0: alltaf björt og brosandi.
1: Halló.
2: Bylgjan, góðan daginn.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Hæ. Hæ, hver er hér á línunni?
1: Hæ, Lovísa.
2: Hæ, Lovísa. Þú ert að syngja bara stefið fyrir okkur og svona.
1: Já.
2: Yndislegt.
1: Ég var að hlusta, já. Heyrðu, ég var að pæla, getur við ekki óskala?
2: Já, hvað viltu heyra?
1: Black or White með Michael Jackson.
2: Black and White, Michael Jackson. Takk
1: fyrir
2: það. Takk

Já, Justin Bieber kann þetta geggjað lag Love Yourself. Já, hann kann að koma orðum að því hvernig maður á að já, losa sig út úr samböndum sem bara einfallega virka ekki og þegar búið koma skítlega fram við mann, þá já, þá nú bara að gera að losa sig og þetta lag, þetta geggjaði texti. Já, það gaman að þessu. En ég ætla að vinda mér í næsta símtal og ég glemdi nú bara alveg örugglega að segja það áðan en ég þarf greinlega ekki að segja það vegna þess að þeir eru svo dugleg, þeir kunnið þetta alveg. Síminn 567-1111 fyrir óskalög eða kveðjur eða já, spjall, já, helst óskalög og kveðjur. Þetta nú þátturum með kæri kveðju. En það gaman að heyra ykkur og gaman að heyra hvað þið eruð að bralla. Það margir sem að voru á landsmóti hestamanna og eru á ferðinni núna sem og á kótilettunni.

0: er fullt af fólki fyrir austan í gleðin og sólinni þar, það er bara allt að gerast ef að svona orði komast, hann að ég hveti ykkur til að hringja í mig og já, segja mig frá því sem þið eruð að bralla, en ég ætla að vinda mér hérna í næstu línu, við skulum sjá hver línist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Lilja.
0: Hæ Lilja, hvað geti gert fyrir þig?
1: Geti ég fengið þetta lag?
0: Já, hvaða lag langaði að heyra?
1: Frelsið með nýdönsk.
0: Frelsið með nýdönsk, já. Og einhver kveðja sem fylgir þessu?
1: Nei.
0: Þið bara langar að heyra þetta?
1: Já.
0: Já. Ertu að bralla eitthvað skemmtilegt helgina eða bara róli heitt heima?
1: Við erum bara í sólbaði hérna.
0: Þið í sólbaði? Ertu fyrir austan?
1: Já, áttastu
0: hítið En hvað, bara núna svona seint, það ekki þú mikið bara?
1: Jú, eiginlega
0: Já, var þetta loftkælingu?
1: Já
0: Og er þetta búið að vera svona alla helgina?
1: Já
0: Aha, hérna. Já, hérna, þetta dásamlegt Já, því eigi þetta nú svo sannlega skilið og það bara þannig, það líka bara alltaf svo gott við fyrir austan, það allavega mín reynsla
1: Já
0: Já Jæja, hafið það nú gott og kær kveðja í sólina til ykkar.
1: Já.
0: Bless.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ.
1: Ég var sko að spá hvort að ég mætti velja óskalag.
0: Já, hvað heitir þú?
1: Bríet Yrsa.
0: Bríet Yrsa, og hvaða óskalag langar þið að heyra?
1: Elli Egils með herra hnetsmjör.
0: Elli Egils, stuð. Já, verðu ekki að gera það?
1: Jó.
0: Viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
1: Ég veit eða ekki hvað að segja þá.
0: Nei, það þarf ekki. Það er, maður er ekki alltaf tilbúið með það. Stundum langar maður bara að heyra eitthvað lag.
1: Já.
0: Já, heyrðu, það skal ég spila þetta fyrir því, Bríet.
1: Ok.
0: Ok.

0: kærri kveðju fyrir þig og fólkið þitt.
1: Bylgjan.
2: Góðan daginn.
3: Ég heiti nú Sofía Margrét og dóttir hans Braga sem talaði við á.
2: Já, sæl og blessuð.
3: Já.
2: Gott að heyri í þér.
3: Já, sömulegis.
2: Hvað geti gert fyrir þig, Sofía Margrét?
3: Ég að pæla hvort ég geti fengið óskala hjá þér.
2: Já, hvað viltu heyra?
3: Ég myndi vilja heyra annað fór skýið eða ég lifi draumi með Björgvin Halldórsson.
2: Já, það líst mér vel á. Erðu, þetta yndislegt. Og einhver kveðja sem fylgir þessu?
3: Ég ætla að senda kveðju til mömmu sem ammali á sunnudaginn kemur.
2: Til hamingju með hana og hún fær kveðjuna. Yndislegt. Ok, bye.
3: Yeah, bye.

0: þessi yndislega rödd og yndislega mannvera. Söknum hans innilega Björgvin Halldórsson hér og þetta dásamlega lag Skýið. Ég fæ nú bara tár í augun alltaf yfir þessu lagi og hef alltaf gert og ekki er það minna þessa dagana. En ég held áfram hér með óskalögin og kveðjurnar ykkar kæri hlustendur. Þið eru nú alveg frábær. Þið eru svo duglega hringja. Ég dýrk ykkur. Og ég segi bara ef þið náuð ekki gegn akkurat þá stundina þá um að gera að reyna bara aftur af því að þið náuð oft í gegn svona á endanum. Bara að bíða í nokkra mínútur eða hringja eftir smá stund. En við skulum sjá hver leynist á línunni hér. Vilgjarn, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Var þetta var óskalag?
0: Já. Viltu kynna þig fyrir hlustendum?
1: Já, ég heiti Sveinbjörn.
0: Sæll Sveinbjörn, hvernig hefur það í dag?
1: Bara fínt.
0: Já. Hvað óskalag má ég bjóða þér?
1: Scream.
0: Scream? Með
1: Michael Jackson.
0: Já. Herðu, já, stundum er það bara það sem mann langar að gera. Er þannig stemning í gangi á þér núna?
1: Mm-hmm.
0: Smá þannig. Herðu, við skulum fá að heyri þetta. Viltu senda ykkur kveðju með þessu?
1: Já, bara til ömmu.
0: Til ömmu. Og hvað heitir amma þín?
1: Hanna Gunna.
0: Hanna Gunna. Herðu, kæra Hanna Gunna fær kveðjuna og hún fær bara kveðju í leiðinu frá mér líka.
1: Takk að fyrir.
0: Yndislegt. Bye.
1: Bye.

0: Já, stundum er það bara þannig að það eina sem mann langar til að gera það er bara að öskra og viti, þá á maður bara að gera það bara fara út, öskra einhvert út í vindinn að losa alveg ýmislegt þetta nú alveg gerst mikið í leiklistinni það svona bara að já, hleypa þessu út og vera ekki að halda þessu inni það Michael Jackson syngur vel þetta í þessu frábæra lagi
1: með kærri kveðju
2: á bylgjunni Lean Design, velliðan af sveppgæðum í 21 ár
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar
3: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar N1 vegabréf Ertu með? N1
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sýn.
1: Leðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
5: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: Og ég meina ef að tökum bara áfengiskeldið og tökum bara vodkaflösku. Bara 40% áfengi, 1 lítri og ríki verður að fá 8 áskall
7: Sumar rétt tíminn hjá okkur eins og Bubbi segir í laginu góða sko vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðan okkar eru líka á fulla
5: Vaknaðu með okkur
2: Virka morgna frá 6.50 til 10
5: Bítið á bylgjunni
1: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjunni
2: Brosandi í 40 ár
8: Hæ
0: Hæ, Bylgjan, góðan daginn
8: Hæ, ég heiti Jóhanna
0: Hæ, Jóhanna
8: Það í Forskala
0: Já, hvað viltu heyra?
8: Hanna, ég fá til Spána næsta laugardag Mæ fá það á Spáni gott að jamma djúsa með labba
0: Já, við skulum fá það Ég segi góða ferð
8: Já, ég fyrir 18. júli til til 4. ágúst
0: Það verður æðislegt Njóttu innilega

0: Jæja, Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, sæl og bless.
0: Jæja, hæ. Rúnar.
1: Ég var að velta í fyrir mér hvort þú vildi vera svo væn að setja á eitt lakrím.
0: Já, ég, þú ert svo kurteis og eitthvað vænn í símanna, ég verð að gera það.
1: Já, ég bara rólegur eftir helgina, sko. Ég já. Bara ná minni.
0: Ok, hvar varstu helgina?
1: Landsbóti hestamanna, sko.
0: Já, einmitt. Þetta hefur verið svaka stuð.
1: Þetta var mjög gaman, sko. Það hefnaðist allt múnu framar, held ég bara.
0: Og varstu þarna allan tíman, alla vikuna eða bara helgina?
1: Nei, ég mætti bara fimmtudaginn, sko, og tók á helgina.
0: Já. Og það var eitthvað svaka heimsmet sett þarna?
1: Já, eftir ég fullt okkur frængum og frændum manna, sko. Ég var þarna bara skjæta mig, sko. Ég var ekki í brekkur að fylgjast með hestunum, sko.
0: Nei.
1: Ger sigur það, sko.
0: En fyrir þá sem voru að fylgjast með hestunum, þá urðu við vitni að einhverju svaðalegu þar, sko. Það er nú bara þannig, einhver magnaðast hestur sem að sést hefur. Þetta er, eða meri, er þetta ekki meri? En þú veist ekkert þetta, þannig að þýður ekki þurfum að tala þetta við þig, kannski.
1: Nei, ég var bara
0: En hvað langar að heyra?
1: Lægir sem ég var að fæla, já. Það heitir Love Hurts með Nazareth.
0: Heyrðu, við skulum fá það. Ég vona að þetta sé ekki eitthvað svona, helgin hafi verið eitthvað ægilega erfið.
1: Nei, nei, þetta var svo gott lag, sko, gott sóló, sko. Þú veit að leika að laga þér, ekki?
0: Jú. Ég þekki þetta vel. Fáum þetta. Ok, bye.

0: ástin getur verið ansi erfið. Nazareth syngja það hér. Þetta óskalag hjá mér og síminn opinn 5 6 7 11 11 fyrir óskalögin og kveðjurnar ykkar. Við skulum sjá hver leynist á þessari línu hér. Hæ, Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ, já, getur þetta nýja lag með Daða?
0: Já, hvað, komið eitthvað nýtt eða bara þetta sem á vinsældalistunum?
1: Vinsældalistunum?
0: Já, ég skal spila það, það skemmtilegt.

0: Já, þetta er Daði Freyr og já, eitt af vinsalastu lögunum á bylgjunni þessar mundir. Já, þetta er vinsalasta lagið, þetta náði toppsætun á þann, ég var ekki svona búin að gá að því, hann náttúrulega alveg frábær. En það frábært að vera með ykkur líka hér á þessum sunnudegi og þið eru svo duglega að hringja, mér þykir svo vænt það. Og ég reyna að svara sem flestum og þið haldið áfram að hringja hér á eftir fréttirnar 5, 6, 7, 11, 11. En ég ætla að fara fyrst í stuttarauglýsingar og svo skulum við fá að heyra hvað að gerast núna í fréttunum.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
3: Grísa grillkótilettur á 45% afslætti, aðeins 1499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Bluetti Orkubanki í ferðalagið, orkuland.is. Viðhaldu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta.
4: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.

Klukkan 5, Bjarki Sigurðsson les fréttir á bylgjunni. Lokað var fyrir umferð bæði yfir Hellisheiði og Holtavörðuheiði vegna umferðaróhappa á 5. tímanum í dag. Þetta kemur fram á vef vegagerðarinnar umferðin.is. Hellisheiði var lokað til vestus en fjölmargir eru á leið í bæinn af bæjarháttíðinni Kótilettunni á Selfossi. Búið að loka fyrir alla umferð Holtavörðuheiði og bentir á hjáleið Bröttubrekku. Báðar lokanir hófust skömmu fyrir klukkan 5 en búið að opna fyrir umferð Hellisheiði á ný. Hún mjakast og hægt áfram samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni. Mikill erill og lögreglu viðbúnaður var einmitt á tónlistarhátíð Kótilettunnar í gær en þrír voru vistaðir í fangageymslu í tengslum við hátíðarhöldina sög lögreglu. Einn var handtekinn fyrir ölvun og spektir og árás á lögreglumann og tveir fyrir meiri háttar eignarspjalla á bíl. Lögreglunni bárist tilkynningar þrjú kynferðisbrota á tónleikasvæðinu samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Þar segir að málin séu í rannsókn. Á 5. tug barna eru skráð í skóla í Grindavík næsta haust. Guðbjörg Eyjólfsdóttir, formaður bæjarráðs Grindavíkur, segir skólahald mikilvægt skref í uppbyggingu bæjarins. Einnig mun fisktækniskólinn opna dyr sínar á ný í Grindavík í haust eftir að bæjarráð gerði samning við hann húsnæði. Þar eru nokkrir tugir ungmenna sem koma til með að sækja skólan. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra segir stöðuna í menntakerfinu óásættanlega, en endurbætur þess séu gríðarlega umfangsmikið verkefni. Mikil innviðaskuld hafi safnast upp og menntakerfið hafi verið látið sitja á hakanum. Inga segir að aðalnámskrá verði endurskoðuð, en kennarar þurfi að vita til hvers sé ætlast af þeim. Kennarar séu settir í ofboðslega þrönga og erfiða stöðu með núverandi námskrá. Námsgagna framleiðsla sé í skötulíki og ljóst sé að fjármunum hafi ekki verið forgangsraðað rétt. Hægt að lesa ítarlegra viðtal við Ingu á Vísi. Brynjar Karl Sigurðsson, þjálfari og stofnandi körfuboltafélagsins Aþenu, segir að meistaraflokkur félagsins hafi verið lagður niður og taki ekki þátt í bónusdeild kvenna í haust. Reykjavíkur Borg valdníðslu hennar og skorti aðgerða að nýs meilhuta í borginni sé að kenna. Brynjar birti langan pistil á samfélagsmiðlum þar sem hann skýrir ákvörðunina. Fyrst og fremst sé hún tekin sökum þess að ekki hefði tekist að endur nýja rekstrarsamning við borgina. Aþena fái ekki að nýta fundar og kennslurými sem sé starfseminni nauðsynleg. Hann segir mikla skekkju í samstarfinu við borgina sem hafi mætt athugasemdum með grófri valdníðslu sem félaginu hafi tekist að berja af sér en eftirlifi spilling í reykfylltum bakarbergjum eins og Brynjar orðar það. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 7 í fyrramálið, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Þetta voru fréttirnar hér klukkan 5. Já, þessi dagur flýgur einhvern veginn áfram þessi síðasti klukkutími með ykkur búin að fljúga allavega áfram hjá mér. Þið eru duglega að hringja og það svo gaman að heyra í ykkur og það svo gaman að heyra hvað þið eruð að gera. Það eru einhverjir á leiðinni af hestamannamótinu, landsmóti hestamanna, það sem var mikið fjör. Það einhverjir í sólbaði fyrir austan og það einhverjir á leiðinni til útlanda og það allt að gerast. En ég ætla að spila fyrir ykkur næst, ég ætla að hætta þessu röfli og spila fyrir ykkur næst lag, óskalag sem ég barst í skilaboðum. Það var hann Vilhelm Sigurjónsson, vinur minn, sem að vildi fá að heyra eitt klassíst og gott með Páli Óskari sem alltaf gaman að hlusta á og við skulum fá að heyra þetta allt fyrir ástina. Og nú dönsum við bara með þessu. Það ekki, takk fyrir þetta, Vili.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Sigurós Amalía.
0: Hæ, Sigurós Amalía, hvað geti gert fyrir þig?
1: Hefði mætti fá Óskara.
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Kókómjölk frá Króla.
0: Ó, það svo flott lag.
1: Já.
0: Þarna, já, minnst, hvað gaman nú sérst að byggja mynda laga, því að þetta eitt af mínum uppáhaldslögum.
1: Mitt líka.
0: Já, þetta snertir textin svona mikið við þér eins og mér, eða þetta bara lagi sjálfti líka eðislegt, ekki bara textin?
1: Það bara snertir mömmu.
0: Já, ég skil. Og hvað fær mamma kveðið kannski?
1: Jóp.
0: Já, hvað heitir
1: mamma? Íris.
0: Íris.
1: Íris Jónsdóttir og Berghild Ósk Guðmundsdóttir.
0: Dásamlegt. Herðu, þá ætlum við að gráta yfir þessu, bara allar saman hérna, þetta svo frábært lag. Herðu, takk fyrir þetta Sigurós Amalía, gaman að heyri þér.
1: Takk fyrir,
0: okay.
1: Já, semulegis, bye.
2: Þegar orðin vantaði endingar

Þvílík fegurð, það nú bara þannig, Króli, algjör snillingur, ég segi, vona bara að þú sérst að hlusta Króli að því að, og ég vona að þú vitir hvað þú ert frábær, frábært ljóð, frábært lag, frábært, bara alveg frábært, ég vona mamma mín hafi verið að hlusta og ég segi það bara allir að fá að nýta það að þú hafi beðið þetta lag, Sigurós Amelía og senda mömmu minni kveðju í leiðinni, já, kókumjólk og knús frá þér, já, nú fer ég bara að grenja. Þannig að skulum bara koma okkur í meira stuð, hér það Santana og Rob Thomas og Smooth.

0: og brosandi.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
3: Allt sem þú þarft þegar þér hentar. Spar.
4: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Það er svo Já. Mikið beðið um Michael Jackson þessa dagana. Það er komnir nýjir aðdáendur, nýja kynslóðin að elska Michael Jackson. Það svo leys. Ertu búin að sjá myndina?
1: Nei.
0: Nei. Ég ekki búin að sjá hana heldur, þannig að við verum bara, þú þurfum að skella okkur á þetta.
1: Já.
0: En hérna, ég skal spila þetta, eitthvað hverja sem fylgir þessu?
1: Nei.
0: Ok, flott, ég skulum fá þetta. Ok, bye.
1: Bye.

0: Bylgjan, Björt og brosandi.
1: Halló.
2: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn. Þetta var senda hérna ammælskveðju.
2: Já, endilega. Hver á ammæli?
1: Það hundi Björk sem ammæli í dag. Ha.
2: Já, og hvernig tengist hún þér?
1: Já, kærasta mín bara.
2: Já, já, til að hafa mikið með hana.
1: Þakkaði fyrir það.
2: Og er verið að halda upp á þetta?
1: Já, ég heldum við bara að fá í gerkundi, sko.
2: Já, vel gert.
1: Ég held að hafna fyrir það, ha.
2: Já, og hverju voru að syngja þar í gær?
1: Helgi Björs.
2: Já, auðvitað var Helgi Björs þar.
1: Æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ, æ

0: Mér langar að senda leið hérna leið með hún eftir Dísa, hefur veistu hvað það
1: Já, ég þekki þá ég svona ég held að ég hefði leikið í þessu minnbandi þegar ég var unglingur, en ég ekki veist
0: Þetta rosalega flott lag, sko
1: Já, já komdu aftur til mín Dísa, eða ekki?
0: Já,
1: jú. Og komdu með í hérna Kenwood Chef sem að ég söng alltaf bara Kenwood Chef þú veist, ég vissi ekkert hvað var í gangi þarna
0: það fastar alveg
1: Kenwood Chef fyrir saman í Kenwood Chef farið þið kærastan saman í það
0: okay. frábær þáttur hjá þeim
1: takk og takk fyrir að hlusta gaman að heyri þér, Kári
0: ok, bye

0: það er nú gaman að rifja þetta upp. Kondu með í Kenwood Chef sem að maður söng vitlaust öll þessi ár og fattaði ekki að þarna var að ræða hrærivila til tegund. Það Kenwood Chef sem að við vitum nú alveg í dag eða þá sem að þekkja, fyrir þá sem þekkina texta en ég var reyna að rifja upp hvort ég hefði raunverulega leikið í þessu myndbandi ég leik í einhverju síðanskinn sól myndbandi, ég var svona hópur af krökkum sem að sátu inn í stúdíu og voru að horfa á þá spila þetta live og mér minnir að hafa verið þetta lag, ef einhver man þetta endilega látið mig þetta ef þið munið eftir að hafa séð myndband við þetta lag en ég get ekki fyrir mitt litla líf munið hvort það var þetta lag eða eitthvað allt annað lag með þáverandi síðanskein sól, seinna SS sól en við skulum henda næsta hlustanda í lofti, við skulum sjá hver á þessari línu hér Bylgjan, góðan daginn
1: Hæ, mætti ég fá óskala?
0: Já, hvað viltu fá?
1: Mad Woman með laufi
0: Mad Woman með Laufey, ert þú Laufey er aðdáandi?
1: Já.
0: Já, ég hlusta líka mikið á Laufey, minns Laufey æði. Hún frábær. Þetta upp á slæðið þitt með Laufey eða?
1: Já.
0: Já, svona í augnablikinu allavega.
1: Mm-hmm.
0: Einhver kveðja sem fylgir þessu?
1: Bara njótiði.
0: Ok, takk. Takk fyrir að ringja.
1: Takk fyrir.
0: Bye.
1: Bye.

0: Bylgjan, Björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Sæl, vartu, Steinar heiti ég.
1: Sæl, Steinar.
2: Og gaman að heyri þér, eins og æmjulega.
1: Sömu leiðis. Ertu nokkuð fyrir austan að njóta í góða veðrinu?
2: Nei, hæglátu dagur, bara rólegt.
1: Já, það er nú alveg ágætt hérna hjá okkur líka. Við höfum það nú ekki slæmt.
2: Svolítið vindasamt í Hafnarfirði.
1: Já, hæði smá rok og víðar.
2: En það er nú svo betur fyrir hlýtt í þessu, sko.
1: Já, það er mjög hlýtt úti.
2: Það er ekki kalt, sko.
1: Nei, það er satt.
2: Ég ætla aðtöku hvort að hættu að byggja lag.
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Og það er með listakonu sem að skreyti sig með listamannnafninu Sía.
1: Já.
2: Og búin að gefa dansi flott og merkilegt lag að mér finnst sem að heitir Rainbow.
1: Já. Mér er reyna að rifja það upp, það er nú ekki að ég man ekki eftir því svona í fljótubræði, þannig að ég hlakka til að heyra.
2: Þetta er nýtt, sko.
1: Já, þetta er nýtt.
2: Þetta er mjög hressandi, sko.
1: Já, ok, gaman, ég spennt að heyra.
2: Og er gaman að fengja hljóma.
1: Já, skulum heyra það.
2: Hins einn dagar framöndan í næsta mánu og...
1: Satt. Já.
2: Það er margt á dögunni.
1: Já, við skulum fá að heyra þetta lag og gaman að heyra í því, Steinar.
2: Takk svo leys.
1: Ok, bye.

0: Bylgjan.
1: Með kærri kveðju.
0: Á Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan. Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina. Glæsilegan áttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Ef maður alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu oft að bara byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf að byrjunareit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
8: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
9: Nei, normenn eru töluvert hófærari heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.

0: Þetta er geggjalag Ástís hér á ferðinni Já, hún vakti mikla athygli þegar hún kom fyrst fram á sjónarsviðið í söngvakeppninni árið 2014 söng þar lag sem var virkilega töff og hún stóð sér frábælega það hétt Amor en já, hún hefur gert garðinn frægan bæði sem lagahöfundur erlendis og með sinn eigin tónlistaferil og þetta frábært lag frá henni en við skulum athuga með næsta hlustanda og við skulum sjá hver leynist á línunni hér Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Ég heiti Jasmín.
0: Hæ, Jasmín. Hvað segirðu gott í dag?
1: Ég segi yndislegt en þú.
0: Ég bara allt frábært, allt frábært. Sérstaklega því ég komin aftur í vinnuna til ykkar. Ég var eitthvað neins að há löt á sófanum heima en nú ég bara hress.
1: Það yndislegt að heyra.
0: En hvað þú að bralla?
1: Ég leiðin norður.
0: Ó, það svo margir sem eru á leiðinni að norðan en þú ert á leiðinni norður.
1: Já. Ég leiðin heim.
0: Þú ert á leiðinni. Já, æði.
1: Já.
0: Og hvað ertu búin að vera?
1: Í Reykjavík, í
0: Já. Bókinni. Bara að njóta hér?
1: Já.
0: Þú flúðir?
1: Að gerði þetta óskalag.
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Ég vil heyra American Girls með Harry Styles.
0: American Girls með Harry Styles Ég skal spila það
1: Takk hérna fyrir
0: Eru takk fyrir að syngja, Jasmín, og kerðu valja
1: Já, takk fyrir það
0: Ok, bye
1: Bye

0: eftir Harry Styles hér á bylgjunni. En hann setti mitt heimsmet eða skráði sig, skulum við segja, nafn hans er nú skráði í heimsmetabók Guinness þegar hann hélt sína 12. uppseldu tónleika á Wembley leikvellinum í London. En áður þá hafði hljómsveitin Coldplay átt þetta met en þeir höfðu selt upp 10 tónleika. Og það met var slegið 2025 en það eru nokkri sem að hafa átt þetta met en þetta er spennandi og þetta var stór stund þegar Harry Styles sló þetta heimsmet eða skulum við segja setti heimsmet og skráði sig á spjöld sögunar með þetta en þeir eru svo duglega að hringja ég ætla nú bara að vinda mér í það að svara hér næstu línu við skulum sjá hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn
1: Já, góðan dag
0: Já, halló, hver hér?
1: Trausti
0: Hæ, Trausti Þú náðir í gegn Það mikið hringt í dag þannig að heknir með þér Hvað segirðu í dag, Trausti?
1: Bara fínt
0: Já, hvert að bralla? Þú ert alltaf eitthvað að bralla
1: Ég var í bíó með leiðslunum minni
0: Ok, pýttu nú við og hvað fórst að sjá?
1: Vajana.
0: Já, hún heitir einhvern veginn bæði Móan og Vajana, ég skil þig. Þetta er eitthvað, veit ekki alveg hvernig það máli og það kann ekki allt þetta, en þetta heitir eitt í Evrópu og annað í Bandaríkjunum, hann er þetta svolítið flókið. Já, og var hún skemmtileg, að því að sumir, hún hefur fengið slæma gaggrinni.
1: Já, mér finnst hún bara góð, sko.
0: Því fannst hún góð, já.
1: Hún er leikinn með andlitum.
0: Jú. Þetta er svona live action, þetta er ekki teiknimynd aftur, en það er sami leikari sem er leikur hérna ég veit ekki hvað hann heitir hérna Guðinn
1: Já,
0: það er bara sami leikari og í teiknimyndinni, hann hérna okay. Já,
1: þetta
0: er rock takk, þú ert með allt úr heinu, Trausti Já
1: Og svo vorum við mamma og pabba kæra hann og við sáum hann að leftur McQueen bílinn pabbi hefur sem ekki hann á TikTok og Instagram og Facebook
0: og hann er bara á ferðinni í Reykjavík
1: já þetta er svona þú veist þetta er svona eins og leiftur McQueen bíllinn
0: ég skil, en spennu
1: með merkingum og já held ég
0: þannig að þetta hefur verið stóri Disney dagurinn hjá þér, Trausti en viltu heyra eitthvað lag?
1: Já, bara Sunflowers,
0: það er alltaf stuð, alltaf gaman
1: Og svo líka skráði ég mig í þarna treyjudaginn á hann
0: Treyjudaginn?
1: Já, ef skráðir þá einhvern tímann í ágúst, held ég, september Þá kemur einhverjir sem halda með þessu liði hittast og gera eitthvað saman ég veit ekki hvað
0: okay.
1: Það er einhvern veginn svona og ég bara skráði mig svo bara veit ég ekki svo ætlaði að senda mér áminningu
0: ok, byrju, útskýrðu dagins fyrir okkur treyju dagurinn, er þetta erlent fótboltalið, er þetta íslenskt fótboltalið
1: íslenskt
0: fótboltalið bara í bestu deildin eða
1: ég bara veit ekki mikið held meir en þú
0: en hvaða lið skráðir þú, breiðablik breiða Blik. Auðvita skráður í breiðablik. Herðu, það vita nú allir hlustendur bylgjunar að þú ert einn helsti, hvað maður að segja, aðdáandi eða stuðningsmaður breiðabliks, þannig að þetta verður spennandi. Ég ætla að kynna mér hennan leik, takk fyrir að segja mig frá þessu, ég er búin að finna lagið, skulum heyri þetta. Takk fyrir að ringja, Trausti.

0: Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.
0: Með kærri kveðju.
1: Á Bylgjunni.
2: Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
3: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
5: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
6: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
7: Sko annarkort maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður sko.
6: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur,

0: við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þetta Bylgjan og ég heiti Þórunn Erna Klásen og með ykkur hér á þessum sunnudegi og reyndar alla sunnudaga. Það yndislegt að vera með ykkur í dag, þeir eru búin að vera alveg sérstaklega duglega að hringja og gaman að heyra í ykkur, gaman að heyra allt sem þið eruð að bralla og svo laumast inn alls konar skemmtilegt og skemmtileg lög sem að maður hefur stundum ekki heyrt í lengri tíma. Þannig að ég segi haldið áfram að hringja 567-1111 ef þið viljið senda skemmtilega kveðju eða fá eitthvað óskalag sem að ykkur langar að heyra þá stundina. En ég ætla aðeins að kíkja svona á afmælisbörn dagsins og það eru nokkur afmælisbörn sem að eru svona á mínu Facebooki sem ég ætla að senda kveðjur. Hér ber fyrsta að nefna Elínu Björgu Eyjólfsdóttur, hún á afmæli í dag, leikuna. Síðan það Friðgeir Bergsteinsson sem að fjekk nú kveðju hérna áðan og hann fær nú bara aðra kveðju hér hjá mér, kæri Friðgeir til hamingju með daginn. Hinn yndislega frænka mín Anna Katrín Hannesdóttir, hún 18 ára í dag, frábær og til hamingju með daginn Anna Katrín. Já, þetta já, það fullt af kveðjum sem þið getið sent hjá mér, það eru líka brúðkaupskveðjur og... Í gær áttan Arnar Jónsson, söngveri vinu minn afmæli og verði ég að nýta tækifærið og senda honum kveðju hér í þættinum. Líka í gær Jónsvanur Jóhansson, hann fær kveðju hjá mér og sem og Jóka Gnar, hún átti afmæli í gær, þannig að hettir. Já, ég verð að bæta hérna við Elínu Sif Hall, leikona og söngkona, hún átti líka afmæli í gær. Svo það einn af vinum drengina minna Baldur Ívarsson, hann var 21 árs í gær. Oddný Sofía Sigurðardóttir, 18 ára í gær, til hamingju með daginn. Já, já, já, skemmtilegt, afmælisdagarnir eru svo skemmtilegir og ef þeir eru með afmæliskveðju, eitthvað afmælisbarn í fjölskyldunni eða, já, það ekki að vera barn, þið viti hvað ég meina, þá að gera heyra í mér í 567-1111 og senda kveðju. Muni eftir þessu lagi. Alveg svakalega langt síðan ég heyrt þetta. En manna þetta var í miklu uppáhaldi hjá mér. Þetta er hljómsveitin Starship og lag sem heitir Sarah. Eða Sarah.

0: er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, hver hér á línunni?
2: Viðar.
1: Hæ, Viðar, hvað geti gert fyrir þig?
2: Mamma er óskalagi.
1: Já, þetta er óskalaga þátturinn ykkar. Hvað viltu heyra?
2: Já. Surfing USA með Beach Boys.
1: Já. Það er skemmtilegt. Ertu nokkuð að surfa einhvers stað núna?
2: Nei.
1: Ekki svo gott. Eða á ströndinni? Nei. Hvar ertu? Nei. Stattur?
2: Bara á Íslandi, sko.
1: Já, en það alveg ströndur hér, en Selfossi kannski ekki, ekki svo mikið.
2: Nei.
1: En varst þú kótilegtin helgina?
2: Nei, ég var á landsmóti.
1: Já, þú varst þar, já. Og var ekki gaman?
2: Jú, mjög.
1: Sást þú þetta heimsmet sem ég var að tala áðan?
2: Já.
1: Og hvernig upplifin var þetta? Er þetta bara flottast sem þú séð þið það?
2: Ég alveg viss með það, en eins og Nei. Það var alveg frekar víðalegt.
1: Já, en þú varst ekki að upplifa bara eitthvað, oh my god, hverju ég að verða vitna að hérna? Það var ekki þannig upplifin.
2: Ekki alltaf, sko.
1: Nei, nei. En nei. Samt merkilegt að hafa verið þarna. Við skulum fá að heyra þetta lag.
2: Já.
1: Takk fyrir hringja. Bye.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan dag.
1: Hæ, hver er hér á línunni?
2: Díana.
1: Hæ, Díana, hvað geti gert fyrir þig?
2: Mætti ég fá óskalag.
1: Já, hvað langar það að heyra?
2: Better Place.
1: Better Place, já, býttu, hver syngur það eftir? Robbie Williams, nei. En þú manst ekki það, ég finn það.
2: Já.
1: Ég var bara svona, sjá hvort það rifjaðist upp fyrir mér í höfðinu, en það gerði það ekki endilega.
2: Já.
1: En einhver kveðja sem fylgir þessu?
2: Nei, en ég ætla samt að skila kveðju til alla vinkonu mínar sem eitthvað staðar ekki í bænum núna.
1: Eru margar á farandsfæti, einhvers staðar að ferðast?
2: Já.
1: Já. Útlöndum eða bara svona hér og þar?
2: Bara hér og þar.
1: Já. Viltu segja hvað það heita eða vita þær það?
2: Ein heitir Linda.
1: Já.
2: Og hinn heitir Steinun.
1: Já.
2: Og hinn heitir Ingibjörg.
1: Já.
2: Og já, það eiginlega allar sem ég veit
1: Ok, þá segjum við kveðja til þeirra og við skulum fá að heyra þetta lag, Better Place
2: Já, takk, okay, bye takk.

0: áfengislaus. Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
0: Spar matvöruverslun Barónstíg opinn allan sólarhringinn.

0: daginn, Bylgjan hér.
1: Góðan daginn, mætti ég fá að hlusta óskala.
0: Já, hvað heitir þú og hvað viltu heyra?
1: Ég heiti Sebastian og ég myndi vilja heyra Come on Eileen.
0: Já, skemmtilegt. Það hérna, er einhver kveðja sem fylgir þessu eða, akkur þetta lag?
1: Nei, þetta ekki, bara geggjala.
0: Já, bara geggjala. Sammála, heyrðu, fáum að heyra þetta. Takk fyrir að hringja, ok, bye.

0: upp, come on Eileen. En það er ennþá tími eftir, ég veit að það eru margir orðnir þreyttir á að hringja og reyna. En við höfum ennþá 40 mínútur saman þannig að það er aldrei að vita nema þið náðu í gegn. Og ég ætla að leipa næsta hlustanda að og hætta þessu spjall á milli og bara heyri ykkur. Hver hér? Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, hver hér?
1: Já,
0: hver hér á línunni?
1: Ég heiti Viðar, ég eldri en þá Viðar hérna, sem báði bílspóis á þann.
0: Já.
1: En ég með tunga menn hérna með mér sem langar að fá óskalag og senda kveðju. Sko.
0: Já, hvað vilja þér heyra og hver fær kveðjuna?
1: Já, þeir vilja heyra Blame It On The Boogie.
0: Já.
1: Þetta mikla stuðlag.
0: Já.
1: Og þeim langar að senda stuð kveðju til Vopna Olgeirssonar í Garðabæ.
0: Já. Heyrðu,
1: þeir heita Styrkár og Latimír, þessir ungu menn.
0: Skemmtilegt. Nú hlægir sérstaklega því ég þekki til þarna.
1: Ég veit allt það og við þekkjum slíka. Við erum hérna í bílnum að gera frá Stykkishólmi og við erum búin að reyna að hringja í hálftíma. Við erum að fara dettin í Garðabæinn.
0: Já, hérna, heyrðu, við verum að skella þessu á. Og takk fyrir þetta, Styrkár og Latimír. Gaman að heyri ykkur og Viðar.
1: Ok,
0: hérði varlega, ok,
1: bye.
0: Gaman að þessu og við fáum stuð hér, Jackson 5.

0: hlusta einhvers staðar ekki bíl þá vona ég svo sannarlega að þið hafi dansa með og ef þið voruð í bíl þá var alveg þetta dansa með með höndunum. Já, þetta þannig lag að verður að vera með í þessu. En ég ætla bara að vinda mér í næstu línu. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hver er hér?
1: Ég Safnildur heit ég.
0: Sæl,
1: ég ætla að senda henni dóttir minni afmæliskveðju, hún átti afmæli núna 10. júlí.
0: Já, til hamingju með hana. Hvað heitir hún?
1: Já, takk fyrir það. Hún heitir Unnur Eva.
0: Unnur Eva.
1: Já.
0: Og hvað var hún gömul?
1: Heyrðu, hún var 21 árs.
0: Já, 2005 árgangurinn, góður.
1: Yep. Já, já, hæðislegur.
0: Frábært. Og gerðu þið eitthvað skemmtilegt í tilfinni dagsins?
1: Jesus, ég, jú, þú veist, við bara vorum að eitthvað að hangsa, þú veist, svo fórum við bara í hérna sjóböðin í gær og svona, þú veist, bara eitthvað.
0: Æði, æði.
1: Eitthvað svona.
0: Já, skemmtilegt.
1: En hérna, já, já, en hún hérna, ég, mér langar að senda henni frá mömmu og pappa og svo á hún einu litla stelpu sem já. Heitir Aldey Hólm.
0: Ok.
1: Og hún alltaf sendir mömmu sinni afmælskveði.
0: Já, yndislegt, yndislegt. Mm. Viltu senda henni eitthvað lag?
1: Herðu,
0: já.
1: Sko, ég veit ekki alveg eitthvað með BTS.
0: Okay.
1: Eftir með eitthvað svoleiðis, við nefnilega erum að fara til Frakklands í næstu ykkur.
0: Já.
1: Og tvær af dætrum mínum að fara tónleika með BTS.
0: Ó, spennandi. Já. Ekki rétt, býtu, ég held að þeir var að koma fram á hálfleiks atriðinu sem verður á heimsmeistaramótinu.
1: Það, ég hef ekki heist það.
0: Nei, ég nú kannski að ruggla. Ég kannski að ruggla, nú ég að blanda saman einhverjum böndum.
1: Þetta eitthvað svona kórist.
0: Jú, þeir eru, jú, það hérna, ég búin að lesa það einhvers þar, að þeir verða þarna á hálfleikshátíðinni eða atriðinu, það sem að meðal annars Madonna og Justin Bieber og ég veit ekki hver og hver, ætla að koma þarna fram, okay. Sko. Já,
1: já, já, já.
0: Við verum að finna eitthvað.
1: Já, endilega, gerðu það.
0: Heyrðu, takk fyrir þetta, Hrafnildur, og gaman að heyri þér.
1: Takk fyrir.

0: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Lára.
0: Hæ, Lára, hvað geti gert fyrir þig?
1: Mætti ég fór sér til Óskala.
0: Já, hvað langar það að heyra, Lára?
1: Lovergirl með Laufey.
0: Lovergirl með Laufey. Ég skal greiða það.
1: Takk fyrir.
0: Ok, takk.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn. Hvað segir þú gott?
1: Ég segi gott. Hver hér á línunni?
2: Ég heiti Jón Þórir og kallaðu Bonni.
1: Já, sæll og blessaður.
2: Ég heiti Hraunborgum.
1: Já.
2: Já, það er svona smá vindur en allt er lagi veður, sko.
1: Ekki svona alveg brjálaður vindur eins og maður búin að heyra af víða annar staðar.
2: Nei, nei, nei, bara fínt, sko.
1: Já.
2: Bara fínt, sko.
1: En mikið lúsmi?
2: Nei, það, ég aldrei bitið, sko. Það vil engin megin nema bara konum, sko.
1: Það, í þessu, sko. Í þessu tilfell er það kannski ágætt.
2: já. En við langar rosalega að senda eina kveðju.
1: Já.
2: Að því, veist, vina hjón okkur, Guðrún og Reynir, eru alltaf hérna með okkur.
1: Já.
2: Og svo langa mig eitthvað með Dr. Hook, sko.
1: Með Dr. Hook?
2: Já.
1: Já, og hvað
2: svo, er? Þú ert kannski ung fyrir Dr. Hook, sko.
1: Já, ég sko, nei, þú veist.
2: Share the night, til dæmis, sko.
1: Share the night. Ekki,
2: já, bara með mér og konum, sko.
1: Já. Erðu dásalegt, við skulum hérna, heyra þetta.
2: Já, erðu, takk fyrir þetta og erðu kekkaðan takk.
1: Já, sem við leiðis.
2: Það kannski, ég ætla að eiga hann, sko.
1: Ég það ekki. Jú, ok. Bye.
2: Ég bestið sem að döðum.
1: Það verður að vera það.

0: með kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða.

0: að hérna geti ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæða mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
1: Lykilatriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Þetta er Bylgjan.
3: Bylgjan, góðan daginn. Halló.
4: Það bara óskalega.
3: Já, hvað viltu heyra?
4: Notebook Boy.
3: Hvað segirðu?
4: Notebook Boy. X on the

0: Bylgjan, Björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan, heyrðu, get ég fengið óskalag?
1: Já, hvað viltu fá?
2: Það er lag sem heyrist í ofta að heitir Strangers með Kinks.
1: Strangers með Kinks? Flott.
2: Og ég ætla að fá að senda bara guði hverju ef hann til.
1: Já, það einmitt stóra spurningin og já, hví ekki? Ég held það. Þannig að,
2: flott. Já, ég, ok.
1: Já, sendu hverju nú til kosmósið. Já.

0: bylgjulengd. Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Hæ.
2: Hæ, hvað heitir þú?
3: Baldur.
2: Hæ, Baldur. Hvað getur gert fyrir þig?
3: Ég ætla að fá óskala.
2: Já, hvað viltu heyra?
3: Ég ætla að fá Chicago.
2: Chicago? Og hvað ertu stattur ykkur þar í umferð?
3: Já, ég að fara með pabba mínum. Við erum bara eitthvað svona í hjólísið og við erum bara eitthvað keirum.
2: Farið þið nú vanlega, ef þið eru með vagn aftan, ekki rok þar sem þið eruð?
3: Nei, það bara mjög ekki sól.
2: Ok, hvar ertu?
3: Jökulsárlóni, ég veit ekki alveg hvernig að segja.
2: Jökulsárlóni, en fallegt. Þannig að þið eru bara á, í yndisleikheitum þarna.
3: Já.
2: Heyrðu, við skulum fá að heyra þetta lag með að vera að keyra, en keyriði valja?
3: Já.
2: Ok,
3: já,
2: bye.
3: Bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn, maður er Móskala.
0: Já, hver er hér á línunni? Hvað heitir þú?
1: Sveinbjörn Frosti.
0: Sveinbjörn Frosti, þú ert aðili númer tvö í dag sem heitir Sveinbjörn sem að hringir.
1: Takk fyrir.
0: Hvað segir, hvað viltu að heyra?
1: Thriller með Michael Jackson.
0: Thriller með Michael Jackson. Þetta fer að verða bara, þátturinn í dag er að breytast í Michael Jackson tribute þátt. Það er svolítið svoleiðis.
1: Já.
0: Ertu mikill Michael Jackson aðdáandi?
1: Já.
0: Já. Ertu kantinn að dans?
1: Ha?
0: Kanntu dansinn við þetta?
1: Nei.
0: Nei. Já, ég búin að segja við einhvern sem búin að hringja og byggja um þetta. Þú verður þá að læra dansinn. Þetta eitthvað sem maður þarf að kunna. Það bara svoleiðis.
1: Já.
0: Já. Þú tjakkar á þessu.

0: vekur alla daga.
1: Bylgjan, Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Við óskalag.
2: Já, hvað viltu heyra?
3: Hvar draumurinn?
2: Hvar draumurinn? Það verður síðasta lagið í dag. Viltu senda ykkur kveðju með þessu?
3: Til pabba, hann elskar þetta lag.
2: Ok, hvað heitir pabbiðinn?
3: Jón.
2: Jón fær kveðjuna. Takk fyrir þetta, gaman að heyri þér.
3: Ja.
2: Okay.

0: Já, kæru hlustendur, takk fyrir mig, segi ég á þessu fallega sunnudegi. Það búið að vera dásamlegt að vera með ykkur hér í dag. Og ég verð hér aftur næsta sunnudag, en þanga til þá verði ég líka með ykkur virka daga og leysan Ívar Guðmunds af í fyrramálið klukkan 10. Heyrumst þá, takk fyrir mig.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
3: Garðhúsgagna útsala Sparið alltaf 40% Jusk, góð tilboð
4: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla Bara 699 krónur Prís, bara spara
5: Flutningar ekki bara flutningar Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Ferðalega framundan. Topptjöld.is
3: The Book of the Dead.
4: Evil Dead Burn.
3: Despite my warnings, they read from the book.
4: Komin í bíó. Bylgjan.
5: Björt og brosandi í 40 ár. Á Bylgjunni.
6: Já, góða kvöldið, það sunnudagskvöld, það komið 12. júli, ég var Halldós og við ætlum að vera saman hérna á Bylgjunni til klukkan 12 á miðnætti og í kvöld að var hlusta á góða tónlist og kíkjum líka aðeins á kvikmyndaheiminn, sjáum hvað gerast þar, en fyrst upp á sviðið eru Take That og Back for Good á Bylgjunni.

0: bæði sætu hjónakornin Ashford and Simpson hérna á bylgjunni alltaf svo sæt saman og ég man allt eftir myndbandinu við þetta lag þau fóru einhverstaðar í svona undirgönga skýla sér frá rigningunni og voru vola sætt saman hana sungu þetta lag af alkunnir snild og við erum ennþá að hlusta á þetta í dag lagi heiti Solid hér á eftir Somber, Ed Sheeran og margir fleiri
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: David Byrne í Elborg 29. júni með túrin sem fer nú sigur förum heima Þú vilt ekki missa þessu Sena Light
3: Það smá álag á okkur en það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum Indó, ekki banki, ekkert bull
1: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
4: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
5: Universal kynir The Odyssey.
6: That's me, you'll come back.
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
9: iCamper Topgjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topgjöld fyrir sumarið. Topgjöld og vagnar.is
10: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
11: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko,

Sunburn, hann nennir ekki að fara úr fötunum aftur, nei, hann búin að fá nóg á því, þetta lag heitir Undressed hérna á bylgjunni, en við ætlum að heyra næst í Ed Sheeran, þetta eitt af hans frábæru lögum, lagið The Bad Habits.

Þetta er rockarinn rosalegi Brian Adams, kanadískur og kraftmikill lagið heiti Summer of 69 hérna á bylgjunni. Förum við yfir í nýtt lag frá Ellu Langley. Þetta lag kom út núna bara fyrir á árunum og lagið heitir Be Her. Heyrum svo Jóni Jónssyni hérna rétt öttir.

0: Það er ekkert að þessu hjá henni, þetta Alana Miles, ótrúlega flott í þessu lagi sem heitir Black Velvet, svart flauel, töff nafn á lagi líka. Höldum áfram með Alex Warren, nýja lagið hans Fever Dreamer að slá í gegn, viljum heyra líka eitt gamalt og gott með Sister Sledge.
1: Þetta Bylgja.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tapas barinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan, Tapas barinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapas barinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan Býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
4: Komið á Úlingarlandsmót UMFÍ á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfí.is.

0: verde di soli. Era un Roald Utzin, putres.
1: Útsalan er í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
6: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Ef að maður alltaf hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
9: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
10: Nei, normenn eru töluvert hófa heldur en við Íslendinga getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
11: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
12: Björt og brosandi í

Vertu þú sjálfur og ekki vera eins og neinn annar. Ég held að það sé bara gott ráð. Út alltaf bestur eða best nákvæmlega eins og þú ert sama hvað þér að segja. SS Solo, vertu þú sjálfur. Höldum áfram hérna í gleðinni á bylgjunni. Hér Sister Sledge með lagi We Are Family. Og svo ætla minni ykkur á það að kíkja þinn á bylgjan.is. Ef þú ferðna undir veitingastað vikunar, þá geturðu skráðu til leiks og hugsanlega vinnir 20 skona gjafabréf á tapasparin. En hvort sem að þú vinnur eða ekki, þá getur sagt það að skella sér á tapasparin er svona í raun og veru eins og styrsta leiðin til Spánar bara. Stemmingin þvílík þarna. En Sister Sledge á næsta leik.

0: Júli Heiðar og farfuglar hér á bylgjunni, virkilega fallegt. Heyrum í Olivíu Dín hérna á eftir og svo ætlum við að heyra í Bubba Mortens og Katrínu Halldóru taka lagið hérna á eftir. Flottan dúi. Þetta er
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður. Förum saman
4: í frí. Það alltaf gaman í útilegum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Allt sem þú þarft þegar þér hentar. Spar.
6: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Ótrúlega létt og skemmtilegt hjá Olivia Dean, þetta lag heitir So Easy. Við erum með í Tom Petty, þetta rétt og eftir, en ég opna lókur frábærum dúet hérna og fallegum með Bubba Mortens og Katrínu Halldóru. Þetta lag heitir Án Þín, svo því að minna ykkur á topplistan líka en á bylgjan.is, fullt af íslenskri tónlist þarna í toppsætunum, farðu og skoðu hvort að þitt uppáhaldslag sé á listan.

0: Bruno Mars og lagið Risk It All hér á upp á hlutastöðinni þinni við höldum áfram að þessu fallega sunnudags kvöldi með góða tónlist, góða bylgjutónlist Nói sett á leiðinni, við erum að heyra líka eitt af þessum flottu 80s lögum með Queen hérna á eftir
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: Sól eða ekki, lýsi er alltaf góð hugmynd.
1: Tætum og trillum og tækinu þennjum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
3: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
6: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
7: Besti leikur dagsins á American Style HM tilboð Soccer Style Máltíð Aðeins 2495 krónur
8: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
9: Útsalan byrjuð í Bíkó
10: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapenjó, Mangópilsur frá Ali.
11: Bylgjan.
12: Björt og brosa.

sett, skemmtilegt lag frá þeim sem heitir Never Forget You, gleymir aldrei og eða nú einhvað sem að við gleymum aldrei þá eru þessi flotta 80s tónlist frá hljóftinni Queen, hver manni getið þessu lagi? Radio Gaga, heyrim í Sabrina Carpenter hérna rétt auðvitað, heyrim líka flotta með Röggu Gröndal, aðeins að besta fyrir bylgju hljóftendur hér á þessu sunnundaskvöldi ég vonu sérst að njóta þess, ég vonu hafi notið helgarinn í heildinni og ef þú hefur farið austur þá vonu þú sérst Já, þú sért ekki alveg eldröður eða eldröð. Það er nú passaði pínu lítið. En hérna Queen, Radio Gaga á bylgjunni.

0: Lag sem að gleymi seint með Beautiful South, lagið This Will Be Our Year. En að heldur áfram að hlusta, þá heyrðum við bæði íslenskt og erlent að sjánsuðu Bríet og KK að það ríða á vaðið með lagið Gleymiri. Heyrum líka í Boy Meets Girl hérna eftir smá stund á uppáhalds útastöðunni þinni.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: I am one of Motunui.
4: Hún komin í bíó.
3: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
4: And here we go. Ævintýri hafið.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
3: Let's go save the world.
4: I got your back, chosen one.
6: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku og ensku tali.
7: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
9: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
10: Besta verðið og besta meðrið.

0: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
0: Spar maturhauslun Hofgerði. Opinn 7.30 til 23.30.
2: Bylgjan.
0: Björt og brosandi í 40 ár.

Unit Girl og lag Waiting for a Star to Fall. Við býðum eftir að stjarna falli. Já, ég ætla náttan að vona að popturðuna fara nú ekki að falla á mig hérna. Það eru allan að minnstakorti 50-60 kíló hver. En Five for Fighting, þetta nú ein popstjarna hérna sem að syngu fyrir okkur lagið Superman. Svo ætlum við að heyra í Elton John og Britney Spears eftir smástund.

0: Þetta lag nú stútfullt af nostalgíu Elton John og Britney Spears hérna með lagið Hold Me Closer sem að minnir okkur á gamlar útgáfur af lögunum hans Elton John. Heyrum í Teddy Swims eftir smá stund, veitum að heyra líka í Soft Cell, þetta er þetta hér.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
4: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöðu, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
6: Nammi póka fyrir nammi póka, hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
7: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
8: Universal kynir The Odyssey.
9: Promise me you will come back.
10: What if I can't?
8: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
11: Let's go!
8: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
12: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
13: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Tapasbarinn. Stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
16: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Þetta er einhvern svoleiðis, einhvern sem að veit alltaf allt. Já, kannski. Höldum að fram, hér er Soft Cell með lag sem að þú manst ábyggilega eftir lagið Tainted Love. Svo það var að heyra í sjálfum Justin

0: Ótrúlega gaman að vera með ykkur í kvöld og hlusta allas að frábæru bylgju tónlist. Við vorum að hlusta á Unu Torfa taka lagið um mig og þig. En hérna framundan í tónlistinni All Saints. Viljum að heyra líka meira íslensk í að land og sinist í ástu.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: FM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Eru ferðalög framundan? Veldu gæða afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Bækur, spil og skemmtileg leikföng. Penninn Eymundsson.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
4: The whole family can be together again.
5: Evil Dead Burn er komin í bíó.
6: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
7: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske krog.

Small Saints, lagði Pure Shores hér á bylgjunni, fyrir að stýttast í það við kíkjum á kvikmyndir, við gerum það einna bara svona rétt eftir klukkan tíu eða svoleiðis, þetta var aðeins að skoða inn í kvikmyndaheimin en hér eru Land og Sýnis með frábært lag sem að heitir Dreymir

Þetta er Taylor Swift og lagið heitir Opalite hér á bylgjunni. En aftur til nýjunda áratugurinn, sannur svo gaman að garfa í tónlistinni þar, mikið að frétta á þeim bæin sem að segir. En Billy Ocean er hérna næstu með Caribbean.

0: Kín og lagið Everybody's Changing, það allir að breytast, nema þetta ég náttúrulega bara alltaf í var skilurum, en við höldum áfram, Ásgeir, við ætlum að er í honum eftir, og Tóto með Rosanna, eitt af þessum gömlu og góðu frá, níund áratugnum, já.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Date framundan. Tapasbarinn fullkominn staður fyrir skemmtilegt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakkseðir með fordrykk þar sem eldhúsið sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangríunni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komt inn á bylgjan.is, skráðu til X og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluvörum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: Að búa til lambakjöti svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumrunni eftir 2 ár.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
9: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
10: HM í divani, cheddar og jalapeno. Doktor Fútbol approved. Voga í diva. Gerir allt betra.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á
13: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi og tökum bara vodkaflösku bara 40% áfengi, 1 lítri og ríki verður að fá 8 áskall
14: Sumar rétt tíminn hjá okkur eins og Bubbi segir í læginu góða sko vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðan okkar eru líka á fulla
15: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10
16: Bítið á bylgjunni
17: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL

Dótó og lagið Rosanna hérna á bylginni. Þetta lag klikkar bara aldrei, allavega mjög seint. En áfram höldum við og förum hérna í aðeins nýrra efni. Hér Charlie Puth mættur með lagið Changes. Svo þetta var hérna í hljónstinni Coldplay hérna bara strax á eftir.

0: Coldplay og A Sky Full of Stars hér á bylgjunni. Það að koma því að við kíkjum á hvíta tjaldið. Við gerum það hérna eftir augna blik, en þó líka frábær tónlist frá til dæmis Pat Benatar og Beyoncé.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spá í hvort að geta skuttla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
3: Já, jú.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Nú alls konar nýtt í IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
8: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
10: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltjóða 16, bílasmiðurinn.is
11: Gríftu með þér eitthvað gott í hádeginu. Spar þegar þér hentar.
12: Útsala. Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað glerugnaverslum kringlunni.

0: Hvítatjaldið með Ívari Halldórs Hér á Bylgjunni
1: Það var það að snúa okkur að hvítatjaldinu og við byrjum á því að skoða aðeins stöðuna síðustu helgi en teiknimyndin Minions and Monsters tók það heilla árundur helgina og náði þarna topp sætinu hún halaði inn einhverja 7,5 miljónir króna og og laða sér yfir 5.000 áhorfundur myndi var sínt í 17 sölum sem að er reyndar mesta dreifing allra mynda þessa síðustu helgi Nú fyrir sigurverði vikuna Toy Story 5 sem að var í eftarsæti síðustu viku fjall niður í annað sætið og það nú einhver 72% samdráttur frá síðustu viku sú mynd var sínt í 8 sölum og svo það eldri myndir eins og Masters of the Universe og The Super Mario Galaxy Movie sem að fjallu talfyrst í tekjum þannig að það voru þetta að sjá þarna, Minions and Monsters, þrælskemmtileg mynd en ég ætla nú að beina sjónum mínum að kvikmynd sem eru leiðin í þessum mánuði og allir bíða eftir í ofvæni og við mannst að ræða þessa mynd og stjörnunda sem í myndinni en Tom Holland og Zendaya eru bara núna stærsta stjörnunda nýra kynst og það talað og ekki bara þá eitt vinsalasta par Hollywood í dag þau eru líka orðin tvö á sterkustu nöfnunum í kvikmynda heiminum og árið 2026 eða þetta ár gæti orðið stærsta árið á ferli þeirra beggja en á næstu vikum birtast þau saman í tveimur á mest spennandi kvikmyndum ársins The Odyssey eftir Christopher Nolan sem að við manns fjallaðum og Spider-Man Brand New Day og þar að aukist ný Zendaya aftur í vísindaskáldsögu heim Dune með Dune Messiah sem ég hlaka til að sjá og margir telja reyndir að verði ein stærsta mynd ársins en það sjálfgæft að eitt Hollywood bar tengi svona mörgum risaverkefnum á sama tíma en hjá Tom Holland og Zendaya virðist þetta aðeins vera byrjunin þó og Spider-Man Brand New Day verður frumsýnd núna í lok mánaðarins 30. júlí og eftirvæntingin gríðarleg og fyrir þrjár Spider-Man myndir Holland hafa samanlagt talað inn tæpa 4 miljardar dollara í miðasölum allan heim og þar ber hægt Spider-Man No Way Home sem að þjónaðum 1,9 miljardar dollara og var þinn tekjósta kvikmynd allra tíma takk fyrir. Nú launin endur spekla líka stöðuna samkvæmt Ellendur Millum fær Holland áætla 15 til 20 miljónir dollara fyrir nýju Spider-Man myndina, það engin smábæningur á meðan sendaði að fær 5 til 8 miljónir fyrir endurkomu sína sem MJ og þetta setur þau hóp verðmætustu ungu leikara heims. Og það nú sniðust að skoða náttúrulega stiklunum á netinu en líka kannski setja sig aðeins í gýran og horfa á þessar tvær Spider-Man myndir allafan á undan ekki alveg farið lengra aftur í tíman auðvitað en þessar síðustu tvær eru svona mikilvægt þess að tengja þetta saman myndi ég halda og ég veit að þetta finna þær á Netflix og til dæmis því sem eru með á streymisveitu. Nú flottar myndir á leiðinni að sjálfsögðu sem að við erum búin að tala og það þarna myndin The Odyssey að sjálfsögðu sem að við fjöllum aðeins upp með í síðustu viku og svo ein ný mynd sem að geta svona rétt að minnast á það myndin Wasteman sem að kemur 16. júli en vonir Taylor sem nýtt upphaf eftir skilorslust eru í hættu þegar klefafélaginn D kemur til sögunar og þegar D tekur Taylor undir sinn venda væng reynir á samband þeirra eftir flottalega árás sem neyði Taylor til að velja á milli þess að venda D og eigin möguleika á frelsi á nú komin tími á eina góða fangelsismynd og ég held að þessi verði þurfið þessu góð en segjum þetta gott í bili við tölum meirum kvikmyndir í næstu vikum en svo sjáustu bara í bíó
0: Hvítatjaldið með Ívari Halldórs á Bylgjunni

0: But you're just a boy.
1: Frábær söngkona, hún búin að margsanna það, þetta Beyoncé og lagið If I Were a Boy hérna á bylgjunni. Það flott tónlist framöndan, heyrim í Travis og eftir Simply Red og svo það nýja afmælislagið okkar hérna á bylgjunni, bylgjan 40 ára. Við sendum frá okkur sérstakt lag til þess að minna okkur öll á það og halda upp á almennilega.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarsvæðisins síðustu ár og það verður engin breyting á því í sumar. Opið 5. daga, 1.

0: Útvarpsveislunni í Bíkó.
1: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
6: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
8: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
10: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Marshmallow og Jonas Brothers, Leave Before You Love Me, pjarna á bílkunni. Við ætlum að vinda okkur í flottlag með Simply Red hérna eftir frá 9. áratugnum, en fyrst að Travis, og þetta lag heitir Sing, og sem að minnir þið líka kannski á það að það allt í lagi að syngja með tónlistinum á bílkunni. Það ekkert alveg að láta stjörnundar yfirgnæfa þig, þú kannski með miklu flottari rödd og getur bara sungið lögin bara vel, kannski textan við þetta lagingu svo leis. Lækkaðu það bara aðeins og meðan þú farið að syngja og láta ljósið skína. Þetta bara hugmynd.

Lagið þetta Stars og þetta hljónstinn Simply Red með Mick Hucknail hérna í farabroti. En veitum að þau koma okkur aðeins í afmælisgýrin hérna næst. Bylgjan á náttúrulega 40 ára afmæli á þessu ári og við sendum þetta lag frá okkur í tilefni þess. Lagið þetta stút fullt af stjörnum frábærum söng og því þekkja náttúrulega lagið frá fyrir tíð. Lagið heitir Lífið lag. Bylgjan 40.

0: The Real Thing og lagið You to Me are Everything hér á bylgjunni. Takk fyrir að hlusta, ég vona að hafa það gott, ég vona að þessi helgi sé að enda vel hjá þér og ég vona að hafi náð aðeins að hvíla þig núna í kvöld svona til þess að hlaða batterín fyrir morgundaginn. Ekki nema sért náttúrulega bara í fríi og þurfi ekkert að vakna snemma í fyrramáli. Þá skaltu bara vaka eins lengi og þú vilt. En Alex Warren tekur fyrir okkur lagið eftir, heyrum líka í Friðriki Dór eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: I am one of Motunui.
3: Hún komin í bíó.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go. Ævintýri hafið.
2: See her light of the night in the sea.
4: Ocean chose you.
2: Let's go save the world.
5: I got your back, chosen one.
6: Disney's Vaiana komin í bíó með íslensku ensku tali.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Orkan.is Orkan. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
2: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint. 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
3: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
2: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: Ef maður er alltaf að hitta sama mismunandi lækna eða mismunandi starfsfólk, þá einhvern veginn ertu ofta bara að byrja á sama stað aftur og aftur. Þá er svo gott að þú hafir þinn lækni sem einhvern veginn getur haldið áfram í staðan að vera alltaf á byrjunarreit og þá nærðu miklu markvissari svona vinnu.
5: Eru normenn að verða heimsmeistarar bara?
6: Nei, normenn eru töluvert hófa heldur en við Íslendingar getum verið stundum. Þeir eru ekki byrjar að tala gull ennþá.
7: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan, Björt og

þetta er Robbie Williams með lagið Supreme. Hann hefur nú sendt frá sér mörg flott lögin, hann var alveg á tærum og höfum eins að koma hingað heimsótt til okkar og haldið tónleik og ég veit ekki hvað og hvað. En Friðrik Dór tekur fyrir okkur flott lag hérna eftir sem heitir Þessi kjóll, en áður en við skoðum kjólinn þá ætlum við að heyra í Natalie Imbruglia. Þetta lag heitir Torn.

0: Eagle Eye Cherry og Save Tonight hérna upp á útastöðinni þinni. Við ætlum að halda áfram að blanda þessu skemmtilega saman og pakkin hérna framundan, pakki sem að við fáum sko að kíkja í miklu fyrr heldur en aðra pakka svo ég segi mikið neitt meira. Role Model er á leiðinni, við tóma í Ed Sheeran, No Doubt og margir fleiri. Þetta er
1: Bylgjan Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Límiðaleikur Bylgjunnar með N1-um og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Appelsín kynir, ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártúnsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í göttun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
4: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
5: Útsalan hafin í Ylva, 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
6: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
10: Litlu laxaflugurnar og túpurnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Náð Sól og lagi flýttu hægt hérna á bylginu við þá að heyra frábæra rockballöðu hér bara rétt á eftir frá 10. áratugnum og síðan alltaf að bakka inn í 9. áratugin aftur heyrum eitt gott með Spandable Ape og svo topplag bylgjuna þessa vikum
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
2: Lifandi tónlist öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
3: Sumar útsala Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti Nú gerir þú góð kaup Húsasmiðin á Blómavall
4: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
5: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
9: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjappi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökkir. Ísband Mosfellsbæ.

Aerosmith og þetta ógleymanlega og frábara rocklag, rockballada sem heitir I Don't Want to Miss a Thing. Við viljum halda aðeins áfram í þessum svona mýkri gír, jafnvel mýkjum gírin aðeins meira árunni þurfum í topplagið hér á bylgjunni. Við viljum að heyra þetta næstnefnlagi Spandabolei og þetta lag heitir True.

0: Miley Cyrus, alveg ótrúlega afkastasöm og árangurs rík. Ef hann hefði lagt fyrir sig fótboltan, þá hefði hann nú sennilega spilað á HM og verið svona einna marka hæst. Svona miður við hvernig hefnum við gengið allavega í tónlistinni. Miley Cyrus hérna með eitt nýjasta lagi sitt og lagi heiti Younger You, en þau eru náttúrulega mörg sem að hafa skorað í mark. Höldum áfram Prefab Sprout-leiðinni og svona nýja lagi með Bubba Mortens og Dyljá Júlíkvöld sem að hefur ratað henn á topplistan okkar.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tapasbarinn, bestur í tapas í 25 ár. Fagnaðu sumrinu í ekta suðrænni stemmingu með ljúffengum tapasréttum og svalandi sumardrykkjum. Er date framundan? Tapasbarinn er fullkominn staður fyrir skemmtirétt stefnumót. Prófaðu óvissuferðina, glæsilega náttarétta smakksiðir með fordrykk þar sem eldhúsi sér að koma þér skemmtilega á óvart. Og ekki missa gríðar vinsælu baska ostakökunni eða sangrýni sem margir kalla þá bestu í bænum. Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bylgjan býður hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra upplifun. Komdu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú gætir unnið 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
4: Nýjar vörur streyma inn í allar deildir IKEA. Líttu við og skoðaðu úrvalið. IKEA.
5: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Hey,
9: hey, hey, hey. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
10: Bítið býður góðan dag.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Mikið munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæði á mínútu en ég tekkjast hvað þú ert að lesa.
13: Lykilatriði fyrir ríkisstjórnina er að ná tökum úr sem verðbólgu væntingum.
14: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.